God morgon. Välkommen att lyssna till en andakt som sänds från Allianskyrkan via Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talar och är tekniker heter Rosmarie Gustafsson. Jag ska läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 6, verserna 5 till och med 8. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Jag ska spela en sång nu som sjungs av Carola och den heter Herre, till dig får jag komma.

Jag håller på och läser en bok just nu som handlar om bön. Om det här med bön gör någon skillnad. Om det finns någon mening med att vi ber. Frågan om bön gör skillnad ställer nog alla människor emellanåt. Inte givetvis i de stunder när det man ber för blir som man önskar, utan i de stunder när det inte blir så. När man istället för glädje får tårar, när man istället för befrielse får leva med smärtan. I mitt liv har jag exempel där jag kan berätta om tillfällen när det jag bett för blivit som jag önskat. Men jag har betydligt fler exempel på när det inte blivit så. Och alla de exemplen har en förmåga att lämna spår av uppgivenhet och till och med viss bitterhet och cynism efter sig. Jag tänker att det inte är någon större mening. Det händer ju inget i alla fall. Den där förväntan jag borde ha inom mig har svårt att finnas. Det känns meningslöst. Och kanske är det också så emellanåt för dig som lyssnar den här morgonen. Då kanske den här andakten kan tjäna som en påminnelse, inte bara till mig själv, utan också till dig. Bön är en central del av Bibeln. Hela Saltaren till exempel är ju ett dokument av över 100 böner. Böner som uttrycks som lovsång, böner om hämnd, böner som gäller besvikelse och böner som är djupt bittra och anklagande. Allt finns där. Bön är samtal med Gud. I bönen kan vi tacka, vi kan lägga fram våra önskningar, be om hjälp och stöd och vi kan också uttrycka ilska och besvikelse. Frågan kring om bön har betydelse och om det finns någon mening med det kan utan tvekan besvaras med ett ja. Och det starkaste argumentet för detta ja är att Jesus bad. Han drog sig undan och bad till sin far. För honom var bön så viktigt att han ibland till och med skippade sömnen för att få chansen. Bibeln säger, som jag läste i texten, att Gud vet vad vi vill redan innan vi ber om det. Många kanske undrar då, vad är det för mening med att be i så fall? Varför ska jag framlägga önskningar som han redan vet att jag har? I boken jag läser stod en väldigt bra, tycker jag, kommentar till det. Att poängen med att Jesus säger att Gud redan vet vad vi vill innan vi ber om det inte innebär att vi ska strunta i och be. Utan att innebörden är kom till saken. Alltså, vi behöver inte slösa med en massa ord. Det behövs inga långa och krångliga inledningar. Det räcker bra med att hålla det på en enkel nivå. Säg vad du vill med en gång. Som Jesus sa, hedningarna trodde att de blev hörda för att de använde en massa ord. Somliga tror fortfarande att om man ber, man måste göra det efter ett visst mönster. Men så är det inte. Inte inför himlens Gud. Allt han vill är att du säger vad du har på hjärtat. Att slösa en massa ord innan man kommer till saken, det är ju ändå rätt tröttsamt, eller hur? Om en vän kommer till dig och vill be dig om något och vännen inleder med en lång harang som inte hör till saken, blir du då inte lite uppgiven, suckar och säger, men snälla du, vad vill du? Eller om du är förälder och ditt barn kommer med en begäran på det sättet, reagerar du inte också så?
Men snälla lilla vän, säg vad du vill. Nu är det ju så med barn att de inte brukar lägga fram sina begäran med en massa onödiga ord. De har förmågan att verkligen komma till saken med en gång. Mamma, jag vill ha. Eller pappa, jag vill ha. Och får de det inte kan det följas av en duktig tjatkampanj. Ibland kan tjat vara bra. Att inte ge upp i första taget är något som Gud faktiskt uppmuntrar oss till. Ge dig inte, stå på dig. Det är ju betydelsen av i alla fall två liknelser som Jesus säger som har med ben att göra. I vissa avseenden tror jag att det kan vara bra att bli lite grann som barn vad gäller att framföra en önskan. Att liksom komma till saken direkt. Allt vi ber om får vi inte, så är det. Och absolut är det så att vi inte ska behandla Gud som en jultomte eller som någon slags anden i flaskan som uppfyller vår minsta önskan. Så är inte Gud, och det ska vi vara oändligt tacksamma för. Gud vet vad som är bäst. Ibland gör nej väldigt ont. Men vi får lita på att ibland är det faktiskt nödvändigt. Bön kan vara en kamp. Att prata med Gud och vänta på svar är enormt frustrerande. Men det är värt det. Och det är viktigt att be. Även under de stunder mitt liv har varit svart och jag har haft det kvar. Det kanske är tur att man är något av en pratkvarn. Jag klarar liksom inte av att vara tyst. Jag måste säga de där tankarna. Vi får komma till Gud vad det än är vi vill prata med honom om. Du får komma om du är glad, arg, ledsen, besviken eller bitter. Det spelar ingen roll. Han lyssnar alltid. Inför honom är du aldrig portad. Aldrig någonsin. Vi ber. Tack Herre för bönen. Tack för att vi får komma till dig på det sättet. När vi vill. Tack för att hos dig behöver vi aldrig lämna meddelande eller mötas av upptaget signaler. Tack för att du inte ställer oss i kö. Det är inte alltid lätt det där med bönen, Herre. Det är trögt emellanåt. Och somliga stunder så kanske det inte fungerar alls. Men tack för att det ändå finns där. Alltid. Amen. Du har lyssnat till en andakt som sänds från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talar och varit tekniker heter Rosmarie Gustafsson. De sista sekunderna spelar jag en sång som handlar om Fader vår.

Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och det är tisdag, det är den 12 maj och det är dags för ett hotspot-program. Det kommer att handla om politik den här gången. Vad vilja Socialdemokraterna?

0: Varmt välkommen du som tittar eller lyssnar. Du har kommit till samtalsprogrammet Hotspot. Vi försöker göra intellektuella och fördjupande samtal om aktuella frågor. Och jag som leder programmet idag heter Per Evert och är direktör i Tankesmedjan Klapphammarinstitutet och opinionsredaktör i tidningen Världen idag. Och idag ska vi tala om det demokratiska västvärldens mest framgångsrika politiska rörelse, nämligen den svenska socialdemokratin. Och vi har inte så ofta intellektuellt redbara och fördjupande samtal om politisk filosofi. Men idag ska vi ha det med en gäst som heter Payam Mola, som har skrivit den här boken som heter Det goda, som handlar om hans idé om det goda samhället. Och vi ska samtala om hur socialdemokratin har försökt tillämpa de idéerna i historien och idag, och hur det svenska politiska samtalet och samhället kan se ut idag när det är valår. Så välkommen till en timmes samtal. Och välkommen till dig, Payam.
1: Stort tack.
0: Det är inte ett vanligt svenskt namn, Payam Mola. Det är persiskt ursprung, som vitt jag förstår.
1: Precis.
0: Ja. Men du är född och uppväxt i Sverige.
1: Det stämmer, så att jag är född i Stockholm, i Järvaområdet, flyttade ganska snabbt till Östergötland och därmed uppvuxen i Norrköping och Linköping. Men sedan 2012 så bor jag i Stockholm. När jag hade pluggat färdigt så flyttade jag hit för att börja jobba.
0: Mm. Och nu är du en sån som jobbar på Sveavägen 68 på högkvarteret.
1: Det stämmer. Sen ett halvår sen så bytte vi lokaler. Vi var på Olof Palmes gata som ligger väldigt nära. Mm. Men nu jobbar jag ju på Tankesmedjan Tiden då, som ägs av LO, ABF och Socialdemokraterna.
0: Just det.
1: Arbetarrörelsen.
0: Ja, så nu har vi en gäst precis från insidan av rörelsen. Och det blir spännande att höra hur du resonerar och hur rörelsen resonerar. Men du är lite mer intellektuellt lagd än många politiker som bara sysslar med liksom praktiskt politiska frågor. Hur blev du så här liksom politiskt filosofiskt engagerad och intresserad?
1: Ja, men det är en bra fråga. På ett personligt plan har jag nog alltid varit nyfiken lagd och fastnade liksom på filosofiämnet under gymnasietiden, skulle jag säga. En klassisk berättelse om den fantastiska gymnasieläraren som väckte intresse och engagemang. Så att filosofi tyckte jag var kul redan då, visste inte vad jag skulle göra efter gymnasiet, tog en kurs på universitetet i praktisk filosofi. Fortsatte vara lika roligt, så att på den vägen fortsatte det. Och under den tiden då, universitetstiden, så vart jag också politiskt engagerad. Men det började ju i ett filosofiskt intresse och ganska starkt intresse egentligen för samhällsfrågor och moral- och etikfrågor. Mm. Alltså hur bör man leva? Vad är det goda livet? Vad är lycka? Den typen av frågor fastnade jag för ganska tidigt.
0: Mm. För många som är i politiken, de är ju liksom politiska broilers. Man kommer in i ett ungdomsförbund och sen håller man bara på med politik och känner bara den världen. Men du har hållit på en del i akademin också.
1: Ja, precis. Jag är egentligen inte politiker i någon traditionell, men jag har varit fritidspolitiker några år. Så att jag har suttit i fullmäktige och i nämnder på kommunal nivå. Jag har jobbat en del som politisk tjänsteman, men nu sysslar jag mest med idépolitik, och jag är ju chefredaktör för en idépolitisk tidning också som heter Tiden. Så det är mycket idéer och politisk teori och filosofi såklart. Mm.
0: Och då är det väl bra, tänker vi i det här programmet, att man pratar med människor från olika grupper. Och också, jag fick ju syn på dig genom en artikel som var med dig i Svenska Dagbladet. Så du vistas inte bara i 68-världen så att säga?
1: Nej, tvärtom skulle jag säga. Så att jag skriver regelbundet för Kvartal numera också. Syns en del på kultursidor, debattsidor och sådär. Så medverkade i public service häromdagen i Agenda. Så att, 68-världen, som du kallar den, tar en del tid och en del engagemang. Men det är kul när man får komma utanför.
0: Okej, men ska vi se på hur du liksom beskriver din politiska positionering och ditt resonemang. Ska vi se om vi kan ringa in dig och dina politiska resonemang och utmaningar i Sverige idag då. Då säger du att jag är inte längre socialdemokrat för allt som är bra med Sverige. Jag är socialdemokrat för allt som är dåligt med Sverige. Det borde inte kännas så här. Det borde inte vara så här. Någonting är trasigt i vårt samhälle. Det är en ganska säljande sån här devis. Var ska vi börja någonstans? Du har ju suttit med i den här utvärderingsgruppen, va, som partiet har haft ett antal under den här mandatperioden.
1: Ja, precis. Det var 11 stycken efter valet då, som skulle förnya Socialdemokraternas politik. Och jag fick sitta i den gruppen som sysslade med segregationsfrågor, kan man säga.
0: Ja. Och er utgångspunkt verkar ju vara just insikten av att någonting är trasigt i integrationspolitiken och i Sverige, snarare än vad man tidigare har sagt att ja, allting står väl till, så att säga. Hur nådde ni den insikten, så att säga?
1: Nej, men jag skulle säga att det är väl ganska uppenbart, tänker jag. Alltså, tittar man idag på hur Sverige ser ut, så finns det ju många variabler.
0: Ja, allting står väl till, så att säga. Hur nådde ni den insikten, så att säga?
1: Nej, men jag skulle säga att det är väl ganska uppenbart, tänker jag. Alltså, tittar man idag på hur Sverige ser ut.

0: Vi kan gå in och diskutera välfärden, men problemen är uppenbara. Och det vi gjorde då i den gruppen som jag satt i, som leddes av Lawen Redar som är riksdagsledamot. Uppdraget var ju att utan, vad ska man säga, förutsättningslöst sätta ner och titta på Sverige och strunta i förslagen. För det är ofta när politiska partier jobbar att man tittar på verktygslådan. Ska vi höja någon skatt eller ska vi justera någon lag eller sånt? Men vår uppdragsbeskrivning var: gör bara en analys av Sverige.
1: Ja.
0: Berätta bara hur Sverige ser
1: Men var
0: ut.
1: det outtalat eller
0: Nej, det var
1: uttalat
0: uttalat.
1: sagt att titta också på att Sverige kanske är mer trasigt än vad vi tror?
0: Nej.
1: Snarare än att säga att utgå från att det mesta står väl till.
0: Nej, uppdragsbeskrivningen det var bara: beskriv Sverige som det är. Försköna inte och svartmåla inte. Utan ni får i gruppen titta på segregation och integrationsutmaningarna och säg bara som det är. Och det är ju som alltid när man beskriver verkligheten, att vi fick en del kritik från vissa som tyckte att vi fokuserar för mycket på det som inte fungerar. Och andra tyckte att vi underskattade det som inte fungerar. Så är det ju, människor har olika verklighetsuppfattningar. Men jag skulle säga att det var en väldigt nyttig övning och det är egentligen något som alla politiska partier borde ägna sig mer åt. För det blir ofta att du hoppar ner direkt i verktygslådan och när du gör det så har du redan, då har du nästan redan bestämt dig om hur verkligheten ser ut och så vill du liksom justera den. Men om du bara säger nej, men okej, nu får jag inte ägna mig åt förslagen utan bara blicka, och det var ju ändå ett halvår, kanske 9 månader, alltså som bara ägnades åt rapporter, studier, forskning. Vi gjorde brett, vi träffade författare, liksom. Vi ville inte bara träffa akademin och statistiker och statsvetare, utan det kunde ju vara skribenter, poeter, just bara för att få ett helhetsbild. Vad ser folk? Vad är Sverige? Vad har Sverige varit? Vad är det idag? Och det var väldigt givande, skulle jag säga.
1: Och då ligger det ju ofta i politikens natur att den som är i opposition gnäller alltid på regeringen och säger att det är regeringens fel och allt som är fel är det som händer just nu. Och är det förra regeringen så gnäller man på den. Men om man ska dra ut i ett längre perspektiv så är ju, som jag sa i introduktionen, den svenska socialdemokratin är den mest framgångsrika politiska rörelsen i västvärlden och har styrt Sverige under längre tid. Hur gick era tankar om, alltså det egna projektets ansvar för att det gick i den här riktningen? Eller tenderar man att alltid, ja, så att säga, gnälla på den andra sidan?
0: Jag tror att det har en del att göra med hur länge man har varit politiskt aktiv och vilken generation socialdemokrat man är. Vi i gruppen, vi var alla väldigt, jag var äldst, jag är alltså född 1988. Jag blev politiskt engagerad när Reinfeldt var statsminister 2009. Jag har liksom knappt några minnen av Göran Persson. Och då ska vi inte prata om Ingvar Carlsson och liksom allt det där innan. Så att när jag läser om Sverige, då är det klart att den här bilden av sossarna som alltid har styrt landet, den är ju väldigt framträdande under stora delar av 1900-talet, kanske början av 2000-talet. Men vi i arbetsgruppen, som sagt, jag var äldst, Lawen Redar är född 89, de två andra var födda på 90-talet. Så för oss var det ju liksom inte, vi känner inga förpliktelser eller liksom skyldigheter mot det som var innan. Utan när vi satte oss ner och tittade, då var det ju kanske mer naturligt för oss, skulle jag säga, under vårt politiska liv att titta egentligen från 2000-talet och framåt. Så det är kanske liksom några av Göran Persson-åren. Och också om man tittar på segregationsutmaningar, alltså den stora migrationen till Sverige. Du har ju arbetskraftsinvandring och sådär under 1900-talet, men när du pratar mer asylrelaterad migration, egentligen kanske från 90-talet som den börjar ticka uppåt, och sen är det ju under 2000-talet.
1: Ja. Eller om man ska säga vägvalet skulle jag väl säga var på 70-talet under Palmes regering, när man bestämde att man så att säga ändrade migrationspolitiken, och sen har kanske de borgerliga regeringarna har följt med i samma. Jag vet inte hur du ser på det.
0: Ja, men jag tror att det är ju så att du hade en annan syn från 70-talet. Det finns ju den här berömda propositionen från 75 då. Men jag tror att jag har pratat med många äldre, alltså Palme-generationen, för att förstå vad var det man gjorde på 70-talet, varför. Och det som är ganska intressant när man pratar med dem, det är att, och det finns ju statistik, det finns, jag har inte med det i boken vill jag minnas, men SCB har ganska detaljerat statistik vilka länder människor kommer ifrån och om de är arbetskraftsinvandrare, asylinvandrare, anhöriginvandrare, allt det här, va. Och det man ser när den här propositionen tas fram 75 är att i princip finns det ingen utomeuropeisk invandring till Sverige.

0: då. Utan det är nästan bara från europeiska länder, det är fortfarande dominerande arbetskraftsinvandring och den här förändringen man gör 75 som är mer en svängning där man säger att vi ska inte ägna oss åt assimilering, nu ska vi ägna oss åt integration, integrationen ska ha ett inslag av valfrihet, man får välja vilken typ av integrationsresa man vill göra som anhörig. Det var mycket en reaktion på ett negativt, jag ska säga, negativa erfarenheter från assimileringspolitiken. Så att för dem var det inte den typen av migrationen som kom på 2000-talet, den var liksom inte aktuell på 70-talet. Så att jag tror att om man ska förstå de besluten så är det mer en kontext av hur har vi hanterat samerna? Hur har vi hanterat minoriteterna? Och då känner man att vi kanske gick lite för långt. Och det här är ju återigen, det här är ju diskussionen om Rasbiologiska institutet. Och så att
1: Ja,
0: det
1: då
0: är
1: är vi längre
0: det som
1: tillbaka.
0: ligger.
1: Ja. Men när ni gjorde era reflektioner, drog ni de slutsatserna tillbaka utifrån, kan de liksom det här med problem med parallellsamhällen och så vidare vara ett resultat av de vägval som man gjorde på 70-talet?
0: Jo, men det är klart vi ställer oss den frågan och en del av det skulle jag säga har att göra med det. Och det som kanske är mest, skulle jag säga, ett arv från 70-talet, det är ju idén om kanske etniska föreningar. För den kom där på 70-talet, att det finns ett värde i att det offentliga främjar etniska föreningar och möjliggör, vad ska man säga, att migranter behåller sin egen kultur och att de får välja hur mycket de går in i det svenska. Och där är liksom etniska föreningar och stödet till dem då ett resultat av det. Men jag skulle säga att när vi tittar på det så är det, alltså migrationen även, det var ju regeringen Ingvar Carlsson och det här Lucia-beslutet där man valde att mer eller mindre stänga gränserna. Och det var från nivåer som inte alls var särskilt höga om du jämför med 2014-2015. Så att jag skulle säga att om man vill förstå varför vi har den typen av parallellsamhällen som vi har idag i Sverige, så skulle jag väl mer säga att det är egentligen en effekt av när Socialdemokraterna och Moderaterna slutar samarbeta om migrationen. Och det skulle jag säga sker egentligen början på 2000-talet när Socialdemokraterna tvingas göra upp med Miljöpartiet, alltså det här under regeringen Persson, och sen så när Reinfeldt gör upp med Miljöpartiet under alliansregeringen.
1: Just
0: Där skulle jag säga, om vi pratar antal som kommer, om vi pratar syn på asylrätt, det är där jag ser det
1: Ja,
0: stora skiftet.
1: och den där clashen såg man ju rent fysiskt på den där presskonferensen när Stefan Löfven står och säger nu måste vi sätta stopp här. Och Åsa Romson står och gråter. Att det är två väldigt skilda synsätt som på något vis skulle förenas i en regering.
0: Ja, precis. Så är det ju. Och det finns ju kvar idag. Jag skulle säga borgerligheten är ju relativt splittrad om du tar den traditionella borgerligheten, det vill säga från Centerpartiet till Moderaterna. Inom den borgerligheten har det en stor spridning. Även inom liberaler så har det vissa som är mer marknadsorienterade och de vill ha fortfarande arbetskraftsinvandring och liksom sånt. Och det finns en logik för att en stor arbetskraftsinvandring sätter press på fackförening och på löner och sånt. Så att där har du det. Och socialdemokratin skulle jag idag säga är relativt enad. Det finns ingen stor press på, vad ska man säga, en öppnare migrationspolitik. Men till vänster om socialdemokratin och, vad ska man säga, till det mer gröna hållet så finns det ju fortfarande den typen av
1: Och
0: inställning.
1: samtidigt inom socialdemokratin så var det en väldigt snabb sväng från att Stefan Löfven står, du vet det här talet, mitt Europa bygger inte murar, till att han bara några veckor senare inser att här måste vi sätta upp en mur. Har ni resonerat om det där snabba skiftet?
0: Ja, men det var ju ett skifte skulle jag säga som var ganska snabbt för hela Sverige. Alltså återigen, det här är ju, det är inte många, när var det Reinfeldt sa, nu öppnar vi, ber Sverige öppna våra
1: Det var väl
0: hjärtan.
1: före valet 2014?
0: Det måste ha varit Almedalstalet om jag minns rätt. Så att det kanske var sommaren 2014. Och där hade ju Moderaterna också den inställningen och sen så kanske ett halvår eller ett år senare så svängde ju de också. Så att jag tror att det finns ju någonting i den svenska kulturen. Det är ju väldigt mycket en konsensuskultur upplever jag. Om man jämfört med danska eller med norska så är det är en smalare åsiktskorridor och man tycker det är jobbigt när människor tycker olika. Och det tycker jag är väldigt liksom svenskt att när människor tycker olika så är det jättevanligt det här att någon säger men vi håller nog egentligen med varandra eller vi vill nog egentligen samma sak säger man och så ska det bli god stämning men det är okej att inte hålla med varandra och det är okej att inte vilja samma sak. Så att hela svenska migrationen lades ju om väldigt snabbt och det är ett problem att den svenska offentliga debatten är så konsensusinriktad för det gör att avvikande åsikter mer eller mindre liksom motkämpas och tystas ner och sen så kommer skiftet och då alla de som var avvikande de får ingen upprättelse och så blir de bittra och känner resentiment och det är inte en god offentlig debatt att ha.
1: Sen gjorde ni ju andra, och jag vet inte om det var just de här alltså, utvärderingsgrupperna som skrev om partiprogrammet eller om det var separat grupp.
0: Nej, det var en egen grupp. Ja. Men de tog intryck av de här.
1: Ja, jag kan tänka mig det. För att där gör ju partiet också en omkastning. Vi har gjort ett helt hotspot-program om det nya socialdemokratiska partiprogrammet. Sånt tycker jag är spännande att prata om. Mm. Men om du berättar från din sida av insidan där, hur reflekterade man på de ganska stora ändå förändringar som var i aktuellt partiprogram?
0: Mm. Ja, men det var ju ganska stora förändringar. Sen var olika delar. Så att det kanske är svårt att liksom sammanfatta alla delar, men helhetsbilden skulle jag väl ändå säga är det är ju en socialdemokrati som partiet själva brukar säga går tillbaka till rötterna och är mer den typen av socialdemokrati man kanske kände igen under delar av 1900-talet och inte lika mycket under 2000-talet. Så att det är ett mindre liberalt parti. Ett mer ska man säga, materiellt parti i bemärkelsen. Plånboksfrågor väger mycket mer. Det är lite högtravande som var under 2000-talet. Det är värderingsdrivna. Det har man lite tonat ner och nu är det lite mer det ska man säga, realistiska eller jordnära. Så att det är mer, vad ska man säga, så att lyssnarna kan förstå. Kanske istället för att betona en viss idealistisk utrikespolitik så ska det nu istället handla om Sveriges säkerhet och svenska intressen. Ekonomin ska vara mer kanske betonad på tillväxt och se till att människor får pengar i plånboken än vad ska man säga, abstrakta mål om rättvisa och fördelning och sådana saker. Så att traditionellt mer S-märkt. Ja.
1: Ett tema som jag var särskilt intresserad av är ju att man återkommer flera gånger till att vi ska bygga upp samhällsgemenskapen. Och det återknyter ju till det som du säger som devis här i början. Det är någonting som är trasigt, det är något som inte har gått väl. Samhällsgemenskapen har gått förlorad, vi behöver bygga tillbaka den igen.
0: Absolut.
1: Och då gör ju på något vis den där historiska reflektionen att har ni inte reflekterat över hur socialdemokratin själv har byggt den här radikala individualismen som jag har studerat i min forskning, då blir jag liksom extra fokuserad på just det perspektivet. Men hur gör ni den utvärderingen?
0: Ja, men det är olika delar. Jag skulle säga att om jag ska säga min personliga uppfattning, alltså socialdemokratin är ju ganska bred. Även idag så samlar man ju ungefär 30% kanske mer av stöd från svenska folket och inom det här tältet så finns ju olika åsikter. Min personliga inställning är att om man tittar på hur socialdemokraterna har förhållit sig till gemenskaper, traditioner, normer så kommer man ju från ska man säga, en frihetlig tradition där man tittar på destruktiva inslag, exempelvis könsnormer och så ser man att här finns olikheter. Man är för en jämställd liksom, utveckling och man vill att könen ska bli mer lika. Familjen identifierar man med rätta, att den är väldigt viktig, men man kanske också identifierar baksidor. Vad händer med människor som växer upp i mindre fungerande familjer? Och då vill man hitta alternativ. Staten, samhället ska kunna också fostra.
1: Ja, och där är ju Alva Myrdal och de andra projekten där i slutet på 60-talet och början på 70-talet extremt individualistiska i ett historiskt och internationellt perspektiv.
0: Precis.
1: Hur resonerar ni kring hur det har påverkat samhällsgemenskapen?
0: Nej, men jag tror att det är ju dubbelt och det är därför jag vill här uttrycka mig vilka slutsatser jag drar. För det i socialdemokratin i de här frågorna är inte en så, utan pratar du med fem socialdemokrater kommer du nog få två, tre olika svar. Men sättet som jag resonerar på är att jag tycker att man har dragit det för långt när man inte har ersatt kanske roller och normer och gemenskaper man anser är destruktiva med goda sådana.
1: Mm.
0: Så att det är sant som du säger att man har varit väldigt individualistisk och ambitionen har ju varit att människan ska vara oberoende.
1: Mm.
0: Och det kan vara oberoende familjen eller oberoende könsroller eller liksom, frihetens individ är i princip ett oberoende från saker och den som kan garantera det här oberoendet är politiken och det offentliga och staten. Och jag menar att det här i mångt och mycket har det varit framgångsrikt för många, men jag menar att det har blivit destruktivt och det är det jag menar, en del av det jag skriver i boken handlar ju om bekymmer med ensamhet, bekymmer om meningslöshet, psykisk ohälsa. Och här menar jag att hela, skulle jag säga, svenska samhället har gjort misstaget att när man bryter ner gemenskaper så du måste ersätta dem med andra gemenskaper om projektet är att bryta ner dem. Och där menar jag att det har man inte gjort.
1: Mm.
0: Och därför ser vi idag, om man ska ta mansnormen som exempel, det har ju varit en lång sådär, att den är toxisk och den är destruktiv och män ska inte bete sig och inte så. Men hur ska män vara? Samma sak med familjen, att man kanske har velat säga att jo, men det finns vissa familjer som inte funkar och vad gör vi med de barn som växer upp i sådana miljöer? Okej, men vad gör vi med alla de familjer som faktiskt funkar och hur kan vi få dem att fungera ännu bättre?
1: Mm.
0: Så att jag skulle säga att det finns ett arv som handlar om att man måste uppvärdera de små gemenskaperna. Men sen så finns det också den stora samhällsgemenskapen. Och här tycker jag att det är lite två olika diskussioner, tror jag. För de små gemenskaperna är mycket mer, det handlar om de mellanmänskliga relationerna som du har till de människorna närmast dig.
1: Mm.
0: Medan samhällsgemenskapen, skulle jag säga, mer handlar om din relation och din tillit till systemet.
1: Mm.
0: Så att,
1: och här försöker jag ringa in var du befinner dig. För du känns som att det är nästan minst två åsikter i dig också. Du drar i flera olika håll ideologiskt på något vis. När du talar nu, då låter du ju snarare som en kristdemokrat. Om jag ska vara ärlig.
0: Ja, men jag får höra det ibland. Och jag har inget emot det. Det har att göra med att jag tror att... Och varför man ska säga att jag är dubbel eller så. Det är för att jag tycker det är bra att individen ska kunna leva goda liv även under vissa förutsättningar som inte är bra. Och då menar jag att till exempel att binda varje individ stenhårt till familjen. Det vill säga att din kanske utbildning, din livsresa, dina livsmöjligheter ska vara knutna till vilken familj du föds till. Den idén är inte jag så förtjust i. Jag
1: tycker... Nej, det är nog ganska få som är egentligen.
0: Precis, och då... Och när man är där, för mig blir ju slutsatsen då, okay, men då har politiken och det offentliga en viss roll i att se till att alla människor som lever och växer upp i Sverige, alltså barnen, man har ett stort ansvar för utbildning, för livschanser, för livsmöjligheter. För mig handlar det också om att bekämpa klassklyftor. Jag vill inte att 20% av barnen ska växa upp på ett visst sätt och 20% ska växa upp på ett annat sätt.
1: Mm.
0: Utan, jag vill att barndomen ska vara liksom god och likvärdig för alla barn. Så det här gör ju att jag drar åt ett visst håll, det traditionella socialdemokratiska liksom, hållet. Men där jag menar att politiken har missat och där man måste göra mycket, mycket mer. Det är ju att inte bara ställa sig frågan, vad kan vi göra att alla barn får goda uppväxtvillkor? Utan att också ställa frågan, alla de familjer som finns och som fungerar. Hur kan vi få dem att fungera bättre?
1: Mm.
0: Vad är det som gör att varannat par i Sverige skiljer sig? Det tycker jag är ett enormt misslyckande. Det är väl ingen som gifter sig och skaffar barn och familj med idén att om 15 år kanske vi struntar det här och så ska vi leva varannan veckas liv. Så att jag tycker inte att det är önskvärt, jag tycker att det är ett misslyckande. Och det här jag menar att uppgiften från mitt håll är att uppgiften är dubbel. Att ja, du måste garantera goda uppväxtvillkor för alla. Du ska inte ha för stora skillnader, den typen av saker. Men du måste också ge dig in i det här existentiella.
1: Mm.
0: Alltså i det här kvalitativa. Vad är en god familj? Hur ser ett familjeliv ut? Hur kan vi få män och kvinnor som lever i familjer, eller kvinnor och kvinnor, eller män och män för den delen. Hur kan vi få den typen av familjen att frodas? Att människor växer i familjen och inte som idag. Det är ett livspussel och ett ekorrhjul och man springer där och man är stressad och så skjuter stressen och arbetsmiljöproblem och liksom livssituation och pussel i höjden. Och sen så skiljer man sig och så ser ut som det.
1: Sen är det ju spännande att du gör ju diverse filosofiska reflektioner. Det tycker jag är intressant när man faktiskt gör det i politisk liksom, reflektion. Du lutar dig mot en massa olika filosofer. Vem skulle du säga är en bra filosofisk föregrund? Allt som kan lära oss hur vi ska bygga samhället och livet i vår tid.
0: Ska jag välja en? Ja, men då väljer jag Aristoteles.
1: Ja, jag anade möjligtvis det.
0: Ja, men han är ju en favorit och han är ju det just för att han, tycker jag, då det är ju extremt svårt att jämföra ett samhälle 2400 år sedan jämfört med idag. Det blir ibland lite banalt för att kontexterna är så pass olika, men kärnan i hans projekt är ändå idén om att det finns saker som är meningsfulla och goda för alla människor. Vi har en natur, vi är en typ av varelser. Det är inte så att vi föds liksom ett blankt papper och att samhället inte kan ta ställning till vad som är bra eller dåligt, utan självklart vet vi det. Och jag tror att, skulle jag säga till dig, jag vill att politiken ska bestämma över hur människor lever. Förmodligen låter det ganska obehagligt och jag tror att de flesta är lite så här, jaha, vilken politiker ska nu bestämma hur andra människor ska leva? Alltså det är lätt att det blir väldigt auktoritärt på något sätt.
1: Men ligger inte det i vänsterns traditionella projekt där allting är politik? Politiken ska in och styra över allting, till och med över våra mest intima relationer.
0: Nej, det skulle jag inte säga att politiken ska styra, utan det är mer det här att politiken ska, vad ska man säga, frånkoppla, skulle jag säga. Alltså det är nog inte så mycket att vänstersidan har sagt vi ska bestämma hur du lever.
1: Nej, kanske snarare att allt är politik.
0: Ja, men så är det ju. Och det är ju, vad ska man säga, en ganska rimlig tanke. För det är klart att tittar vi idag på exempelvis hur en familj i Sverige lever, så är det till väldigt hög utsträckning ett resultat av hur samhället är utformat. Alltså att konkreta saker, det har att göra med hur föräldraförsäkringen är utformad, hur förskolan är utformad, hur semesterlagstiftningen ser ut, att vi jobbar 40 timmar i veckan, så att familjer rör sig ju inom en viss ram. Och sen så finns det ju ett utrymme där familjen kan själva välja vart ska vi åka på semester, men hur mycket semester man har är ju inte upp till varje familj kanske att bestämma. Så att det mesta är ju politik, det håller jag med om. Men vad Aristoteles inne på, och som jag saknar i dagens politik, är ju att han väldigt mycket målar upp en bild av vad är det att vara människa? Och den diskussionen tycker jag att vi har tappat. Mm. Politiken idag sysslar med fördelning, så att vi ska fördela makt och pengar och inkomster, och vi pratar skattenivåer och liksom fördelning av möjligheter och lagstiftning och den här traditionella verktygen politiken har. Men dagens politiker pratar inte om vad är det att vara människa och vad är det att leva ett mänskligt liv. Mm. Och när du inte gör det, så tappar du ibland bort målet. Allt det här politiken sysslar med, lagstiftning, skatteregler, det gör man ju av ett syfte. Och där menar jag att det är nästan som att man har tappat bort det där syftet.
1: Och här uppfattar jag en spänning i det du skriver. För samtidigt som du låter nästan som en kristdemokrat när du pratar om liksom relationer, så låter du nästan som en vänsterpartist när du talar om ekonomin. För att Aristoteles, jag tog ett citat där, att han beskriver att pengar är endast ett medel, inte ett mål i sig. Men samtidigt lutar du en del mot Wigforss, som ju är faktiskt väldigt materialistisk ibland och bara pratar om, ja, det är pengar som allting handlar om. Hur får du ihop de här bollarna?
0: Ja, men det är en jättebra fråga, och jag tror att för mig så är det ju så att pengar och ekonomi i mångt och mycket, det är ju ett medel. Det är någonting vi använder och bör använda för att uppnå någonting i våra liv. Och över en viss nivå skulle jag säga, det finns ju studier också som pekar på det här, att du kommer inte leva bättre eller lyckligare eller vara mer tillfreds med ditt liv efter en viss liksom, materiell och ekonomisk nivå, för att pengar blir, det blir nästan som monopolpengar för en viss grupp. Det är leksaker, du köper större bilar och hus och åker runt i privat plan och spenderar en tid, men kvaliteten på ditt liv förändras inte så mycket. Så att därför blir jag väldigt, om man vill säga så, radikal eller liksom instrumentell i min ekonomiska syn. Jag kan gå väldigt långt när det gäller omfördelning, när det gäller statens möjlighet att ingripa i det ekonomiska. Jag är väldigt kritisk mot otyglad kapitalism och den typen av marknadsöverideologier. Mm. Och här är väl jag, skulle jag säga, ganska besviken på den konservativa rörelsen, om den nu existerar i Sverige, att man inte har spjärnat emot mer. För det, när du säger att jag låter som en kristdemokrat, så är det ju ibland att jag får höra det. Men samtidigt så är jag ju besviken på den kristdemokratin som finns, att den inte gör mer motstånd mot den här som jag upplever är någon sorts marknadsöverideologi. Och det är väldigt mycket som jag upplever det främjande av liksom kapitalkrafter, marknadskrafter, företagande och just de här mjuka värdena som jag tycker går förlorade. Jag tror att det är väldigt svårt att kombinera den typen av marknadssamhälle där liksom konsumtion är så viktigt och marknaden är viktigt, och att göra någon sorts, att vara entreprenör är det viktigaste som finns, och alla någon sorts statushets och den som tjänar mest pengar vinner. Mm. Att kombinera det med de här goda relationerna, så att därav den här spänningen i mig att jag går långt åt vänster, just för att jag tycker mycket av dagens kapitalistiska samhälle är meningslöst.
1: Ja. Men är det inte så att de flesta människor egentligen ändå tycker att stora delar av, om vi använder kapitalismen som ord, ändå är ganska bra, att man vill ha kontroll över sin egen ekonomi? Man vill inte att staten ska bestämma allting. Eller?
0: Ja, det beror nog på vad man pratar om. Alltså, man vill ju inte att staten ska bestämma allting, så är det ju. Men jag tror att ganska många är ju, det är ingen idyll för människor skulle jag säga, om man skulle beskriva ett väldigt kapitalistiskt samhälle i bemärkelsen att staten kliver undan och låter de styrande principerna för hur vårt samhälle ska se ut och hur våra liv ska se ut. De styrande principerna kommer vara vinstintresse och ekonomisk drivkraft. Att liksom logiken som styr vårt samhälle är att vi släpper fritt företagen, konsumtionshets, statushets, och så bara ser vi hur det blir. Det tror jag inte att folk upplever vara idylliskt, utan jag har ju något avsnitt i boken där jag beskriver vad jag tror att många känner igen sig i som idyll, och då är det ju, jag har snott det från Joel Halldorf, där han säger att livet skulle vara lite mer som i juli. Och då syftar han inte bara på sol och midsommar och allt det där. Eller, ja, midsommar är väl i slutet på juni, men det poängen är att vi jobbar lite mindre, vi träffar familjen lite mer, vi träffar vännerna lite mer, vi går ner i tempo. Och den typen av samhälle och liv, vill man uppnå det där, det görs ju inte, är min uppfattning, av att staten säger vi har inget ansvar och vi ska inte göra någonting. Utan snarare där staten går in och säger men vi behöver ta kontroll över.
1: Men det tyder ju egentligen på att du egentligen också tycker att materialismen är väl inte svaret, samtidigt som socialismen i sig är en väldigt materialistisk rörelse. Hur får du ihop de tankegångarna?
0: Precis, nej, men det är just det här dubbla som jag säger. Jag tror att socialismen, om du vill uppnå det här existentiella, alltså du vill uppnå människor som får tid för sociala relationer, då tror jag att du måste ha en, om man vill säga så, traditionell socialistisk politik som gör väldigt kraftiga ingripanden i kapitalismen, i marknaden. Men ta bara en sån sak som arbetslagstiftningen. Mm. Om man skulle släppa det fritt och så säger man att men vi lagstiftar inte om semester. Var och en får göra det fritt med sin arbetsgivare och man får komma överens, och vill man inte ha någon semester så behöver man inte ta någon semester. Jag är övertygad om att om du gör så skulle ju vissa grupper då, kanske främst singelhushåll, skulle börja trappa ner på sin semester, och då skulle de få konkurrensfördelar, så de skulle tjäna mer pengar, de kanske skulle enklare få chefspositioner, och givet att de tjänar mer pengar kanske de skulle få tillgång till bättre bostäder, vilket skulle sätta press på en massa andra grupper att titta, nu är vi efter här i den här konkurrenssituationen, så då kanske vi måste börja trappa ner. Och då får du ju inte, då skulle jag säga att du får den här rent materialistiska samhället som bara handlar om konsumtion och statushets. Så därför menar jag att politiken måste gå in och säga stopp. Mm. Vi kommer inte tillåta vissa människor att jobba dygnet runt. För det är inte kanske bra för dem, men framförallt inte bra för oss alla. Så på så sätt, ja, jag är väldigt socialistisk i min ekonomiska syn. Men vad är anledningen till det? Vad är det jag vill uppnå? Mm. Och för mig, det är där det existentiella kommer in. Att syftet med allt det här är ju inte bara att säga att jag vill att alla människor ska ha mer pengar i plånboken. Det är bra om man fördelar det mer rättvist, tycker jag. Men om jag gav alla mer pengar, om jag gav alla människor mer pengar i plånboken, men vi har kvar de här problemen som jag pratar om, ensamhet, meningslöshet, psykisk ohälsa. Alltså det är ganska skrämmande siffror. Var fjärde svensk säger att de besväras av ensamhet. Mm. Det betyder att i princip alla oss känner någon som gör det. Var tredje eller var femte man i Sverige säger att de saknar en nära vän. Mm. De har alltså inte någon att prata med när det är jobbigt. Mm. Och för mig är ju det här är ju de stora misslyckanden i vår tid. Det är klart att arbetslösheten är ett misslyckande, fattigdom, alla de här sakerna är enorma misslyckanden. Och de spelar roll för det ekonomiska och existentiella. Men det räcker ju inte. Mm.
1: Och där finns ju naturligtvis en kombination av olika faktorer. Politiken och vägvalen här på 60- och 70-talet tror jag är en bidragande orsak. Men sen finns det andra kulturella orsaker. Men du hade en intressant debattväxling tycker jag med Susanna Birgersson. Hon har ju varit gäst i det här programmet också. Mm. Och där diskuterade ni med varandra. Hon menar att politiken ska inte ha så stor del av liksom samhället och livet. Utan den ska pyssla med sitt så att människor får själva frihet att forma sina liv. Vad tänker du utifrån den diskussionen?
0: Nej, men där skulle jag säga, där är ju majoriteten av de politiska partierna idag, de politiska rörelserna, och där har väl egentligen den politiska filosofin varit sen kanske franska revolutionen, om man ska vara ärlig. Jag tror att liberalismen är ju den bärande idékraften, men även socialismen, till viss del också modern konservatism. De utmanar man dessa tre ideologier och säger att politiken ska nu ta ställning till att det finns bättre och sämre liv. Mm. Då spjärnar de emot. Och Susanna Birgersson, vilket alla liberaler gör, oavsett ljusblå liberal eller mörkblå liberal eller vad man är, så menar man att meningen med livet och det goda livet, det är ett individuellt projekt. Och det ser så pass olika ut för olika människor att politiken kan inte ta ställning. I det moderna samhället så kommer de säga att det finns religiösa människor, det finns sekulära människor. Det finns människor som har väldigt olika fritidssysselsättningar, hobbys, intressen. Så att om politiken pekar ut någonting så kommer det exkludera andra. Och jag menar att det är fel, det stämmer inte. Det är inte så att alla människor är så pass olika att man inte har någonting gemensamt. Tvärtom skulle jag säga att man har mycket gemensamt. Och det jag pekar på mest kanske i boken är ju sociala relationer. Mm. Jag tror att det finns ingen människa som kommer vara lycklig om den är ensam. Om ensam menar jag inte, jag ville ta en weekend så att jag åkte iväg själv till en fjällstuga och meditera lite. Utan med ensam menar jag, det finns ingen som ringer dig. Mm. Det finns ingen som grattar dig på din födelsedag. Det är ju hemskt. Det kom ju kanske bara i vintras eller julen, det kom så här hemska artiklar i Aftonbladet om begravningar där det inte dyker upp en enda person på.
1: Precis, och det finns de som tjänstgör för att bara sitta där och vara med på de begravningarna. Säger ju också någonting om vårt samhälle.
0: Jo, men verkligen. Så att när liberaler säger att men vi kan inte säga någonting om livet och säga att det är fel, vi kan säga ganska mycket. Och jag tycker just sociala relationer, och med det menar jag både familjen men kanske även nära vänner. För mig är det ett enormt samhällsmisslyckande att vi inte främjar förutsättningar för det här mer. Mm. Alltså återigen, om man ska prata om allt är politik eller inte. Det är inte en slump att så många skiljer sig. Det beror på att vårt samhälle är inte konstruerat för att föräldrar ska må bra. Alltså systemet är ju nästan utformat att de inte ska må bra. För de ska jobba 40 timmar i veckan och sen ska de lämna på förskolan. Mm. Och sen ska de skjutsa och liksom ditten och datten. Och så säger man att samtidigt ska ni göra karriär och ni ska bli mellanchefer och chefer och ni ska köpa bostäder och ni ska renovera och ni ska göra allting inom spannet på 10-15 år. Och sen frågar vi oss varför de blir så olyckliga och varför inte folk vill skaffa barn längre. Mm. Nej, men jag tror att vi kan nog lista ut en del av det i alla fall. Så att liberaler tycker jag, de duckar och de backar och de vågar inte ta ställning, och det leder oss till stora samhällsproblem. Mm.
1: Och det jag menar som gjorde den här rörelsen så stark på 60- och 70-talet var att man tog liksom centrala delar av socialismen och av liberalismen och vävde samman dem. Och då blev det här hyperindividualistiska projektet så starkt. Jag vet inte om du delar den bilden.
0: Jo, men absolut. Jag delar den. Och den skulle jag säga är fortfarande dominerande idag. Och det är även här, jag menar nu, jag ska säga att jag kan inte svensk kristdemokrati så väl, så att jag missar säkert massor. Men jag hade ju önskat mer debatt om just det här, det hyperindividualistiska, hur kommer vi bort från det? Hur bygger vi ett annat typ av samhälle där inte allting hela tiden främjar det individualistiska, utan att det också främjar det gemensamma? Och här tror jag att både oavsett om man är höger eller vänster eller vad man är, så här finns en del att göra. Mm.
1: Du gör några personliga reflektioner i din bok. Du skriver att du är inte religiös men önskar ibland att du vore det. Det är en intressant, så att säga, gläntning in i ditt tänkande. Vad tänker du om vad det gudlösa materialismen har tappat gentemot det som religionen har?
0: Jag tror att alla människor mår bra av att ha någonting man tror på, någonting man känner är meningsfullt. Sen kan det här se olika ut för olika människor, men jag har ju en del religiösa människor i min familj och min släkt. Och jag ska inte dra det här för långt, men om jag tar min kanske mor och farföräldrar, jag tror aldrig att de har tvivlat på om livet har en mening. Jag tror aldrig att de har tvivlat på, som säger, är allting bara, om jag skulle fråga dem så här, spelar du roll, spelar ditt liv roll, har du en funktion, har du en uppgift, då skulle de nog säga ja. Och det är det här som jag tror riskerar att gå förlorat när man inte är religiös. Jag har ju hittat ett sätt att fylla mitt liv med mening genom ett visst samhällsengagemang och genom att jag har en son som jag älskar väldigt mycket och som varje dag ger mig mening, och när jag vaknar upp på morgonen så är det någon som behöver mig, och jag vet att om jag inte finns eller om någonting händer så är det människor som påverkas av det här. Så att jag har ju fyllt mitt liv med mening, men den här meningen kommer ju inte alltid per automatik. Och det här jag menar att stora grupper idag i hela västvärlden, främst män då, yngre män, känner att jag har ingen funktion, jag spelar ingen roll. Det är inte nödvändigtvis att någon saknar mig. Mm. Det är jätteförödande för en människa att känna så. Mm. Så därför säger jag ibland att jag önskar vara religiös. För att jag tror att man... Jag vet av studier att religiösa är faktiskt lite mer lyckligare än icke-religiösa också.
1: Jo, rent objektivt så gäller det ju så. Ja.
0: Så att, så att jag kan ju de studierna också. Mm. Men nej, jag är ganska positiv till...
1: Nej, det är därför som jag väcker den där frågan i min boktitel Landet som glömde Gud, att det ligger någonting följdverkningar i när man genomför det sekulära projektet, så att säga. Men det finns ju en motreaktion mot det här, och om man tar det i bred mening, konservatismen som en bred motreaktion. Nu är det ju så att arbetarklassen är ju på väg tydligt över från att självklart vara socialdemokrat till att stor del hör hemma inom Sverigedemokraterna. Hur utvärderar du den förändringen?
0: Jag tror att den ganska mycket kokar ner till migrationsfrågan, om jag ska vara ärlig. Jag tror att stora delar av arbetarklassen är ju migrationskritisk av ganska goda skäl. Så att de oftast är de i konkurrensutsatta branscher också. Så att om du jämför exempelvis byggnad som metall, alltså hantverkare mot säg undersköterskor, så har du ett mycket kraftigare migrationsmotstånd bland byggnadsarbetare och sådär än kanske undersköterskor, av den naturliga skälen att byggnadsarbetare har upplevt utländsk konkurrens när det gäller arbetssidan under en längre period. Så det är den ena delen. Sen tror jag den andra delen är att inte bara socialdemokratin, men det här som du är inne på, alltså det hyperindividualistiska, en del av det här skulle jag säga är att, på tal om religion, jag skulle nästan säga att modernitet blev ju nästan som en religion i Sverige, att alla skulle vara för det moderna. Mm. Och under liksom mitt politiska liv så har det liksom varit konkurrens om det där. Liksom hela alliansprojektet, Nya Moderaterna, det skulle vara hypermodernt. Sen skulle socialdemokratin moderniseras och då skulle det bort med alla röda fanor och ingenting fick dofta 1900-tal. Och Miljöpartiet som skulle vara, jag tror till och med att de hade planschen, kan det här vara 2010 kanske, där de stod... modernisera Sverige och det skulle bara vara liksom framtidsoptimism. Mm. Allt med det moderna är ju inte bra, och det måste finnas utrymme för kritik av det moderna. Så förutom migrationskritik så menar jag att jag tror att den typen av ny höger som finns både i Sverige men i stora delar av västvärlden också har anammat en modernitetskritik. Mm. Där de säger att allting blev inte bättre. Och ni rev ner väldigt mycket men ni ersatte det inte med någonting bättre.
1: Just det. Det kom en bok här om året som heter Socialdemokratins idéer. Har du läst den? Det är en slags antologi. Jag undrar om det inte var Jonsson-stiftelsen, men jag kan ha fel.
0: Ja,
1: men de gav ut ideologierna för olika partier.
0: Precis, jag har läst ett kapitel i den.
1: Jag skrev en recension på den. Erik Hörstadius, han gör ju den mest kritiska analysen där. Han säger på något vis att socialdemokratin har tvingats köra i diket därför att krocken mellan idéer och verklighet blev för hård. Jag vet inte hur ni resonerar kring det där.
0: Nej, jag vet inte vilka han syftar på. Men jag skulle väl säga, alltså återigen, om man sätter liksom mitt liv i en kontext. Jag är född 88. Det är väl kanske liksom spillrorna av folkhemmet fanns väl ändå kvar då, skulle jag säga.
1: Mm.
0: Det jag har upplevt under min livstid och min generation, det är ju inte kanske att socialdemokratiska idéer krockar med verkligheten, utan det är väl egentligen det här hyperliberala, hyperindividualistiska. Och det individualistiska, det spänner ju över många fält, så det är inte bara socialdemokrater. Men jag skulle väl ändå hävda att mycket av det som var bärande i folkhemsprojektet, det var ju ändå en idé om en samhällsgemenskap. Mm. Det var en idé om att vi gör saker tillsammans, vi håller ihop. En idé om liksom rättvis fördelning. Sen hade ju folkhemmet massa baksidor. Det var ganska stelbent. Det var fyrkantigt. Men om jag jämför det projektet med det här 2000-tals, vad ska man hårdra det, liksom alliansliberala, avreglera allt, privatisera allt, släpp lös allting.
1: Mm.
0: Det här skulle jag ju säga har krockat mer med verkligheten än folkhemsprojektet. Och jag skulle väl säga att när socialdemokratin kanske gick snett är väl i takt med att man blev mer liberal.
1: Mm.
0: Det är väl min personliga åsikt.
1: Det är intressant när man tittar på socialdemokratins historia också, deras partiledare, att det verkar som att man pendlar mellan utopi och realism på något vis. Och man nästan har varannan partiledare av varje. Man säger att Tage Erlander var väldigt mycket realist. Mm. Palme är visionär och utopist. Sen kommer Ingvar Carlsson som är realist, skulle jag säga. Göran Persson kanske också.
0: Realist, skulle jag säga.
1: Ja. Och sen kommer Mona Sahlin som är mer utopist, skulle jag säga.
0: Absolut.
1: Ja. Och Löfven är mer så här, ordning och reda, gråsosse.
0: Ja.
1: Vem är Magdalena Andersson i den här balansen?
0: Hon är väldigt mycket gråsosse, skulle jag säga.
1: Ja.
0: Jag tror att det uppskattas. Alltså, hon är liksom nationalekonom i grunden.
1: Mm.
0: Högutbildad från Handels och Harvard och... Hennes hjärtefrågor är väl liksom sysselsättning, tillväxt, ekonomi, allt det där. Sen tror jag kanske att... Jag vet, det är intressant att tänka så utopiskt realist.
1: Mm.
0: Men kanske en annan möjlig skärningspunkt är ju om man är traditionalist. Eller om man är, vad ska man säga, modernist.
1: Ja.
0: Så. För många av de här som du säger är mer... realister skulle jag säga är mer, de är inte kulturradikaler väldigt långt ut på kanten.
1: Mm.
0: Så att om du tar, det är klart att Erlander var liksom kulturradikal, men han var inte, han kanske inte alltid gick längst fram på barrikaden.
1: Absolut inte, han reagerar mot det. Och det där har jag tittat både i partistyrelseprotokollen och på andra källor, att han försöker hålla emot när Palme och de andra drar i det mer utopistiska.
0: Exakt, så att och samma sak skulle jag säga kanske med Persson och med Ingvar, att det är klart att alla inom socialdemokratin har en viss kulturradikalitet i sig i bemärkelsen att man tar väldigt tydligt ställning för jämställdhet, man vill inte se stora könsnormer, skillnader, på så sätt är man ju det. Men jag skulle väl kanske säga att varför du säger att Palme och Sahlin är mer idealister. Även Palme, man underskattar, han var ganska mycket en realpolitiker också. Han var inte liksom rädd för att, du vet...
1: I något mån, men när det verkligen bränner till, då är det idealisten Palme. Och det är det som till exempel gjorde att Mona Sahlin sa, jag gick inte med i Socialdemokraterna, jag gick med i Palme.
0: Ja, precis. Men det är lite oklart om man lägger ordet idealist för mig. Men jag skulle säga att han var ju väldigt kulturradikal i en bemärkelse att han stod ju för det moderna, det nya. Och det var det, tror jag, Gunnar Sträng och Erlander och alla de här lite äldre... anammade ju inte det moderna på samma sätt. Och i den traditionen skulle jag väl säga att Magdalena Andersson är ju mer Göran Persson och Erlander än Palme och Mona Sahlin. Och det tycker jag är bra, men jag kan ju också önska... Alltså Palme, för många socialdemokrater, det finns ju något kluvet där. Jag kan ju sakna passionen och engagemanget och den ideologiska spänsten. Mm. Jag tycker all partipolitik idag är ganska grå. Ja,
1: samtidigt prövade ni att ha en partiledare som var jätteengagerad. Det gick ju så där med Håkan Juholt.
0: Ja, precis.
1: Så att det är inte lätt.
0: Nej, det är inte lätt. Så är det. Och socialdemokratins utmaning, skulle jag säga, som är ganska svår i relation till vissa andra partier, är att ambitionen är att samla så breda folkgrupper. Så att frågar du socialdemokrater, vad siktar ni på? Hur stora vill ni bli? Vad vill ni få för typ av stöd? Då skulle ju många svara, men runt 40%. Mm. Och att samla sånt stort stöd är en helt annan utmaning än säg om man siktar på 10%. Och det är det här som gör att ibland vill man ha en ideolog och så får man det och så blir det inte så bra. Sen får man en gråsosse och sådär. Och då, Erlander är ju på så sätt, tror jag, nästan ett unikum. Var det 23 år kanske han var statsminister? Och slutade alltså efter 23 år på över 50%. Mm. Och det säger ju någonting om vad svenska folket tyckte om honom och hans socialdemokrati. Men han var ju ett unikum i den bemärkelsen att han var genuint folklig. Han behövde inte spela folklig eller sådär, utan att han var folklig. Samtidigt som han var extremt intellektuell. Mm. Och läste liksom förmodligen mer böcker på ett år än liksom 50 riksdagsledamöter gör idag i snitt. Så att den typen av partiledare tror jag tyvärr, ja, det är svårt att hitta.
1: Men nu känns det som att Socialdemokraterna under den här omgörningsprocessen och era utvärderingsgruppen har blivit mer realistisk, är det rätt ord?
0: Om du kontrar det mot idealistisk, ja, absolut. Ja.
1: Men nu har ni ju en utmaning då på vänsterkanten. Hur ska ni få ihop och regera det här landet om er sida vinner valet? Nu har ju högersidan formerat sig här. Liberalerna har bestämt sig att vi hör till högersidan och de verkar liksom enade. Hur ska vänstersidan tänka sig få ihop det här mellan partier som vill så väldigt olika saker och i väldigt varierande grad realistiska och utopistiska?
0: Ja, det är intressant. Alltså, jag har också grubblat mycket. Jag ska svara på din fråga, men någonting som jag lägger mycket energi på nu idag, det är att förstå hur kommer det sig att den här dynamiken finns? Alltså, varför lyckas högersidan ena sig? Vad är det som gör att liberaler, till viss del kristdemokrater och moderater, också nu kramar om Sverigedemokraterna så mycket? För en liknande dynamik finns ju inte på vänstersidan.
1: Det här de vill inte ens vara med på samma bild, va? Centern och Vänsterpartiet,
0: och Centern och Vänsterpartiet
1: till exempel.
0: Ja, precis. De är inte så förtjusta, va? Och jag har grubblat mycket på det här. Jag tror det finns många orsaker, men en slutsats jag har landat i är att jag tror att på tal om det här arvet från 1900-talet och den socialdemokratin som var så dominerande, så tror jag att en faktor är vad man tycker om svensk socialdemokrati avgör ganska mycket av svensk partipolitik. Och jag tror att varför det blir så här att högersidan kan enas men inte riktigt vänstersidan är för att högersidan är eniga om att det värsta som finns för Sverige vore om Socialdemokraterna fick styra. Mm. Och då blir allt annat okej. Okay. Jag såg ju, SVT släppte igår tror jag, ett avsnitt med klimatministern Romina, där hon får frågor om hon fortfarande tycker Sverigedemokraterna är rasister. Och då svarar hon i princip ja. Mm. Och då blir ju frågan, vad är det som gör att du enligt dig själv hellre samarbetar med... Och hon får ju till och med frågan, men du har ju suttit och förhandlat med dem, har du ändrat dig? Och så säger hon nej. Jag har fått mina uppfattningar befästa efter att jag har träffat de här människorna. Vilket är ganska häpnadsväckande uttalande. Men den här dynamiken där man är övertygad om att socialdemokratin är liksom solen som allt kretsar kring. Jag tror att också det är det som gör att vänstersidan har svårt att ena sig. För de har inte samma övertygelse om att... Alltså om vänstersidan tänkte, det finns ingenting sämre för Sverige än om liksom Tida vinner. Mm. Då hade de kunnat göra samma sak. Ja, vi behöver inte ministerposter och ditten och datten. Så det är ganska intressant fenomen och det säger ju någonting om svensk politik. Men för att svara på din fråga om sidan, så tror jag... Jag tror att det finns många scenarion efter valet. Vi får se. Jag tror, givet hur opinionsläget har varit, ganska stora skillnader hela mandatperioden, jag tror att Tida sidan kommer förlora. Och då tror jag att beroende på hur mandatfördelningen blir, exempelvis om L åker ut eller inte, då kommer det spela roll.
1: Ja,
0: det är
1: klart.
0: Men säg ett sånt scenario där kanske Kristdemokraterna ställs inför ett alternativ. Antingen så tvingar ni sossarna att samarbeta med Vänsterpartiet, eller så samarbetar ni själva med Socialdemokraterna. Jag vet inte vad de skulle svara.
1: Där har de ju väckt frågan, och då är ju Ebba Busch ganska tydlig med att vi har ett lag till höger.
0: Jo, men om man förlorar, det är det som är intressant.
1: Men det verkar ju som att det finns ändå en ganska tydlig samsyn på högersidan om centrala politiska frågor. Men på vänstersidan så är skillnaden mellan framförallt Centern och Vänstern så enormt stor.
0: Jo, men så är det klart. Så är det ju. Och det finns jättestora skillnader mellan L och SD också. Men min poäng är att om nu Tidasidan förlorar valet, då blir frågan, vad händer då? Och då kan ju de borgerliga partierna säga, vi är inte intresserade av att i någon form samarbeta med Socialdemokraterna. Då är jag ganska övertygad om att på något sätt så kommer det lösa sig. För att till syvende och sist, om du pressar Vänsterpartiet eller Centerpartiet på vill ni ha nyval, så tror jag att de kommer lägga sig. Mm. Och Vänsterpartiet har lagt sig sedan 1917.
1: Ja, om vi ska vara ärliga så är det så. De viftar mycket med flaggor före valet.
0: Ja, men de har viftat i 100 år och de kommer fortsätta vifta. Men så att jag är inte så liksom orolig för, liksom, skulle det på allvar bli nyval. Men det jag är mer nyfiken på, det är att jag tror att det kommer finnas flera scenarion där Kristdemokrater och Moderater kommer behöva ta ställning till, vill vi i någon form samarbeta med S eller inte? Vi tar kärnkraft som exempel. Mm. Alltså, om man ska vara rent krasst, om Kristdemokratin skulle samarbeta med Socialdemokraterna, vad är Kristdemokraterna inte skulle få igenom? Om man frågar dem, vad är era viktigaste frågor? De skulle säga sjukvård. Socialdemokraterna skulle gå ganska långt. Det är inte jättestora skillnader. Det är inte så svårt för Socialdemokraterna att ge. Om man jämför med, eller om man säger så här. Skulle Kristdemokraterna få mer av sin sjukvårdspolitik med Tidegänget eller med S? Jag är inte säker på att de skulle få mer sjukvårdspolitik med tidigare.
1: Men där skiljer det ju egentligen inte så jättemycket mellan de politiska sidorna.
0: Nej,
1: kanske.
0: Men precis.
1: Men jag tänker,
0: men min poäng är ju så, om du kan göra samma sak med kärnkraft. Du kan göra samma sak med vad ska man säga, ekonomiska politiken, investeringar. Så att jag tror att man gör det lätt för sig, och det här är inte bara för, alltså, det här är allvarligt menat, att jag tror att jag fattar att det är val, jag är inte liksom naiv. Det är klart att man kommer vara samspelt fram till valet, man kommer ha tidelag, man kommer ha tideprojekt, och det är fullt rimligt, och jag hade gjort samma sak om jag var dem, inget konstigt. Men det kommer förmodligen finnas ett scenario efter valet där man måste välja att antingen så säger man, vi vill inte ta ansvar för någonting som har med Socialdemokraterna att göra. Vill ni liksom energipolitiken helt upp till er själva, sjukvården helt upp till er själva, investeringar, infrastruktur och allt sånt jag bara pratar om helt upp till er själva. Jag är inte säker att det är bra för vårt land. Och jag hade ju hellre sett att Ebba sa, okej, jag kanske inte vill sitta i regering med er. Men vill ni göra upp om kärnkraften, om sjukvården, om sånt, så är jag med. Mm. Det tror jag hade varit bra. Ja. Sen gärna familjepolitik och annat för min del också.
1: Men det blir väldigt spännande att se om vänstertiden skulle vinna, hur man då får ihop en mer realistisk, så att säga, socialdemokratin med utopistiska partier och personer på den sidan. Men det får vi se på andra sidan valet. Nu har vi i alla fall fört ett intellektuellt redbart samtal om politisk filosofi i Sverige idag. Och det är inte allt för ofta som vi har.
0: Nej.
1: Så tack så jättemycket, Paja Mola, för att du har gästat Hotspot idag.
0: Tack så mycket själv.
1: Och du som har tittat på det här programmet eller lyssnat på det och tycker att det är intressant eller konstigt eller provocerande på något vis, du kan kommentera i kommentarsfält och du kan reagera på olika sätt. Och välkommen åter nästa vecka, då kommer det mera spänstiga intellektuella samtal. Tack för att du har tittat.
2: Ja, det var dagens hotspot här i Fier i din lokala radio. Vi hörs givetvis nästa vecka, men också både på måndag, torsdag och fredag och lördag morgon. Ha nu en riktigt skön fortsatt tisdag och vecka önskar jag P.O. Dalesjö.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här från alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik.

Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon. Välkommen att lyssna till en andakt som sänds från Allianskyrkan via Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talar och är tekniker heter Rosmarie Gustafsson. Jag ska läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 6, verserna 5 till och med 8. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Jag ska spela en sång nu som sjungs av Carola och den heter Herre, till dig får jag komma.

Jag håller på och läser en bok just nu som handlar om bön. Om det här med bön gör någon skillnad. Om det finns någon mening med att vi ber. Frågan om bön gör skillnad ställer nog alla människor emellanåt. Inte givetvis i de stunder när det man ber för blir som man önskar, utan i de stunder när det inte blir så. När man istället för glädje får tårar, när man istället för befrielse får leva med smärtan. I mitt liv har jag exempel där jag kan berätta om tillfällen när det jag bett för blivit som jag önskat. Men jag har betydligt fler exempel på när det inte blivit så. Och alla de exemplen har en förmåga att lämna spår av uppgivenhet och till och med viss bitterhet och cynism efter sig. Jag tänker att det inte är någon större mening. Det händer ju inget i alla fall. Den där förväntan jag borde ha inom mig har svårt att finnas. Det känns meningslöst. Och kanske är det också så emellanåt för dig som lyssnar den här morgonen. Då kanske den här andakten kan tjäna som en påminnelse, inte bara till mig själv, utan också till dig. Bön är en central del av Bibeln. Hela Psaltaren till exempel är ju ett dokument av över 100 böner. Böner som uttrycks som lovsång, böner om hämnd, böner som gäller besvikelse och böner som är djupt bittra och anklagande. Allt finns där. Bön är samtal med Gud. I bönen kan vi tacka, vi kan lägga fram våra önskningar, be om hjälp och stöd och vi kan också uttrycka ilska och besvikelse. Frågan kring om bön har betydelse och om det finns någon mening med det kan utan tvekan besvaras med ett ja. Och det starkaste argumentet för detta ja är att Jesus bad. Han drog sig undan och bad till sin far. För honom var bön så viktigt att han ibland till och med skippade sömnen för att få chansen. Bibeln säger, som jag läste i texten, att Gud vet vad vi vill redan innan vi ber om det. Många kanske undrar då, vad är det för mening med att be i så fall? Varför ska jag framlägga önskningar som han redan vet att jag har? I boken jag läser stod en väldigt bra, tycker jag, kommentar till det. Att poängen med att Jesus säger att Gud redan vet vad vi vill innan vi ber om det inte innebär att vi ska strunta i och be. Utan att innebörden är kom till saken. Alltså, vi behöver inte slösa med en massa ord. Det behövs inga långa och krångliga inledningar. Det räcker bra med att hålla det på en enkel nivå. Säg vad du vill med en gång. Som Jesus sa, hedningarna trodde att de blev hörda för att de använde en massa ord. Somliga tror fortfarande att om man ber, man måste göra det efter ett visst mönster. Men så är det inte. Inte inför himlens Gud. Allt han vill är att du säger vad du har på hjärtat. Att slösa en massa ord innan man kommer till saken, det är ju ändå rätt tröttsamt, eller hur? Om en vän kommer till dig och vill be dig om något och vännen inleder med en lång harang som inte hör till saken, blir du då inte lite uppgiven, suckar och säger, men snälla du, vad vill du? Eller om du är förälder och ditt barn kommer med en begäran på det sättet, reagerar du inte också så?
Men snälla lilla vän, säg vad du vill. Nu är det ju så med barn att de inte brukar lägga fram sina begäran med en massa onödiga ord. De har förmågan att verkligen komma till saken med en gång. Mamma, jag vill ha. Eller pappa, jag vill ha. Och får de det inte kan det följas av en duktig tjatkampanj. Ibland kan tjat vara bra. Att inte ge upp i första taget är något som Gud faktiskt uppmuntrar oss till. Ge dig inte, stå på dig. Det är ju betydelsen av i alla fall två liknelser som Jesus säger som har med ben att göra. I vissa avseenden tror jag att det kan vara bra att bli lite grann som barn vad gäller att framföra en önskan. Att liksom komma till saken direkt. Allt vi ber om får vi inte, så är det. Och absolut är det så att vi inte ska behandla Gud som en jultomte eller som någon slags anden i flaskan som uppfyller vår minsta önskan. Så är inte Gud och det ska vi vara oändligt tacksamma för. Gud vet vad som är bäst. Ibland gör nej väldigt ont. Men vi får lita på att ibland är det faktiskt nödvändigt. Bön kan vara en kamp. Att prata med Gud och vänta på svar är enormt frustrerande. Men det är värt det. Och det är viktigt att be. Även under de stunder mitt liv har varit svart och jag har haft det kvar. Det kanske är tur att man är något av en pratkvarn. Jag klarar liksom inte av att vara tyst. Jag måste säga de där tankarna. Vi får komma till Gud vad det än är vi vill prata med honom om. Du får komma om du är glad, arg, ledsen, besviken eller bitter. Det spelar ingen roll. Han lyssnar alltid. Inför honom är du aldrig portad. Aldrig någonsin. Vi ber. Tack Herre för bönen. Tack för att vi får komma till dig på det sättet. När vi vill. Tack för att hos dig behöver vi aldrig lämna meddelande eller mötas av upptaget signaler. Tack för att du inte ställer oss i kö. Det är inte alltid lätt det där med bönen, Herre. Det är trögt emellanåt. Och somliga stunder så kanske det inte fungerar alls. Men tack för att det ändå finns där. Alltid. Amen. Du har lyssnat till en andakt som sänds från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talar och varit tekniker heter Rosmarie Gustafsson. De sista sekunderna spelar jag en sång som handlar om Fader vår.

Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och det är tisdag, det är den 12 maj och det är dags för ett hotspot-program. Det kommer att handla om politik den här gången. Vad vilja Socialdemokraterna?

0: Varmt välkommen du som tittar eller lyssnar. Du har kommit till samtalsprogrammet Hotspot. Vi försöker göra intellektuella och fördjupande samtal om aktuella frågor. Och jag som leder programmet idag heter Per Evert och är direktör i tankesmedjan Klapphammarinstitutet och opinionsredaktör i tidningen Världen idag. Och idag ska vi tala om det demokratiska västvärldens mest framgångsrika politiska rörelse, nämligen den svenska socialdemokratin. Och vi har inte så ofta intellektuellt redbara och fördjupande samtal om politisk filosofi. Men idag ska vi ha det med en gäst som heter Payam Mola, som har skrivit den här boken som heter Det goda, som handlar om hans idé om det goda samhället. Och vi ska samtala om hur socialdemokratin har försökt tillämpa de idéerna i historien och idag, och hur det svenska politiska samtalet och samhället kan se ut idag när det är valår. Så välkommen till en timmes samtal. Och välkommen till dig, Payam.
1: Stort tack.
0: Det är inte ett vanligt svenskt namn, Payam Mola. Det är persiskt ursprung, som jag förstår.
1: Precis.
0: Ja. Men du är född och uppväxt i Sverige.
1: Det stämmer, så att jag är född i Stockholm, i Järvaområdet, flyttade ganska snabbt till Östergötland och därmed uppvuxen i Norrköping och Linköping. Men sedan 2012 så bor jag i Stockholm. När jag hade pluggat färdigt så flyttade jag hit för att börja jobba.
0: Mm. Och nu är du en sån som jobbar på Sveavägen 68 på högkvarteret.
1: Det stämmer. Sen ett halvår sen så bytte vi lokaler. Vi var på Olof Palmes gata som ligger väldigt nära.
0: Mm.
1: Men nu jobbar jag ju på Tankesmedjan Tiden då, som ägs av LO, ABF och Socialdemokraterna.
0: Just det.
1: Arbetarrörelsen.
0: Ja, så nu har vi en gäst precis från insidan av rörelsen. Och det blir spännande att höra hur du resonerar och hur rörelsen resonerar. Men du är lite mer intellektuellt lagd än många politiker som bara sysslar med liksom praktiskt politiska frågor. Hur blev du så här liksom politiskt filosofiskt engagerad och intresserad?
1: Ja, men det är en bra fråga. På ett personligt plan har jag nog alltid varit nyfiken lagd och fastnade liksom på filosofiämnet under gymnasietiden, skulle jag säga. En klassisk berättelse om den fantastiska gymnasieläraren som väckte intresse och engagemang. Så att filosofi tyckte jag var kul redan då, visste inte vad jag skulle göra efter gymnasiet, tog en kurs på universitetet i praktisk filosofi. Fortsatte vara lika roligt, så att på den vägen fortsatte det. Och under den tiden då, universitetstiden, så vart jag också politiskt engagerad. Men det började ju i ett filosofiskt intresse och ganska starkt intresse egentligen för samhällsfrågor och moral- och etikfrågor. Mm. Alltså hur bör man leva? Vad är det goda livet? Vad är lycka? Den typen av frågor fastnade jag för ganska tidigt.
0: Mm. För många som är i politiken, de är ju liksom politiska broilers. Man kommer in i ett ungdomsförbund och sen håller man bara på med politik och känner bara den världen. Men du har hållit på en del i akademin också.
1: Ja, precis. Jag är egentligen inte politiker i någon traditionell, men jag har varit fritidspolitiker några år. Så att jag har suttit i fullmäktige och i nämnder på kommunal nivå. Jag har jobbat en del som politisk tjänsteman, men nu sysslar jag mest med idépolitik, och jag är ju chefredaktör för en idépolitisk tidning också som heter Tiden. Så det är mycket idéer och politisk teori och filosofi såklart. Mm.
0: Och då är det väl bra, tänker vi i det här programmet, att man pratar med människor från olika grupper. Och också, jag fick ju syn på dig genom en artikel som var med dig i Svenska Dagbladet. Så du vistas inte bara i 68-världen så att säga?
1: Nej, tvärtom skulle jag säga. Så att jag skriver regelbundet för Kvartal numera också. Syns en del på kultursidor, debattsidor och sådär. Så att medverkade i public service häromdagen i Agenda. Så att 68-världen, som du kallar den, den tar en del tid och en del engagemang. Men det är kul när man får komma utanför.
0: Okej, men ska vi se på hur du liksom beskriver din politiska positionering och ditt resonemang. Ska vi se om vi kan ringa in dig och dina politiska resonemang och utmaningarna i Sverige idag då. Då säger du att jag är inte längre socialdemokrat för allt som är bra med Sverige. Jag är socialdemokrat för allt som är dåligt med Sverige. Det borde inte kännas så här. Det borde inte vara så här. Någonting är trasigt i vårt samhälle. Det är en ganska säljande sån här devis. Var ska vi börja någonstans? Du har suttit med i den här utvärderingsgruppen, va, som partiet har haft ett antal under den här mandatperioden.
1: Ja, precis. Det var 11 stycken efter valet då, som skulle förnya Socialdemokraternas politik. Och jag fick sitta i den gruppen som sysslade med segregationsfrågor, kan man säga.
0: Ja. Och er utgångspunkt verkar ju vara just insikten av att någonting är trasigt i integrationspolitiken och i Sverige, snarare än vad man tidigare har sagt att ja, allting står väl till, så att säga. Hur nådde ni den insikten, så att säga?
1: Nej, men jag skulle säga att det är väl ganska uppenbart, tänker jag. Alltså, tittar man idag på hur Sverige ser ut, så finns det ju många variabler som visar på att Sverige är ett bra land att bo i. Jag bor liksom hellre i Sverige än i Storbritannien eller USA eller delar av Europa för den delen. Men det finns ju också väldigt mycket som är uppenbart allvarligt och som brister och som har brustit under en längre tid. Samhällsproblemen tror jag är uppenbar för de flesta. Arbetslösheten, kriminaliteten, utanförskapet. Vi kan gå in och diskutera välfärden, men problemen är uppenbara. Och det vi gjorde då i den gruppen som jag satt i, som leddes av Lawen Redar som är riksdagsledamot. Uppdraget var ju att utan, vad ska man säga, förutsättningslöst sätta ner och titta på Sverige och strunta i förslagen. För det är ofta när politiska partier jobbar att man tittar på verktygslådan. Ska vi höja någon skatt eller ska vi justera någon lag eller sånt? Men vår uppdragsbeskrivning var: gör bara en analys av Sverige. Ja. Berätta bara hur Sverige ser ut.
0: Men var det outtalat eller uttalat?
1: Nej, det var uttalat.
0: Sagt att titta också på att Sverige kanske är mer trasigt än vad vi tror. Nej. Snarare än att säga att utgå från att det mesta står väl till.
1: Nej, uppdragsbeskrivningen det var bara...
0: Men var det outtalat eller uttalat sagt att titta också på att Sverige kanske är mer trasigt än vad vi tror? Nej. Snarare än att säga att utgå från att det mesta står väl till.
1: Nej, uppdrags-

0: underskattade det som inte fungerar. Och så är det ju, människor har olika verklighetsuppfattningar, men jag skulle säga att det var en väldigt nyttig övning, och det är egentligen något som alla politiska partier borde ägna sig mer åt. För det blir ofta att du hoppar ner direkt i verktygslådan, och när du gör det så har du redan, då har du nästan redan bestämt dig om hur verkligheten ser ut, och så vill du liksom justera den. Men om du bara säger nej, men okej, nu får jag inte ägna mig åt förslagen, utan bara blicka, och det var ju ändå ett halvår, kanske 9 månader, alltså, som bara ägnades åt rapporter, studier, forskning. Vi träffade, vi gjorde brett, vi träffade författare, liksom. Vi ville inte bara träffa akademin och statistiker och statsvetare, utan det kunde ju vara skribenter, poeter, just bara för att få ett helhetsbild. Vad ser folk? Vad är Sverige? Vad har Sverige varit? Vad är det idag? Och det var väldigt givande, ska jag säga.
1: Och då ligger det ju ofta i politikens natur att den som är i opposition gnäller alltid på regeringen och säger att det är regeringens fel, och allt som är fel är det som händer just nu. Och är det förra regeringen så gnäller man på den. Men om man ska ta ut i ett längre perspektiv så är ju, som jag sa i introduktionen, den svenska socialdemokratin är den mest framgångsrika politiska rörelsen i västvärlden och har styrt Sverige under längre tid. Hur gick era tankar om, alltså, det egna projektets ansvar för att det gick i den här riktningen? Eller tenderar man att alltid, ja, så att säga, gnälla på den andra sidan?
0: Jag tror att det har en del att göra med hur länge man har varit politiskt aktiv och vilken generation socialdemokrat man är. Vi i gruppen, vi var alla väldigt, jag var äldst, jag är alltså född 1988. Ja. Jag blev politiskt engagerad när Reinfeldt var statsminister 2009. Jag har liksom knappt några minnen av Göran Persson. Och då ska vi inte prata om Ingvar Carlsson och liksom allt det där innan. Så att när jag läser om Sverige, då är det klart att den här bilden av sossarna som alltid har styrt landet, den är ju väldigt framträdande under stora delar av 1900-talet, kanske början av 2000-talet. Men vi i arbetsgruppen, som sagt, jag var äldst, Lavenredare född 89, de två andra var födda på 90-talet. Så för oss var det ju liksom inte, vi känner inga förpliktelser eller liksom skyldigheter mot det som var innan. Utan när vi satte oss ner och tittade, då var det ju kanske mer naturligt för oss, skulle jag säga, under vårt politiska liv att titta egentligen från 2000-talet och framåt. Så det är kanske liksom några av Göran Persson-åren, och också om man tittar på segregationsutmaningar. Alltså den stora migrationen till Sverige, du har ju arbetskraftsinvandring och sådär under 1900-talet, men när du pratar mer asylrelaterad migration, egentligen kanske från 90-talet som den börjar ticka uppåt, och sen är det ju under 2000-talet.
1: Ja. Eller om man ska säga, vägvalet skulle jag väl säga var på 70-talet under Palmes regering, när man bestämde att man, så att säga, ändrade migrationspolitiken, och sen kanske de borgerliga regeringarna har följt med i samma, jag vet inte hur du ser på det.
0: Ja, men jag tror att det är ju så att du hade en annan syn från 70-talet. Det finns ju den här berömda propositionen från 75 då. Men jag tror att jag har pratat med många äldre, alltså Palme-generationen, för att förstå vad var det man gjorde på 70-talet, varför. Och det som är ganska intressant när man pratar med dem, det är att, och det finns ju statistik, det finns, jag har inte med det i boken, vill jag minnas, men SCB har ganska detaljerat statistik vilka länder människor kommer ifrån och om de är arbetskraftsinvandrare, asylinvandrare, anhöriginvandrare, allt det här, va. Och det man ser när den här propositionen tas fram 75, att i princip finns det ingen utomeuropeisk invandring till Sverige då. Utan det är nästan bara från europeiska länder. Det är fortfarande dominerande arbetskraftsinvandring. Och den här förändringen man gör 75, som är mer en svängning där man säger att vi ska inte ägna oss åt assimilering. Nu ska vi ägna oss åt integration. Integrationen ska ha ett inslag av valfrihet. Man får välja vilken typ av integrationsresa man vill göra som man har i. Det var mycket en reaktion på ett negativt, jag ska säga, negativa erfarenheter från assimileringspolitiken. Så att för dem var det inte den typen av migrationen som kom på 2000-talet, den var liksom inte aktuell på 70-talet. Så att jag tror att om man ska förstå de besluten, så är det mer en kontext av hur har vi hanterat samerna, hur har vi hanterat minoriteterna. Och då kände man att vi kanske gick lite för långt, och det här är ju återigen, det här är ju diskussioner om Rasbiologiska institutet, och så, ja, det är det som ligger.
1: Men när ni gjorde era reflektioner, Drog ni de slutsatserna tillbaka utifrån, kan de liksom det här problemet med parallellsamhällen och så vidare vara

0: ett resultat av de vägval som man gjorde på 70-talet?
1: Jo, men det är klart vi ställer oss den frågan, och en del av det skulle jag säga har att göra med det. Och det som kanske är mest, skulle jag säga, ett arv från 70-talet, det är ju idén om kanske etniska föreningar.
0: Mm.
1: För den kom där på 70-talet, att det finns ett värde i att det offentliga främjar etniska föreningar och möjliggör, vad ska man säga, att migranter behåller sin egen kultur och att de får välja hur mycket de går in i det svenska. Och där är liksom etniska föreningar och stödet till dem då ett resultat av det. Men jag skulle säga att när vi tittar på det så är det, alltså migrationen även, det var ju regeringen Ingvar Carlsson och det här Lucia-beslutet där man valde att mer eller mindre stänga gränserna. Och det var från nivåer som inte alls var särskilt höga om du jämför med 2014-2015. Mm. Mm. Så att jag skulle säga att om man vill förstå varför vi har den typen av parallellsamhällen vi har, som vi har idag i Sverige, så skulle jag väl mer säga att det är egentligen en effekt av när Socialdemokraterna och Moderaterna slutar samarbeta om migrationen.
0: Okay.
1: Och det skulle jag säga sker egentligen början på 2000-talet när Socialdemokraterna tvingas göra upp med Miljöpartiet. Mm. Alltså det här under regeringen Persson.
0: Mm.
1: Och sen så när Reinfeldt gör upp med Miljöpartiet under alliansregeringen.
0: Just.
1: Där skulle jag säga, om vi pratar antal som kommer, om vi pratar syn på asylrätt. Mm. Det är där jag ser det stora skiftet.
0: Och den där clashen såg man ju rent fysiskt på den där presskonferensen när Stefan Löfven står och säger nu måste vi sätta stopp här. Mm. Åsa Romson står och gråter. Att det är två väldigt skilda synsätt som på något vis skulle förenas i en regering.
1: Ja, precis. Så är det ju. Och det finns ju kvar idag. Jag skulle säga borgerligheten är ju relativt splittrad om du tar den traditionella borgerligheten, det vill säga från Centerpartiet till Moderaterna. Inom den borgerligheten har det en stor spridning. Även inom liberaler så har det vissa som är mer marknadsorienterade och de vill ha fortfarande arbetskraftsinvandring och liksom sånt. Och det finns en logik för att en stor arbetskraftsinvandring sätter press på fackförening och på löner och sånt. Så att där har du det. Och socialdemokratin skulle jag idag säga är relativt enad. Det finns ingen stor press på, vad ska man säga, en öppnare migrationspolitik. Men, men till vänster om socialdemokratin och, vad ska man säga, till det mer gröna hållet så finns det ju fortfarande den typen av...
0: Och samtidigt inom socialdemokratin så var det en väldigt snabb sväng från att Stefan Löfven står, du vet det här talet, mitt Europa bygger inte murar, till att han bara några veckor senare inser att här måste vi sätta upp en mur. Har ni resonerat om det där snabba skiftet?
1: Ja, men det var ju ett skifte skulle jag säga som var ganska snabbt för hela Sverige. Alltså återigen, det här är ju, det är inte många, när var det Reinfeldt sa, nu öppnar vi, ber Sverige öppna våra hjärtan.
0: Det var väl före valet 2014?
1: Ja, det måste ha varit Almedalstalet om jag minns rätt. Så att det kanske var sommaren 2014. Och där hade ju Moderaterna också den inställningen. Och sen så kanske ett halvår eller ett år senare så svängde ju de också. Så att jag tror att det finns ju någonting i den svenska kulturen. Det är väldigt mycket en konsensuskultur upplever jag. Om man jämfört med danska eller med norska så är det är en smalare åsiktskorridor. Och man tycker det är jobbigt när människor tycker olika.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är väldigt liksom svenskt att när människor tycker olika så är det jättevanligt det här att någon säger men vi håller nog egentligen med varandra. Eller vi vill nog egentligen samma sak säger man och så ska det bli god stämning men det är okej att inte hålla med varandra och det är okej att inte vilja samma sak. Så att hela svenska migrationen lades ju om väldigt snabbt. Mm. Och det är ett problem att den svenska offentliga debatten är så konsensusinriktad. För det gör att avvikande åsikter mer eller mindre liksom motkämpas och tystas ner. Och sen så kommer skiftet och då alla de som var avvikande, de får ingen upprättelse. Och så blir de bittra och känner resentiment. Och det är inte en god offentlig debatt att ha.
0: Sen gjorde ni ju andra, och jag vet inte om det var just de här alltså, utvärderingsgrupperna som skrev om partiprogrammet, eller om det var separat grupp.
1: Nej, det var en egen grupp. Ja. Men de tog intryck av de här.
0: Ja, jag kan tänka mig det, för att där gör ju partiet också en omkastning. Vi har gjort ett helt hotspot-program om det nya socialdemokratiska partiprogrammet, sånt tycker jag är spännande att prata om. Mm. Men om du berättar från din sida av insidan där, hur reflekterade man på de ganska stora ändå förändringar som var i aktuellt partiprogram?
1: Mm. Ja, men det var ganska stora förändringar. Sen var det olika delar. Så att det kanske är svårt att liksom sammanfatta alla delar, men helhetsbilden skulle jag väl ändå säga är, det är ju en socialdemokrati som partiet själva brukar säga går tillbaka till rötterna och är mer den typen av socialdemokrati man kanske kände igen under delar av 1900-talet och inte lika mycket under 2000-talet. Så att det är ett mindre liberalt parti, ett mer, ska man säga, materiellt parti i bemärkelsen plånboksfrågor väger mycket mer. Det är lite högtravande som var under 2000-talet, det är värderingsdrivna. Det har man lite tonat ner och nu är det lite mer det, ska man säga, realistiska eller jordnära. Så att det är mer, vad ska man säga, så att lyssnarna kan förstå. Kanske istället för att betona en viss idealistisk utrikespolitik så ska det nu istället handla om Sveriges säkerhet och svenska intressen. Ekonomin ska vara mer kanske betonad på tillväxt och se till att människor får pengar i plånboken än vad ska man säga, abstrakta mål om rättvisa och fördelning och sådana saker. Så att traditionellt mer S-märkt, ja, är väl någon sorts sammanfattning.
0: Ett tema som jag var särskilt intresserad av är ju att man återkommer flera gånger till att vi ska bygga upp samhällsgemenskapen. Och det återknyter ju till det som du säger som devis här i början. Det är någonting som är trasigt, det är något som inte har gått väl. Samhällsgemenskapen har gått förlorad, vi behöver bygga tillbaka den igen.
1: Absolut.
0: Och då gör ju på något vis den där historiska reflektionen att har ni inte reflekterat över hur socialdemokratin själv har byggt den här radikala individualismen som jag har studerat i min forskning? Då blir jag liksom extra fokuserad på just det perspektivet. Men hur gör ni den utvärderingen?
1: Ja, men det är olika delar. Jag skulle säga att om jag ska säga min personliga uppfattning, alltså socialdemokratin är ju ganska bred. Även idag så samlar man ju ungefär 30% kanske mer av stöd från svenska folket och inom det här tältet så finns ju olika åsikter. Min personliga inställning är att om man tittar på hur socialdemokraterna har förhållit sig till gemenskaper, traditioner, normer, så kommer man ju från, vad ska man säga, en frihetlig tradition där man tittar på destruktiva inslag, exempelvis könsnormer, och så ser man att här finns olikheter. Man är för en jämställd liksom utveckling och man vill att könen ska bli mer lika. Familjen identifierar man med rätta att den är väldigt viktig, men man kanske också identifierar baksidor. Vad händer med människor som växer upp i mindre fungerande familjer? Och då vill man hitta alternativ. Staten, samhället ska kunna också fostra.
0: Ja, och där är ju Alva Myrdal och de andra projekten där i slutet på 60-talet och början på 70-talet extremt individualistiska i ett historiskt och internationellt perspektiv.
1: Precis.
0: Hur resonerar ni kring hur det har påverkat samhällsgemenskapen?
1: Nej, men jag tror att det är ju dubbelt och det är därför jag vill här uttrycka mig vilka slutsatser jag drar. För det finns socialdemokratin i de här frågorna inte än så, utan pratar du med 5 socialdemokrater kommer du nog få 2-3 olika svar. Men sättet som jag resonerar på är att jag tycker att man har dragit det för långt när man inte har ersatt kanske roller och normer och gemenskaper man anser är destruktiva med goda sådana. Så att det är sant som du säger att man har varit väldigt individualistisk och ambitionen har ju varit att människan ska vara oberoende. Och det kan vara oberoende familjen eller oberoende könsroller eller liksom, frihetens individ är i princip ett oberoende från saker och den som kan garantera det här oberoendet är politiken och det offentliga och staten. Och jag menar att det här i mångt och mycket har det varit framgångsrikt för många, men jag menar att det har blivit destruktivt och det är det jag menar. En del av det jag skriver i boken handlar ju om bekymmer med ensamhet, bekymmer om meningslöshet, psykisk ohälsa. Och här menar jag att hela, skulle jag säga, svenska samhället har gjort misstaget att när man bryter ner gemenskaper, så du måste ersätta dem med andra gemenskaper om projektet är att bryta ner dem. Och där menar jag att det har man inte gjort. Mm. Och därför ser vi idag, om man ska ta mansnormen som exempel, det har ju varit en lång sådär, att den är toxisk och den är destruktiv och män ska inte bete sig och inte så. Men hur ska män vara? Samma sak med familjen, att man kanske har velat säga att jo, men det finns vissa familjer som inte funkar, och vad gör vi med de barn som växer upp i sådana miljöer? Okej, men vad gör vi med alla de familjer som faktiskt funkar, och hur kan vi få dem att fungera ännu bättre? Mm. Så att jag skulle säga att det finns ett arv som handlar om att man måste uppvärdera de små gemenskaperna. Men sen så finns det också den stora samhällsgemenskapen. Och här tycker jag att det är lite två olika diskussioner, tror jag. För de små gemenskaperna är mycket mer... Det handlar om de mellanmänskliga relationerna som du har till de människorna närmast dig. Mm. Medan samhällsgemenskapen, skulle jag säga, mer handlar om din relation och din tillit till systemet.
0: Mm. Och här försöker jag ringa in var du befinner dig. För du känns som att det är nästan minst två åsikter i dig också. Du drar i flera olika håll ideologiskt på något vis. När du talar nu, då låter du ju snarare som en kristdemokrat. Om jag ska vara ärlig.
1: Ja, men jag får höra det ibland. Och jag har inget emot det. Det har att göra med att jag tror att... Och varför man ska säga att jag är dubbel eller så. Det är för att jag tycker det är bra att individen ska kunna leva goda liv även under vissa förutsättningar som inte är bra. Och då menar jag att till exempel att binda varje individ stenhårt till familjen. Det vill säga att din kanske utbildning, din livsresa, dina livsmöjligheter ska vara knutna till vilken familj du föds till. Den idén är inte jag så förtjust i. Jag
0: tycker... Nej, det är nog ganska få som är egentligen.
1: Precis, och då... Och när man är där, för mig blir ju slutsatsen då, okay, men då har politiken och det offentliga en viss roll i att se till att alla människor som lever och växer upp i Sverige, alltså barnen, man har ett stort ansvar för utbildning, för livschanser, för livsmöjligheter. För mig handlar det också om att bekämpa klassklyftor. Jag vill inte att 20% av barnen ska växa upp på ett visst sätt och 20% ska växa upp på ett annat sätt. Utan jag vill att barndomen ska vara liksom god och likvärdig för alla barn. Så det här gör ju att jag drar åt ett visst håll, traditionella socialdemokratiska liksom, hållet. Men där jag menar att politiken har missat och där man måste göra mycket, mycket mer. Det är ju att inte bara ställa sig frågan, vad kan vi göra att alla barn får goda uppväxtvillkor? Utan att också ställa frågan, alla de familjer som finns och som fungerar. Hur kan vi få dem att fungera bättre? Mm. Vad är det som gör att varannat par i Sverige skiljer sig? Det tycker jag är ett enormt misslyckande. Det är väl ingen som gifter sig och skaffar barn och familj med idén att om 15 år kanske vi struntar det här och så ska vi leva varannan veckas liv. Så att jag tycker inte att det är önskvärt. Jag tycker att det är ett misslyckande. Och det här jag menar att uppgiften från mitt håll är att uppgiften är dubbel. Att ja, du måste garantera goda uppväxtvillkor för alla. Du ska inte ha för stora skillnader, den typen av saker. Men du måste också ge dig in i det här existentiella. Mm. Alltså i det här kvalitativa. Vad är en god familj? Hur ser ett familjeliv ut? Hur kan vi få män och kvinnor som lever i familjer, eller kvinnor och kvinnor, eller män och män för den delen. Hur kan vi få den typen av familjen att frodas? Att människor växer i familjen och inte som idag. Det är ett livspussel och ett ekorrhjul och man springer där och man är stressad och så skjuter stressen och arbetsmiljöproblem och liksom livssituation och pussel i höjden. Och sen så skiljer man sig och så ser ut som det.
0: Sen är det ju spännande att du gör ju diverse filosofiska reflektioner. Det tycker jag är intressant när man faktiskt gör det i politisk liksom, reflektion. Du lutar dig mot en massa olika filosofer. Vem skulle du säga är en bra filosofisk föregångare? Allt som kan lära oss hur vi ska bygga samhället och livet i vår tid.
1: Ska jag välja en? Ja, men då väljer jag Aristoteles.
0: Ja, jag anade möjligtvis det.
1: Ja, men han är ju en favorit och han är ju det just för att han, tycker jag då, det är ju extremt svårt att jämföra ett samhälle 2400 år sedan jämfört med idag. Det blir ibland lite banalt för att kontexten är så pass olika, men kärnan i hans projekt är ändå idén om att det finns saker som är meningsfulla och goda för alla människor. Vi har en natur, vi är en typ av varelser. Mm. Det är inte så att vi föds liksom ett blankt papper och att samhället inte kan ta ställning till vad som är bra eller dåligt, utan självklart vet vi det. Och jag tror att, skulle jag säga till dig, jag vill att politiken ska bestämma över hur människor lever. Förmodligen låter det ganska obehagligt, och jag tror att de flesta är lite så här, jaha, vilken politiker ska nu bestämma hur andra människor ska leva? Alltså det är lätt att det blir väldigt auktoritärt på något sätt.
0: Men ligger inte det i vänsterns traditionella projekt, där allting är politik? Politiken ska in och styra över allting, till och med över våra mest intima relationer.
1: Nej, det skulle jag inte säga att politiken ska styra, utan det är mer det här att politiken ska, vad ska man säga, frånkoppla, skulle jag säga. Alltså det är nog inte så mycket att vänstersidan har sagt vi ska bestämma hur du lever.
0: Nej, kanske snarare att allt är politik.
1: Ja, men så är det ju. Och det är ju, vad ska man säga, en ganska rimlig tanke. För det är klart att tittar vi idag på exempelvis hur en familj i Sverige lever, så är det till väldigt hög utsträckning ett resultat av hur samhället är utformat. Alltså att konkreta saker, det har att göra med hur föräldraförsäkringen är utformad, hur förskolan är utformad, hur semesterlagstiftningen ser ut, att vi jobbar 40 timmar i veckan, så att familjer rör sig ju inom en viss ram. Och sen så finns det ju ett utrymme där familjen kan själva välja vart ska vi åka på semester, men hur mycket semester man har är ju inte upp till varje familj kanske att bestämma. Så att det mesta är ju politik, det håller jag med om. Men vad Aristoteles är inne på, och som jag saknar i dagens politik, är ju att han väldigt mycket målar upp en bild av vad är det att vara människa. Och den diskussionen tycker jag att vi har tappat. Mm. Politiken idag sysslar med fördelning, så att vi ska fördela makt och pengar och inkomster, och vi pratar skattenivåer och liksom fördelning av möjligheter och lagstiftning och den här traditionella verktygen politiken har. Men dagens politiker pratar inte om vad är det att vara människa och vad är det att leva ett mänskligt liv. Mm. Och när du inte gör det, så tappar du ibland bort målet. Allt det här politiken sysslar med, lagstiftning, skatteregler, det gör man ju av ett syfte. Och där menar jag att det är nästan som att man har tappat bort det där syftet.
0: Och här uppfattar jag en spänning i det du skriver. För samtidigt som du låter nästan som en kristdemokrat när du pratar om liksom relationer, så låter du nästan som en vänsterpartist när du talar om ekonomin. För att Aristoteles, jag tog ett citat där, att han beskriver att pengar är endast ett medel, inte ett mål i sig. Men samtidigt lutar du en del mot Wigforss, som ju är faktiskt väldigt materialistisk ibland och bara pratar om, ja, det är pengar som allting handlar om. Hur får du ihop de här bollarna?
1: Ja, men det är en jättebra fråga, och jag tror att för mig så är det ju så att pengar och ekonomi i mångt och mycket, det är ju ett medel, det är någonting vi använder och bör använda för att uppnå någonting i våra liv. Och över en viss nivå skulle jag säga, det finns ju studier också som pekar på det här, att du kommer inte leva bättre eller lyckligare eller vara mer tillfreds med ditt liv efter en viss liksom materiell och ekonomisk nivå, för att pengar blir, det blir nästan som monopolpengar för en viss grupp. Det är leksaker, du köper större bilar och hus och åker runt i privatplan och spenderar en tid, men kvaliteten på ditt liv förändras inte så mycket. Så att därför blir jag väldigt, om man vill säga så, radikal eller liksom instrumentell i min ekonomiska syn. Jag kan gå väldigt långt när det gäller omfördelning, när det gäller statens möjlighet att ingripa i det ekonomiska. Jag är väldigt kritisk mot otyglad kapitalism och den typen av marknadsöverideologier. Mm. Och här är väl jag, skulle jag säga, ganska besviken på den konservativa rörelsen, om den nu existerar i Sverige, att man inte har spjärnat emot mer. För det, när du säger att jag låter som en kristdemokrat, så är det ju ibland att jag får höra det. Men samtidigt så är jag ju besviken på den kristdemokratin som finns, att den inte gör mer motstånd mot den här, som jag upplever är någon sorts marknadsöverideologi. Och det är väldigt mycket, som jag upplever det, främjande av liksom kapitalkrafter, marknadskrafter, företagande och just de här mjuka värdena som jag tycker går förlorade. Jag tror att det är väldigt svårt att kombinera den typen av marknadssamhälle där liksom konsumtion är så viktigt och marknaden är viktigt och att göra någon sorts, att vara entreprenör är det viktigaste som finns, och alla någon sorts statushets och den som tjänar mest pengar vinner. Mm. Att kombinera det med de här goda relationerna, så att därav den här spänningen i mig, att jag går långt åt vänster, just för att jag tycker mycket av dagens kapitalistiska samhälle är meningslöst.
0: Ja. Men är det inte så att de flesta människor egentligen ändå tycker att stora delar av, om vi använder kapitalismen som ord, ändå är ganska bra, att man vill ha kontroll över sin egen ekonomi? Man vill inte att staten ska bestämma allting. Eller?
1: Ja, det beror nog på vad man pratar om. Alltså, man vill ju inte att staten ska bestämma allting, så är det ju. Men jag tror att ganska många är ju... Det är ingen idyll för människor, skulle jag säga. Om man skulle beskriva ett väldigt kapitalistiskt samhälle i bemärkelsen att staten kliver undan och låter de styrande principerna för hur vårt samhälle ska se ut och hur våra liv ska se ut. De styrande principerna kommer vara vinstintresse och ekonomisk drivkraft. Att liksom logiken som styr vårt samhälle är att vi släpper fritt företagen, konsumtionshets, statushets, och så bara ser vi hur det blir. Det tror jag inte att folk upplever var idylliskt, utan jag har ju något avsnitt i boken där jag beskriver vad jag tror att många känner igen sig i som idyll, och då är det ju, jag har snott det från Joel Halldorf, där han säger att livet skulle vara lite mer som i juli. Och då syftar han inte bara på sol och midsommar och allt det där. Eller, ja, midsommar är väl i slutet på juni, men där poängen är att vi jobbar lite mindre, vi träffar familjen lite mer, vi träffar vännerna lite mer, vi går ner i tempo. Och den typen av samhälle och liv, vill man uppnå det där, det görs ju inte, är min uppfattning, av att staten säger vi har inget ansvar och vi ska inte göra någonting, utan snarare där staten går in och säger men vi behöver ta kontroll över.
0: Men det tyder ju egentligen på att du egentligen också tycker att materialismen är väl inte svaret, samtidigt som socialismen i sig är en väldigt materialistisk rörelse. Hur får du ihop de tankegångarna?
1: Precis, nej, men det är just det här dubbla som jag säger. Jag tror att socialismen, om du vill uppnå det här existentiella, alltså du vill uppnå människor som får tid för sociala relationer, då tror jag att du måste ha en, om man vill säga så, traditionell socialistisk politik som gör väldigt kraftiga ingripanden i kapitalismen, i marknaden. Men ta bara en sån sak som arbetslagstiftningen. Om man skulle släppa det fritt och så säger man att vi lagstiftar inte om semester. Var och en får göra det fritt med sin arbetsgivare och man får komma överens, och vill man inte ha någon semester så behöver man inte ta någon semester. Jag är övertygad om att om du gör så skulle vissa grupper då, kanske främst singelhushåll, skulle börja trappa ner på sin semester. Och då skulle de få konkurrensfördelar, så de skulle tjäna mer pengar. De kanske skulle enklare få chefspositioner, och givet att de tjänar mer pengar kanske de skulle få tillgång till bättre bostäder. Vilket skulle sätta press på en massa andra grupper att titta, nu är vi efter här i den här konkurrenssituationen. Så då kanske vi måste börja trappa ner. Och då får du ju inte, då skulle jag säga att du får den här rent materialistiska samhället som bara handlar om konsumtion och statushets. Så därför menar jag att politiken måste gå in och säga stopp. Vi kommer inte tillåta vissa människor att jobba dygnet runt. För det är inte kanske bra för dem, men framförallt inte bra för oss alla. Så på så sätt, ja, jag är väldigt socialistisk i min ekonomiska syn. Men vad är anledningen till det? Vad är det jag vill uppnå? Mm. Och för mig, det är där det existentiella kommer in. Att syftet med allt det här är ju inte bara att säga att jag vill att alla människor ska ha mer pengar i plånboken. Det är bra om man fördelar det mer rättvist, tycker jag. Men om jag gav alla mer pengar, om jag gav alla människor mer pengar i plånboken, men vi har kvar de här problemen som jag pratar om, ensamhet, meningslöshet, psykisk ohälsa. Alltså det är ganska skrämmande siffror. Var fjärde svensk säger att de besväras av ensamhet. Mm. Det betyder att i princip alla oss känner någon som gör det. Var tredje eller var femte man i Sverige säger att de saknar en nära vän. Mm. De har alltså inte någon att prata med när det är jobbigt. Mm. Och för mig är ju det här är ju de stora misslyckanden i vår tid. Det är klart att arbetslösheten är ett misslyckande, fattigdom, alla de här sakerna är enorma misslyckanden. Och de spelar roll för det ekonomiska och existentiella. Men det räcker ju inte. Mm.
0: Och där finns ju naturligtvis en kombination av olika faktorer. Politiken och vägvalen här på 60- och 70-talet tror jag är en bidragande orsak. Men sen finns det andra kulturella orsaker. Men du hade en intressant debattväxling tycker jag med Susanna Birgersson. Hon har ju varit gäst i det här programmet också. Mm. Och där diskuterade ni med varandra. Hon menar att politiken ska inte ha så stor del av liksom samhället och livet. Utan den ska pyssla med sitt så att människor får själva frihet att forma sina liv. Vad tänker du utifrån den diskussionen?
1: Nej, men där skulle jag säga, där är ju majoriteten av de politiska partierna idag, de politiska rörelserna, och där har väl egentligen den politiska filosofin varit sen kanske franska revolutionen, om man ska vara ärlig. Jag tror att liberalismen är ju den bärande idékraften, men även socialismen, till viss del också modern konservatism. De utmanar man dessa tre ideologier och säger att politiken ska nu ta ställning till att det finns bättre och sämre liv. Mm. Då spjärnar de emot. Och Susanna Birgersson, vilket alla liberaler gör, oavsett ljusblå liberal eller mörkblå liberal eller vad man är, så menar man att meningen med livet och det goda livet, det är ett individuellt projekt. Och det ser så pass olika ut för olika människor att politiken kan inte ta ställning. I det moderna samhället så kommer de säga att det finns religiösa människor, det finns sekulära människor. Det finns människor som har väldigt olika fritidssysselsättningar, hobbys, intressen. Så att om politiken pekar ut någonting så kommer det exkludera andra. Och jag menar att det är fel, det stämmer inte. Det är inte så att alla människor är så pass olika att man inte har någonting gemensamt. Tvärtom skulle jag säga att man har mycket gemensamt. Och det jag pekar på mest kanske i boken är ju sociala relationer. Mm. Jag tror att det finns ingen människa som kommer vara lycklig om den är ensam. Om ensam menar jag inte, jag ville ta en weekend så att jag åkte iväg själv till en fjällstuga och meditera lite. Utan med ensam menar jag, det finns ingen som ringer dig. Mm. Det finns ingen som grattar dig på din födelsedag. Det är ju hemskt. Det kom ju i vintras eller julen, det kom så här hemska artiklar i Aftonbladet om begravningar där det inte dyker upp en enda person på.
0: Precis, och det finns de som tjänstgör för att bara sitta där och vara med på de begravningarna. Säger ju också någonting om vårt samhälle.
1: Jo, men verkligen. Så att när liberaler säger att vi kan inte säga någonting om livet och säga att det är fel, vi kan säga ganska mycket. Och jag tycker just sociala relationer, och med det menar jag både familjen men kanske även nära vänner. För mig är det ett enormt samhällsmisslyckande att vi inte främjar förutsättningar för det här mer. Mm. Alltså återigen, om man ska prata om allt är politik eller inte. Det är inte en slump att så många skiljer sig. Det beror på att vårt samhälle är inte konstruerat för att föräldrar ska må bra. Alltså systemet är ju nästan utformat att de inte ska må bra. För de ska jobba 40 timmar i veckan och sen ska de lämna på förskolan. Mm. Och sen ska de skjutsa och liksom ditten och datten. Och så säger man att samtidigt ska ni göra karriär och ni ska bli mellanchefer och chefer och ni ska köpa bostäder och ni ska renovera och ni ska göra allting inom spannet på 10-15 år. Och sen frågar vi oss varför de blir så olyckliga och varför inte folk vill skaffa barn längre. Mm. Nej, men jag tror att vi kan nog lista ut en del av det i alla fall. Så att liberaler tycker jag, de duckar och de backar och de vågar inte ta ställning, och det leder oss till stora samhällsproblem. Mm.
0: Och det jag menar som gjorde den här rörelsen så stark på 60- och 70-talet var att man tog liksom centrala delar av socialismen och av liberalismen och vävde samman dem. Och då blev det här hyperindividualistiska projektet så starkt. Jag vet inte om du delar den bilden.
1: Jo, men absolut. Jag delar den. Och den skulle jag säga är fortfarande dominerande idag. Och det även här, jag menar nu, jag ska säga att jag kan inte svensk kristdemokrati så väl, så att jag missar säkert massor, men jag hade ju önskat mer debatt om just det här, det hyperindividualistiska. Hur kommer vi bort från det? Hur bygger vi ett annat typ av samhälle där inte allting hela tiden främjar det individualistiska, utan att det också främjar det gemensamma? Och här tror jag att både oavsett om man är höger eller vänster eller vad man är, så Här finns en del att göra. Mm.
0: Du gör några personliga reflektioner i din bok. Du skriver att, du är inte religiös men önskar ibland att du vore det. Det är en intressant, så att säga, gläntning in i ditt tänkande. Vad tänker du om vad det gudlösa materialismen har tappat gentemot det som religionen har?
1: Jag tror att alla människor mår bra av att ha någonting man tror på, någonting man känner är meningsfullt. Sen kan det här se olika ut för olika människor, men jag har ju en del religiösa människor i min familj och min släkt. Och jag ska inte dra det här för långt, men om jag tar min kanske mor och farföräldrar. Jag tror aldrig att de har tvivlat på om livet har en mening. Jag tror aldrig att de har tvivlat på, som säger, är allting bara, om jag skulle fråga dem så här, spelar du roll, spelar ditt liv roll, har du en funktion, har du en uppgift, då skulle de nog säga ja. Och det är det här som jag tror riskerar att gå förlorat när man inte är religiös. Jag har ju hittat ett sätt att fylla mitt liv med mening genom ett visst samhällsengagemang och genom att jag har en son som jag älskar väldigt mycket och som varje dag ger mig mening, och när jag vaknar upp på morgonen så är det någon som behöver mig, och jag vet att om jag inte finns eller om någonting händer så är det människor som påverkas av det här. Så att jag har ju fyllt mitt liv med mening, men den här meningen kommer ju inte alltid per automatik. Och det här jag menar att stora grupper idag i hela västvärlden, främst män då, yngre män, känner att jag har ingen funktion, jag spelar ingen roll. Det är inte nödvändigtvis att någon saknar mig. Mm. Det är jätteförödande för en människa att känna så. Mm. Så därför säger jag ibland att jag önskar vara religiös. För att jag tror att man... Jag vet av studier att religiösa är faktiskt lite mer lyckligare än icke-religiösa också.
0: Jo, så rent objektivt så gäller det ju så. Ja.
1: Så att, jag kan ju de studierna också. Mm. Men nej, jag är ganska positiv till...
0: Nej, det är därför som jag väcker den där frågan i min boktitel Landet som glömde Gud, att det ligger någonting följdverkningar i när man genomför det sekulära projektet, så att säga. Men det finns ju en motreaktion mot det här, och om man tar det i bred mening, konservatismen som en bred motreaktion. Nu är det ju så att arbetarklassen är ju på väg tydligt över från att självklart vara socialdemokrat till att stor del hör hemma inom Sverigedemokraterna. Hur utvärderar du den förändringen?
1: Jag tror att den ganska mycket kokar ner till migrationsfrågan, om jag ska vara ärlig. Jag tror att stora delar av arbetarklassen är ju migrationskritisk av ganska goda skäl. Så att de oftast är de i konkurrensutsatta branscher också. Så att om du jämför exempelvis byggnad som metall, alltså hantverkare mot säg undersköterskor, så har du ett mycket kraftigare migrationsmotstånd bland byggnadsarbetare och sådär än kanske undersköterskor, av den naturliga skälen att byggnadsarbetare har upplevt utländsk konkurrens när det gäller arbetssidan under en längre period. Så det är ju den ena delen. Sen tror jag den andra delen är att inte bara socialdemokratin, men det här som du är inne på, alltså det hyperindividualistiska, en del av det här skulle jag säga är att, på tal om religion, jag skulle nästan säga att modernitet blev ju nästan som en religion i Sverige, att alla skulle vara för det moderna. Och under liksom mitt politiska liv så har det liksom varit konkurrens om det där. Liksom hela alliansprojektet, Nya Moderaterna, det skulle vara hypermodernt. Sen skulle socialdemokratin moderniseras och då skulle det bort med alla röda fanor och ingenting fick dofta 1900-tal. Och Miljöpartiet som skulle vara, jag tror till och med att de hade planscher, kan det här vara 2010 kanske, där de stod, modernisera Sverige, och det skulle bara vara liksom framtidsoptimism. Mm. Allt med det moderna är ju inte bra, och det måste finnas utrymme för kritik av det moderna. Så förutom migrationskritik så menar jag att jag tror att den typen av ny höger som finns både i Sverige men i stora delar av västvärlden också har anammat en modernitetskritik. Mm. Där de säger att allting blev inte bättre. Och ni rev ner väldigt mycket, men ni ersatte det inte med någonting bättre.
0: Just det. Det kom en bok här om året som heter Socialdemokratins idéer. Har du läst den? Det är en slags antologi. Jag undrar om det inte var Jonssonstiftelsen, men jag kan ha fel. Ja, men de gav ut ideologierna för olika partier.
1: Precis, jag har läst ett kapitel i den.
0: Jag skrev en recension på den. Erik Hörstadius, han gör ju den mest kritiska analysen där. Han säger på något vis att socialdemokratin har tvingats köra i diket därför att krocken mellan idéer och verklighet blev för hård. Jag vet inte hur ni resonerar kring det där.
1: Nej, jag vet inte vilka han syftar på. Men jag skulle väl säga, alltså återigen, om man sätter liksom mitt liv i en kontext. Jag är född 88. Det är väl kanske liksom spillrorna av folkhemmet fanns väl ändå kvar då, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Det jag har upplevt under min livstid och min generation, det är ju inte kanske att socialdemokratiska idéer krockar med verkligheten, utan det är väl egentligen det här hyperliberala, hyperindividualistiska. Och det individualistiska, det spänner ju över många fält, så det är inte bara socialdemokrater. Men jag skulle väl ändå hävda att mycket av det som var bärande i folkhemsprojektet, det var ju ändå en idé om en samhällsgemenskap. Mm. Det var en idé om att vi gör saker tillsammans, vi håller ihop. En idé om liksom rättvis fördelning. Sen hade ju folkhemmet massa baksidor. Det var ganska stelbent, det var fyrkantigt. Men om jag jämför det projektet med det här 2000-tals, vad ska man hårdra det, liksom alliansliberala, avreglera allt, privatisera allt, släpp lös allting.
0: Mm.
1: Det här skulle jag ju säga har krockat mer med verkligheten än folkhemsprojektet. Och jag skulle väl säga att när socialdemokratin kanske gick snett är väl i takt med att man blev mer liberal.
0: Mm.
1: Det är väl min personliga åsikt.
0: Det är intressant när man tittar på socialdemokratins historia också, deras partiledare, att det verkar som att man pendlar mellan utopi och realism på något vis. Och man nästan har varannan partiledare av varje. Man säger att Tage Erlander var väldigt mycket realist. Mm. Palme är visionär och utopist. Sen kommer Ingvar Carlsson som är realist, skulle jag säga. Göran Persson kanske också.
1: Realist, skulle jag säga.
0: Ja. Och sen kommer Mona Sahlin som är mer utopist, skulle jag säga.
1: Absolut.
0: Ja. Och Löfven är mer så här, ordning och reda, gråsosse.
1: Ja.
0: Vem är Magdalena Andersson i den här balansen?
1: Hon är väldigt mycket gråsosse, skulle jag säga.
0: Jag
1: tror att det uppskattas. Alltså, hon är liksom nationalekonom i grunden.
0: Mm.
1: Högutbildad från Handels och Harvard. Och hennes hjärtefrågor är väl liksom sysselsättning, tillväxt, ekonomi, allt det där. Sen tror jag kanske att, jag vet, det är intressant att tänka så utopiskt realist, men kanske en annan möjlig skärningspunkt är ju om man är traditionalist eller om man är, vad ska man säga, modernist.
0: Ja.
1: Så. För många av de här som du säger är mer realister, skulle jag säga, är mer, de är inte kulturradikaler väldigt långt ut på kanten.
0: Mm.
1: Så att om du tar, det är klart att Erlander var liksom kulturradikal, men han var inte, han kanske inte alltid gick längst fram på barrikaden.
0: Absolut inte, han reagerar mot det. Och det där har jag tittat både i partistyrelseprotokollen och på andra källor, att han försöker hålla emot när Palme och de andra drar i det mer utopistiska.
1: Exakt, så att och samma sak skulle jag säga kanske med Persson och med Ingvar, att det är klart att alla inom socialdemokratin har en viss kulturradikalitet i sig, i bemärkelsen att man tar väldigt tydligt ställning för jämställdhet, man vill inte se stora könsnormer, skillnader, på så sätt är man ju det. Men jag skulle väl kanske säga att varför du säger att Palme och Sahlin är mer idealister, för även Palme, man underskattar, han var ganska mycket en realpolitiker också. Han var inte liksom rädd för att, du vet,
0: i något mån, men när det verkligen bränner till, då är det idealisten Palme. Och det är det som till exempel gjorde att Mona Sahlin sa, jag gick inte med i Socialdemokraterna, jag gick med i Palme.
1: Ja, precis. Men det är lite oklart om man lägger ordet idealist för mig. Men jag skulle säga att han var ju väldigt kulturradikal i en bemärkelse att han stod ju för det moderna, det nya. Och det var det, tror jag, Gunnar Sträng och Erlander och alla de här lite äldre anammade ju inte det moderna på samma sätt. Och i den traditionen skulle jag väl säga att Magdalena Andersson är ju mer Göran Persson och Erlander än Palme och Mona Sahlin. Och det tycker jag är bra, men jag kan ju också önska, alltså Palme, för många socialdemokrater, det finns ju något kluvet där. Jag kan ju sakna passionen och engagemanget och den ideologiska spänsten. Mm. Jag tycker all partipolitik idag är ganska grå. Ja.
0: Det... Samtidigt prövade ni att ha en partiledare som var jätteengagerad. Det gick ju så där med Håkan Juholt.
1: Ja, precis.
0: Så att det är inte lätt.
1: Nej, det är inte lätt. Så är det. Och socialdemokratins utmaning, skulle jag säga, som är ganska svår i relation till vissa andra partier, är att ambitionen är att samla så breda folkgrupper. Så att frågar du socialdemokrater, vad siktar ni på? Hur stora vill ni bli? Vad vill ni få för typ av stöd? Då skulle ju många svara, men runt 40%. Mm. Och att samla sånt stort stöd är en helt annan utmaning än säg om man siktar på 10%. Och det är det här som gör att ibland vill man ha en ideolog och så får man det och så blir det inte så bra. Sen får man en gråsosse och sådär. Och då, Erlander är ju på så sätt, tror jag, nästan ett unikum. Var det 23 år kanske han var statsminister? Och slutade alltså efter 23 år på över 50%. Mm. Och det säger ju någonting om vad svenska folket tyckte om honom och hans socialdemokrati. Men han var ju ett unikum i den bemärkelsen att han var genuint folklig. Han behövde inte spela folklig eller sådär, utan att han var folklig. Samtidigt som han var extremt intellektuell. Mm. Och läste liksom förmodligen mer böcker på ett år än liksom 50 riksdagsledamöter gör idag i snitt. Så att den typen av partiledare tror jag tyvärr, ja, det är svårt att hitta.
0: Men nu känns det som att Socialdemokraterna under den här omgörningsprocessen och era utvärderingsgruppen har blivit mer realistisk, är det rätt ord?
1: Om du kontrar det mot idealistisk, ja, absolut. Ja.
0: Men nu har ni ju en utmaning då på vänsterkanten. Hur ska ni få ihop och regera det här landet om er sida vinner valet? Nu har ju högersidan formerat sig här. Liberalerna har bestämt sig att vi hör till högersidan och de verkar liksom enade. Hur ska vänstersidan tänka sig få ihop det här mellan partier som vill så väldigt olika saker och i väldigt varierande grad realistiska och utopistiska?
1: Ja, det är intressant. Alltså, jag har också grubblat mycket. Jag ska svara på din fråga, men någonting som jag lägger mycket energi på nu idag, det är att förstå hur kommer det sig att den här dynamiken finns? Alltså, varför lyckas högersidan ena sig? Vad är det som gör att liberaler, till viss del kristdemokrater och moderater, också nu kramar om Sverigedemokraterna så mycket? För en liknande dynamik finns ju inte på vänstersidan.
0: Det Nej, de vill inte ens vara med på samma bild, va? Centern och Vänsterpartiet,
1: och Centern och Vänsterpartiet
0: till exempel.
1: Ja, precis. De är inte så förtjusta i, va? Och jag har grubblat mycket på det här. Jag tror det finns många orsaker, men en slutsats jag har landat i är att jag tror att på tal om det här arvet från 1900-talet och den socialdemokratin som var så dominerande, så tror jag att en faktor är vad man tycker om svensk socialdemokrati avgör ganska mycket av svensk partipolitik. Och jag tror att varför det blir så här att högersidan kan enas men inte riktigt vänstersidan är för att högersidan är eniga om att det värsta som finns för Sverige vore om Socialdemokraterna fick styra. Mm. Och då blir allt annat okej. Okay. Jag såg ju, SVT släppte igår tror jag, ett avsnitt med klimatministern Romina. Där hon får frågor om hon fortfarande tycker Sverigedemokraterna är rasister. Och då svarar hon i princip ja. Mm. Och då blir ju frågan, vad är det som gör att du enligt dig själv hellre samarbetar med... Och hon får ju till och med frågan, men du har ju suttit och förhandlat med dem, har du ändrat dig? Och så säger hon nej. Jag har fått mina uppfattningar befästa efter att jag har träffat de här människorna. Vilket är ganska häpnadsväckande uttalande. Men den här dynamiken där man är övertygad om att socialdemokratin är liksom solen som allt kretsar kring. Jag tror att också det är det som gör att vänstersidan har svårt att ena sig. För de har inte samma övertygelse om att... Alltså om vänstersidan tänkte, det finns ingenting sämre för Sverige än om liksom Tida vinner. Mm. Då hade de kunnat göra samma sak. Ja, vi behöver inte ministerposter och ditten och datten. Så det är ganska intressant fenomen och det säger ju någonting om svensk politik. Men för att svara på din fråga om sidan, så tror jag... Jag tror att det finns många scenarion efter valet. Vi får se. Jag tror, givet hur opinionsläget har varit, ganska stora skillnader hela mandatperioden. Jag tror att Tida sidan kommer förlora. Och då tror jag att beroende på hur mandatfördelningen blir, exempelvis om L åker ut eller inte, då kommer det spela roll.
0: Ja, klart.
1: Men säg ett sånt scenario där kanske Kristdemokraterna ställs inför ett alternativ. Antingen så tvingar ni sossarna att samarbeta med Vänsterpartiet. Mm. Eller så samarbetar ni själva med Socialdemokraterna. Jag vet inte vad de skulle svara.
0: Där har de ju väckt frågan, och då är ju Ebba Busch ganska tydlig med att vi har ett lag till höger.
1: Jo, men om man förlorar, det är det som är intressant.
0: Det verkar ju som att det finns ändå en ganska tydlig samsyn på högersidan om centrala politiska frågor. Men på vänstersidan så är skillnaden mellan framförallt centern och vänstern så enormt stor.
1: Jo, men så är det klart. Så är det ju. Och det finns jättestora skillnader mellan L och SD också. Men min poäng är att om nu Tidasidan förlorar valet, då blir frågan, vad händer då? Och då kan ju de borgerliga partierna säga, vi är inte intresserade av att i någon form samarbeta med Socialdemokraterna. Då är jag ju ganska övertygad om att på något sätt så kommer det lösa sig. För att till syvende och sist, om du pressar Vänsterpartiet eller Centerpartiet på, vill ni ha nyval, så tror jag att de kommer lägga sig. Mm. Och Vänsterpartiet har lagt sig sedan 1917.
0: Ja, om vi ska vara ärliga så är det så. De viftar mycket med flaggor före valet.
1: Ja, men de har viftat i 100 år och de kommer fortsätta vifta. Men så att jag är inte så liksom orolig för, liksom, skulle det på allvar bli nyval. Men det jag är mer nyfiken på, det är att jag tror att det kommer finnas flera scenarion där kristdemokrater och moderater kommer behöva ta ställning till, vill vi i någon form samarbeta med S eller inte? Vi tar kärnkraft som exempel. Mm. Alltså, om man ska vara rent krasst, om kristdemokratin skulle samarbeta med Socialdemokraterna, vad är kristdemokraterna inte skulle få igenom? Om man frågar dem, vad är era viktigaste frågor? De skulle säga sjukvård. Socialdemokraterna skulle gå ganska långt. Det är inte jättestora skillnader. Det är inte så svårt för Socialdemokraterna att ge. Om man jämför med, eller om man säger så här, skulle kristdemokraterna få mer av sin sjukvårdspolitik med Tidögänget eller med S? Jag är inte säker på att de skulle få mer sjukvårdspolitik med tidigare.
0: Men där skiljer det ju egentligen inte så jättemycket mellan de politiska sidorna.
1: Nej,
0: kanske.
1: Men precis.
0: Men jag tänker,
1: men min poäng är ju så, om du kan göra samma sak med kärnkraft. Du kan göra samma sak med vad ska man säga, ekonomiska politiken, investeringar. Så att jag tror att man gör det lätt för sig, och det här är inte bara för, alltså, det här är allvarligt menat, att jag tror att jag fattar att det är val, jag är inte liksom naiv. Det är klart att man kommer vara samspelt fram till valet, man kommer ha tidelag, man kommer ha tideprojekt, och det är fullt rimligt, och jag hade gjort samma sak om jag var dem, inget konstigt. Men det kommer förmodligen finnas ett scenario efter valet där man måste välja att antingen så säger man, vi vill inte ta ansvar för någonting som har med Socialdemokraterna att göra. Vill ni liksom energipolitiken helt upp till er själva, sjukvården helt upp till er själva, investeringar, infrastruktur och allt sånt jag bara pratar om helt upp till er själva. Jag är inte säker att det är bra för vårt land. Och jag hade ju hellre sett att Ebba sa, okej, jag kanske inte vill sitta i regering med er, men vill ni göra upp om kärnkraften, om sjukvården, om sånt, så är jag med. Mm. Det tror jag hade varit bra. Ja. Sen familjepolitik och annat för min del också.
0: Men det blir väldigt spännande att se, om vänstertiden skulle vinna, hur man då får ihop en mer realistisk, så att säga, socialdemokratin med utopistiska partier och personer på den sidan. Men det får vi se på andra sidan valet. Nu har vi i alla fall fört ett intellektuellt redbart samtal om politisk filosofi i Sverige idag. Och det är inte allt för ofta som vi har.
1: Nej.
0: Så tack så jättemycket, Paja Mola, för att du har gästat Hotspot idag.
1: Tack så mycket själv.
0: Och du som har tittat på det här programmet eller lyssnat på det och tycker att det är intressant eller konstigt eller provocerande på något vis, du kan kommentera i kommentarsfält och du kan reagera på olika sätt. Och välkommen åter nästa vecka, då kommer det mera spänstiga intellektuella samtal. Tack för att du har tittat.
2: Ja, det var dagens hotspot här i Fier i din lokala radio. Vi hörs givetvis nästa vecka, men också både på måndag, torsdag och fredag och lördag morgon. Ha nu en riktigt skön fortsatt tisdag och vecka önskar jag P.O. Dalesjö.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefanz.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: Hej och hå, jungman Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstant se jag ska gå. Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden, har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej och hå.
1: Hej och hå.
0: Hej och hå, jungman Jansson, är du rädd din lilla snärta, ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinkar sig, så bultar väl ditt hjärta, vänd din näsa rätt mot stormen och sjung.

kraller, ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så

medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så sjung.

Välkomna hit till dagens mässa, denna bönsöndagen. Idag har vi gospelkören med oss med ledning från Jeanette och Emanuel. Vi har också Rebecka, Karina och jag och Björn som är med och gör saker i mässan. Och så naturligtvis ni som sitter här allihopa. Bönen är trons språk, hjärtats samtal med Gud. Bönen kan ske i den enskilda människans hjärta som en känsla av lättnad och tacksamhet, en suck av trötthet och sorg eller ett hjärtats rop och förtvivlan. Det kan vara i form av en tanke av omsorg, kärlek, oro för någon annan människa. Samtal med Gud sker mitt i vardagen, mellan hem, jobb och skola eller i naturen, i stillhet på kvällen eller på natten. Gud, tack för att du hör oss och bryr dig om oss. Tack för att vi får prata med dig om allt. Ta hand om oss och ta hand om denna mässa. Låt din ande leda oss. I Jesu namn. Amen.

Ja, god morgon. Radio Sankt Olof sänder idag en mässa ifrån Sankt Olofs kyrka. Idag så leds mässan av Björn Lundin. Och vi får också lyssna till Farsmins gospel under ledning av Jeanette Ekman tillsammans med Emanuel Andersson. Vill du bidra till dagens kollekt går det bra, och då så swishar du till numret 123 520 5570, och sen ger du kyrkans namn i meddelandet. Psalmen idag är 210 217 399 och 762, och vi inleder med Farsmins gospel.

Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Idag firar vi bönsöndagen i kyrkan. Och man kan naturligtvis ställa sig frågan, varför har vi en särskild söndag på kyrkoåret som handlar om bön? För oss kristna är väl varje dagen dagens bön. Men kanske är det gott ibland att få påminna oss om det som vi ibland tar så självklart i livet. Många av oss här i kyrkan, vi ber säkert på morgonen för den dag som kommer. Vi ber på kvällen i tacksamhet över det som varit. Och att Gud ska få ta hand om det som tynger oss så att vi får en god natts sömn. Här i kyrkan har vi en särskild sorts bön som är en bön om förlåtelse till Gud. Det kan vara gott att under en vecka sammanfatta lite av hur har veckan varit? Var står jag någonstans i livet nu? Vad är det som tynger mig och som hindrar mig att se den stora glädjen i att få vara en kristen människa? Vad är det som lägger hinder i vägen för att jag ska få öppna mig för detta underbara som sker i skapelsen idag? Eller för den underbara gospelsången i mässan idag? Vad är det som hindrar mig? Ja, kanske är det de där tankarna på, varför gjorde jag så? Varför blev det fel? Varför skadade jag någon annan människa? Allt det där, det får vi komma till Gud med och tyst inför honom bekänna. För då har han lovat oss att då kommer han med sin förlåtelse. Han som är världens mästare. Han som är Gud själv, som har skapat dig och mig. Han som älskar oss och vill att vi ska bli försonade med honom, men också med varandra. Så nu får vi komma och stämma in i kyrkans bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Ta lita på. Ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag vår Herres Jesu Kristi uppdrag. Dina och mina synder är oss förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss i glädje visa vår tacksamhet med vår tackbön. Gud, vår far, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be.
1: Gud, vår tillflykt och vår starkhet. Tack för bönens gåva och möjlighet. Hör vår bön. Svara oss i din kärlek. Handla med oss efter din vilja. Låt vår bön bli en kamp för det goda och en vila i dig. I Jesu namn. Amen. I dagens gammaltestamentliga text möter vi den unge Salomo i ett avgörande ögonblick i livet. Han har fått ett stort ansvar lagt på sina axlar och känner sig både ung och oerfaren. När Gud ger honom möjlighet att önska vad han vill ber han inte om makt, rikedom eller framgång utan om vishet, ett lyhört hjärta och förmågan att skilja mellan gott och ont. Det är en bön som säger mycket om vem Salomo vill vara som människa och ledare. Och kanske talar den också in i våra egna liv. Också vi ställs inför val, ansvar för situationer där vi behöver vägledning. Texten påminner oss om att den största styrkan inte alltid är att veta mest eller vara starkast, utan att ha ett öppet hjärta som söker det som är rätt och gott. Låt oss nu lyssna på berättelsen om Salomo och den vishet som Gud gav honom.
2: Tack så mycket. Och då är texten hämtad från första konungaboken, 3:e kapitlet, verserna 5-14. I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: be om vad du vill, jag ska ge dig det. Salomo svarade: du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David. Och här står jag nu, ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt, att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Denna bön behagade Herren. Det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sade: eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död, utan bad om gåvan att utskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig. Rikedom och ära i alla dina dagar. Mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar som din far David gjorde, ska jag ge dig ett långt liv. Så lyder Herrens ord.

0: Dagens episteltext talar om hoppet. Det hopp som bär också när vi ännu inte ser vägen framför oss. Paulus påminner oss om att tro inte handlar om att ha alla svar eller alltid känna sig stark. Tvärtom känner vi ofta vår egen svaghet, vår oro och våra begränsningar. Men mitt i detta finns ett löfte. Vi är inte ensamma. Gud känner våra hjärtan också när orden inte räcker till. Och den helige ande ber för oss och bär våra innersta böner inför Gud. Det är ett tröstrik text för alla som väntar, söker och kämpar. En påminnelse om att hoppet lever även när vi ännu inte ser hela bilden. Låt oss nu lyssna på episteln som kommer från Romarbrevet 8. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.
2: Och vi sjunger tillsammans psalmen 217.

I dagens evangelietext talar Jesus om lönen. Inte som något yttre eller imponerande, utan som ett möte mellan människan och Gud. Han riktar blicken bort från det som syns och hörs utåt och in mot hjärtat. Jesus påminner oss om att Gud inte söker vackra ord eller fromma uppvisningar. Gud känner redan våra liv, våra behov och vårt innersta och våra innersta tankar. Därför får bönen vara enkel, ärlig och nära. Det är en befriande inbjudan att vi inte behöver prestera inför Gud, utan får komma som vi är. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som kommer från Matteus evangeliets 6:e kapitel. Jesus sade: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när ni ber, gå in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så lyder det heliga evangeliet.

Kära vänner, kära församling. Idag på bönsöndagen så riktas vårt uppmärksamhet mot en av det kristna livets allra viktigaste beståndsdelar, nämligen bönen. Eller hjärtats tysta samtal, som Martin Luther kallade den. Om jag skulle gå runt på stan, eller för all del här inne i kyrkan idag, och fråga vad bön är för någonting, så tror jag att jag skulle få många skiftande svar. Några skulle säkert säga att bönen är att sträcka armarna mot Gud och lovsjunga Herren. Det som gospelkören idag sjöng om i den första sången. Andra skulle säkert säga att bön, det är att knäppa sina händer och vara i stillhet med Gud. Två motsatta sätt att be, kan man tänka. Men inget av de sätten är fel på något sätt. Den enda bönen som är fel, det är egentligen den som aldrig bes. Hur vi ber, var vi ber och när vi ber, det saknar betydelse. Det viktiga är att vi ber. Att vi ber ständigt, som Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet. När Luther talade om bönen som hjärtats tysta samtal med Gud, hade han säkert Jesus ord i tankarna om att gå in i sin kammare och stänga dörren om sig när man ber. Bönen kommer alltid inifrån, från hjärtat. Där inne i hjärtats kamrar, där har den äkta bönen sitt ursprung. Även den bönen som vi ber tillsammans högt i kyrkan eller i andra sammanhang. Men den kommer alltid inifrån vårt eget hjärta. Inte alls genom hjärnans intellektuella tankar eller munnens formuleringar, utan just inifrån hjärtat. Därför att det är där som Gud bor. Det goda samtalet människor emellan, liksom vårt samtal med Gud, det är ett givande och ett tagande. I det goda samtalet ömsom lyssnar man, ömsom talar man. Om bara den ena parten talar, då är det inget samtal, då är det ju en monolog. Därför förutsätter bönen inte bara en tro på en Gud som lyssnar, utan också på tron på en Gud som svarar, som för ett samtal med oss. För om vi inte trodde det, då skulle vi ju lika gärna kunna tala med oss själva, eller hur? Vi vill lyssna på vår Guds svar på våra böner, men ibland är det svårt. Det är svårt för Guds röst att tränga igenom allt det där vårt eget mumlande hjärnan av olika tankar kors och tvärs. Men det kan också vara svårt om vi inte har en äkta förväntan på att Gud vill svara på vår bön. Om vi inte är tillräckligt lyhörda på Guds svar på våra böner. För vissa människor är nog bönen många gånger ett uttryck för en önskan om saker och ting. Och det är inte fel att önska sig saker av Gud. Tvärtom säger Jesus själv i Johannes 14:13, allt vad ni önskar, vad ni ber om, det ska ni få. Om ni ber om det i mitt namn. Och det där är viktigt, mina vänner. Det räcker inte bara med att lägga till orden i Jesu namn, som vi gör i många av våra böner. Att be om någonting i Jesu namn, det är att be om någonting som står i överensstämmelse med Guds vilja. Att be om någonting på det sätt som Jesus skulle be. Kommer ni ihåg det på 70-talet, ni som är lite äldre? Janis Joplin,
Won't you buy me a Mercedes Benz? Hon bad Gud att hon skulle få en Mercedes. Men det fick hon inte. Inte heller den färg-tv som hon också bad om. Hon fick inte det. I alla fall inte av Gud. För det var ett exempel på böner som inte står i överensstämmelse med Guds vilja vad vi ska be om. Att be om något i Jesu namn, det kan till exempel istället vara att be för någon som är sjuk. Det kan vara att be om ett vägval, när vi står inför ett vägval i livet, att be Gud om hjälp. Vilken väg ska vi ta? Det kan vara ett bönerop till Jesus när vi är i det allra djupaste mörkret. Ett problem med bönen som många, och som också jag har erfarit, det är att vi får ju inte alltid svaret på våra böner, även om bönen sker i Jesu namn. Jag minns för några år sedan så bad jag regelbundet för en svårt sjuk kvinna. Jag smorde henne med olja. Vi bad tillsammans, men ingenting hjälpte. Hon dog i alla fall. För ibland är det så att Gud tar hem våra medmänniskor till sig istället för att de blir friska här på jorden. Guds planer står alltid över våra böner. Som vi hörde så säger Jesus i bergspredikan att Gud redan vet vad vi vill be om innan vi har bett om det. Varför ska vi då be? Jag tror att Gud vill att vi ska uttrycka vår innersta vilja för att vi ska se de möjligheter vi har att ingripa. Om vi till exempel ber för någon som är sjuk, då påminns vi om vad vi kan göra för henne. Vi kan hälsa på henne. Vi kan hjälpa henne till adekvat medicinsk vård. Då blir bönen inte bara ett samtal med Gud, utan det blir på ett sätt också ett samtal med oss själva. Och i det samtalet skapas viljan hos oss att göra något för våra medmänniskor. Ibland talar vi om uthållighet i bön. Det finns en berättelse om en etiopisk munk på 400-talet som begav sig ut i öknen för att få svaret på den stora frågan om livets mening. Efter 45 år kom han tillbaka till klostret. Och de bröder som fortfarande var i livet frågade honom: vad fick du för svar? Och då sa han: Gud sa till mig att fortsätta att be. Det är tankvärt. Ibland tar det tid innan Gud svarar. Och kanske är det just därför att vi i bönen också påminns om att vi själva kan göra någonting. För vi har inte fått bönen för att vi ska bli passiva, utan för att vi ska vara aktiva människor, ingripande människor. En viktig bön är tacksamhetens bön. Det som vi varje torsdag i livstegsmässan vid samlingen efteråt ber. Där vi berättar för varandra vad vi är tacksamma över. Och på det sätt påminner varandra om hur viktigt det är med tacksamheten. Att tacka Gud för allt det som vi har, allt det som han gör för oss. Vi får inte bli som de där 10 spetälska som Jesus botade, där bara en av dem kom tillbaka och tackade Gud. Vi behöver ständigt visa tacksamhet mot Gud, för det stärker också vår egen vilja att fortsätta att be. Jesus varnar oss idag att bönen kan bli ett redskap för rent hyckleri. Ett sätt att vinna andra människors beundran. Det är faktiskt beundransvärt att be. Paulus skriver så i Efesierbrevet. Men, säger Jesus, vi ska inte be för att andra ska lägga märke till det och därmed beundra oss. Då utnyttjar vi ju bönen och ytter sig Gud för våra egna syften. Finns det någon risk med att be fel?
Nej, inte om bönen är äkta. Den äkta bönen kan aldrig bli fel. Paulus skriver i Romarbrevet: vi vet ju egentligen inte hur vår bön ska vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han utforskar våra hjärtan och vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga som Gud vill. Och då är vi tillbaka där igen. Den äkta bönen kommer alltid inifrån. Det är den helige andes vädjan för oss inför Fadern. Därför kan den äkta bönen aldrig bli fel. Den helige ande, Gud själv, är ju ofelbar. Till sist några ord om vad bönen gör med oss. Jag vågar påstå att bönen förvandlar oss människor. Ett exempel på det är att det är omöjligt att tycka illa om någon människa som man ber för. Det är i vart fall min erfarenhet. När jag har mött människor i livet som har gått mig emot, så till och med betett sig illa mot mig, så har jag bett för dem. Och då är det svårt efteråt att känna de där dåliga tankarna. Bara det kan vara ett god anledning till att be för människor. För att på det sättet flödar vår kärlek ut till våra medmänniskor. Be för era fiender, säger Jesus. Men märk väl, han vill inte att vi ska be för deras olycka. Han vill att vi ska be för deras välgång. För då ska Fadern som ser i det fördolda belöna dig, lovar han. Och belöningen, det är att du vinner evig frid i ditt hjärta. Den frid som vi alla söker i hjärtats samtal med Gud och i gemenskapen med varandra.

Tack så mycket, Falköpings Gospel. Dagens kollekt är en kollekt som går delat till Svenska kyrkans unga och till SALT, som är barn- och ungdomsrörelse inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som gör en del av Svenska kyrkan. Barn och unga är viktiga i kyrkan. Jag vill påminna er om det som biskop Åke Bonnier sa i sitt visitationstal här för nu snart 10 år sedan. Han sa att barnen är inte vår framtid, utan barnen är vår nutid. Och i varje dopgudstjänst påminns om det när Jesus säger: låt barnen komma till mig, hindra dem inte, för Guds rike hör till sådana som dem. Och min tolkning av de orden har alltid varit att det är genom barnen vi kan lära oss att närma oss Gud i den öppenhet och den spontanitet som barnen har. Barnen är väldigt viktiga. I vårt pastorat har vi nu fått glädjen att ha prästgården här borta som en särskild plats för barn och ungdomar. Där du, Jeanette, tar dina barnkörer. Och där det även ges utrymme för barn och ungdomar som inte har ett språk kanske. I den, till exempel den keramikverksamhet som pågår där under Sofies ledning. Det är en stor glädje att vi har prästgården, och vi kommer så småningom högtidligt också att få tacksamt glädjas inviga den så småningom. Kollekten går alltså idag till Svenska kyrkans unga och till SALT, barn och unga i EFS. Också den här söndagen blir vi påminda om de korta liv som vi får leva tillsammans här på jorden.

När härmed tillkännages att följande två av våra medlemmar i församlingen har avgivit, nämligen Astrid Gunvor Elisabeth Lund i en ålder av 87 år, 5 månader och 20 dagar. Samt Britt Marianne Sjöberg i en ålder av 83 år, 5 månader och 6 dagar. Och vi låter kyrkans klockor ringa i tacksamhet över allt det som de fick ge och betyda under sina liv här på jorden.

0: Herre, kom till dem som sörjer med din tröst och med ditt ljus. Och låt oss alla en gång få komma hem till din eviga glädje. För din son, vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Då ska vi be vår förbön tillsammans. Förlåt. Tack Mats. Det är så skönt att vi har kyrkvällar. Så är det. Vi ska förstås också stå upp och så ska vi instämma i vår kyrkas tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
1: Och nu ber vi kyrkans förbön. Gud, vår Fader, du känner våra hjärtan och vet vad vi behöver innan vi själva finner orden. Vi kommer inför dig med vår längtan, vår glädje och vår oro. Vi ber för din kyrka över hela världen. Lär oss att leva i bön och förtröstan, så att vi med öppna hjärtan kan bära ditt hopp vidare till andra. Vi ber för världen och alla folk. Skänk fred där hat och våld råder. Tröst åt människor i sorg. Trygghet åt dem som lever i rädsla. Ge vishet åt världens ledare och mod åt dem som arbetar för rättvisa och försoning. Vi ber för alla som känner sig ensamma, sjuka eller tyngda av bekymmer. Var nära dem som saknar ord för sin bön. Och låt din ande bära deras suckar och längtan inför dig. Vi ber för Falköpings församling och pastorat. Hjälp oss att vara en gemenskap präglad av kärlek, lyhördhet och omtanke. Låt våra liv vittna om din godhet. Vi tackar dig för alla dina gåvor, för livet, hoppet och nåden genom Jesus Kristus. Håll oss kvar i tro och lär oss att vila i din närhet. I Jesu namn. Amen.
0: Och sjunger vi psalmen 399. 399.

Herre, av ditt ger vi åt dig. Välsigna denna gåva. Låt det komma till mycket nytta och glädje. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen.

Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från de döda och så fött oss till ett nytt levande hopp. Det gamla är nu förgånget, den gamla fallna skapelsen återlöst, och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför sjunger vi din ära och förkunnar ditt lov utan ände.

Helig är du, Gud. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Och här möter oss i Jesus Kristus, i hans offrade kropp och blod. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom den får del av Kristi kropp och blod. Den natt då Herren Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade brötet och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

Likaså tog han bägaren, tackade, gav den åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Hjälp oss att ge Jesu Kristi kärlek vidare i världen. Låt fred och barmhärtighet råda. Ge oss hans blick för alla som lider nöd. Och gör våra hjärtan brinnande av hans kärlek så att vi kan vara Kristi kropp här i världen. Förena så vår bön med alla dina heligas böner och innesluten i din sons eviga förbön för oss alla. Uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla. Din är all ära från evighet till evighet. Amen. Herre, hör oss nu med orden som du själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. O Guds lam som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lam som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lam som borttager världens synder, ge oss din frid.

Och jag tror att vi kommer att få höra lite mer från Falköpings gospel nu under kommunionen.

Vi har nu tagit emot vår frälsare, vår Herres Jesu Kristi offrade kropp och blod. Han bevarar oss enligt sitt löfte till evigt liv. Låt oss förbli i Herrens frid. Amen. Låt oss tacka och be. Evige Gud, vi tackar dig för att vi här har fått tagit emot det nådens bröd och välsignelsens bägare som ger oss liv. Låt oss leva i Kristi uppståndelses kraft, vara medmänniskor till glädje och nytta och ditt heliga namn till ära och pris. Amen.

och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ett stort, stort tack till Falköpings Gospel och till Jeanette som leder och Emanuel som spelar. Ni sprider sån glädje som ni anar inte. Man går från kyrkan med glada, wow, uppfylld. Tack så jättemycket. Tack. Och tack alla ni för gemenskapen här i kyrkan och ni som har suttit vid radion också. Kom ihåg en sak. Vi ber för varandra, hörni. Jag ber för er, ni ber för mig. Så får vi gå ut i världen och dela fred och bröd. Gud till ära och människor till tjänst. Amen. Och innan vi lämnar kyrkan. Idag är det premiär. Sommarpremiär får man nästan säga. Kyrkaffet serveras nämligen utomhus idag. Utanför kyrkans hus. Så välkomna dit alla ni som vill ha möjlighet. Sommarpremiär får man nästan säga. Kyrkaffet serveras nämligen utomhus idag utanför kyrkans hus. Så välkomna dit alla ni som vill ha möjlighet.

0: Sankt Olofs kyrka ledd av Björn Lundin. I gudstjänsten idag medverkade Falköpings Gospel under ledning av Jeanette Ekman samt Samuel Andersson vid pianot. Mot slutet av sändningen drabbades vi tyvärr av ett kort avbrott. Programmet finns dock inspelat i sin helhet och vi kommer därför att sända hela programmet under reprisen som går på tisdag. På tisdag alltså klockan 10. Med detta så önskar jag dig en trevlig söndag och tackar för att du har lyssnat. Och nu så fortsätter vi med lite musik här i Radio Falköping. Jag heter Christian Olsson Silverid och jag önskar dig en fortsatt trevlig söndag. På återhörande.
1: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna återigen, dags för programmet 10 i 12 här i eran allra närmaste radiostation, Radio Falköping 90,8 MHz. Eller då fnf.nu, våran hemsida. Återkommer om det, våran hemsida alltså, om en liten stund. Idag den 12 maj ska vi gratulera Charlotta och Lotta på namnsdagen. Grattis alla som heter just så. Ja, det börjar då dra ihop sig nu till stadsfesten. På fredag, mina vänner, då är det lite speciellt. För då kommer jag och några till med all säkerhet att befinna oss på stadsfesten, torget med omnejd. Falköping centrum helt enkelt. Jag kommer sända 10-12 ifrån scenen där. Och det är 11.50 som jag kommer vara där. Kom gärna dit, var med och höra fram programmet som sänds därifrån live och direkt, tycker jag. Kom gärna fram och säg hej också, varför inte? Och sen 16.30 så sänder vi Dansbandsdags, en specialare ifrån scenen också. Med Elisabeth Litén bland annat, så var med på det också. Stadsfesten alltså i dagarna 2. I dagens program så hör ni raka rör på riktigt. En massa röda trådar kommer det handla om i dagens raka rör. Och jag sa det där om våran hemsida och jag fortsätter i det tecknet faktiskt. fnf.nu. Sen är det lite speciellt också nu för att det är ju Gullbranna festivalen. Det är ju Alliansmissionens årskonferens som är och vi sänder ju därifrån. Med start klockan 12 på torsdag nu så sänder vi detta event. Och gå gärna in och kolla själva på när det går och så vidare på tablån, tycker jag, på vår hemsida. Det finns också möjlighet att lyssna till och titta på olika grejer. Ni kan faktiskt se presentationen av stadsfesten, vad som händer på vår sida. Tycker jag ni kan gå in och kika på. Och det finns mycket, mycket mer där att ta till sig. Och jag går in på Falköpings kommuns sida nu. Och även där står det om stadsfesten faktiskt. Och när känslor blir konst, delta i en unik utställning. Ja, så står det faktiskt. Och vad är det här då? Har du något du vill uttrycka? En känsla, en berättelse eller en tanke som bör få ta form? Nu bjuder vi in till utställning när känslor blir konst. Där fotografier, dikter, målningar och andra kreativa uttryck samlas kring ett gemensamt tema. Att spegla känslor på olika sätt. Några förskolor har redan hakat på. Gör det ni också. Det kan man göra. Och sen är det så här att den här utställningen kommer att visas på Ryttaren vid Stora torget. Under delar av suicidpreventiva veckan. Vecka 37. Exakta tider meddelas senare. Och då kan man gå in och höra av sig. Eller man kan läsa om vart man ska höra av sig, rättare sagt. Och det är till Malin Dittmer eller Emily Westerling som man kan höra av sig, står det här. Ja, något mer? Ja, nej, det står inte så mycket mer om på kommunens sida om jag läser rätt. Stadsfesten, ja, det är det som dominerar nu. Evenemang då? Senior dag på torget den 22 maj, då kommer det hända grejer. Klockan 9 börjar det och då är det aktiviteter som berör och väcker nyfikenhet. Bjud på kaffe och dopp, möt nya människor och upptäck föreningslivet. Ja, det gillar vi. Hitta aktiviteter, cirklar och sammanhang som passar dig. Seniorreiset, ingen tävling utan ett härligt sätt att umgås och promenera runt vår vårt torg. Deltagare får varsitt startnummer som vi sedan lottar ut vinster på. Seniordag alltså på torget. Och något mer, urhunden från Almeö och andra fynd från Hornborgasjön. Det här är en guidning och det är arkeolog Anders Josefsson som berättar. Samling vid parkeringen på Ytterberg den 16 maj är detta. Och det står om det här också. För nästan 10 000 år sedan förlorade människorna som levde vid Hornborgasjön en kär livskamrat. Varsamt lades hen till sista vilan. Följ med på en guidad visning om urhunden från Almeö, Sveriges äldst daterade hund. Vad berättar fynden från Hornborgasjön om Falbygdens första invånare? Klockan 14 den 16 maj och som sagt samling på parkeringen, eller vid parkeringen på Ytterberg. Mm. Så, då ska vi ha lite musik. Och det här tycker jag passar så bra nu. Den här, ni ska höra podden Raka Rör om en liten stund där. Och här kommer faktiskt en låt som heter Raka Rör och Ös till Bäng. Det här är Two Lives.

0: raka rör. På riktigt.
1: Är vi med nu?
2: Ja, det hoppas jag att du är.
1: Ja, jag är med. Jag satt på klockan. Vi sköter vad vi ska.
2: Jajamän, du sköter ditt och jag sköter mitt.
1: Jajamän.
2: Du sköter klocka. Är det något mer?
1: Så jag sköter?
2: Ja.
1: Hej. Och så sa du det med lite som min, bara för att du sköter allt.
2: Jag skojar lite med dig.
1: Nej, det gjorde du inte.
2: Det gjorde jag verkligen.
3: Är det något mer?
1: Jag provocerar, håller låda.
2: Ja,
1: det är jag.
2: Ja, det är du bra.
1: Och skrattar. Vad sa jag ett avsnitt? Så jag sa att jag hade något vänt litet skratt. Det var ju inte sant. Jag har inget vänt skratt.
2: Har du lyssnat på det i efterhand och tänkte?
1: Ja.
2: Det stämmer inte.
1: Nej.
2: Nähe.
1: Vad har jag för självbild?
2: Min dotters pojkvän, han brukar ju säga att jag har häxskratt.
1: Ja.
2: Så det har jag med. Lite vast, lite högt.
1: Ja.
2: Sådär så att det skär i öronen på folk.
1: Ja.
2: Jag får tänka på det ibland. Särskilt när jag möter nya elever som inte känner mig.
1: Ja.
2: Och som, ja men framförallt de eleverna med autism.
1: Mm.
2: Och det är inte alls säkert att man är van vid någon som bullrar på det viset som jag gör. Och det vänjer de sig vid sen.
1: Ja, ja.
2: Men när man möts de första gångerna,
1: mm,
2: då får jag ju tänka mig för.
1: Ja, som du gör nu när du pratar.
2: Ja, inte använda för många ord, inte vara för högljudd. För jag har också ett fruktansvärt utljud.
1: Ja.
2: Och då tänker jag att jag får tänka lite på det.
1: Mm. Tänker du på det eller?
2: Inte. Det beror precis på sällskapet. När jag är med dig så är jag inte så värst.
1: Ja, men nu tänker jag på det lite.
2: Nu tänker jag, ja precis, eller hur? Ja.
1: Ja, det behöver du då. Jag är med dig, Linda. Mm. För jag tänker ju på det här på tal om att hålla för munnen när man skrattar. Det är nog, för kommer nog av, för nu har det hänt några gånger jag har varit i allmänna sällskap och skrattat.
2: Ja.
1: Och då kommer min hand för att jag skrattar så högt.
2: Ja, du tänker
1: så. Så då blir det som en ljuddämpare när jag sätter handen för munnen. Så jag tror, va?
2: Ja.
1: Vad skrattar du?
2: Nej, det visar jag att du tänker att du ljuddämpar.
1: Ja, men det är, jag
2: hörde det.
1: Ja, det är skillnad blir det ju.
2: Det blir jätteskillnad, ja. Det ska jag börja göra också. Jag tar lite glasögonen och sen ska jag ljuddämpa. Hålla handen som mun så här så att det inte låter så högt.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Det blir ju en ljuddämpning.
2: Ja, absolut.
1: Så egentligen är det av välmening som man gör så.
2: Ja. Ja, ja, absolut. Ja, det är klart. Sätta på ljuddämparen.
1: Ja, eller hur? Ja, men det är ju det här då. Det är ju inte för inte. För det har jag varit inne på. Kan du dämpa det lite?
2: Mm. Det är jag inte så förtjust i för sig. Nej, när folk säger så till andra människor. Nej. För det kanske man inte ska göra.
1: Nej, det ska man inte.
2: Man ska nog inte säga till folk att dämpa sig.
1: Nej.
2: Det tänker jag att det är inte så. Det är som att vifta med ett rött skynke, tänker jag. Framför en tjur. Kanske du skulle ta och dämpa dig lite. Snacka om att provocera. Va?
1: Ja.
2: Då, det skulle jag nog faktiskt också kunna bli förbannad på.
1: Och jag märker det nu med en gång. Nu går det igång lite.
2: Ja. Om någon skulle komma och säga så här. Dämpar du kan dämpa dig lite. Då skulle det nog slå slint lite.
1: Det är typiskt lite. Gaslightning.
2: Ja.
1: Är det ju faktiskt.
2: Då slår det lite slint till mig, tror jag.
1: Mm. Mm. Om du tänker på skratta lite lägre nästa gång, Linda.
2: Ja.
1: Eller för det har lite vast. Om du bara dämpar dig lite grann.
2: Ja.
1: Ja,
2: eller hur?
1: Ja,
2: bara. Då kommer jag skratta dubbelt så högt.
1: Förmodligen, och dubbelt så länge. Och dubbelt så mycket.
2: Helt odrägligt.
1: Ja. Det skulle inte bli någon dämpning där.
2: Nej. Oj, det skulle bli gas.
1: Ja.
2: På riktigt.
1: Eller hur?
2: Så försök inte gaslighta mig, för då blir det gas på lågan. Ja.
1: Eller så säger man inte.
2: Gas på lågan. Nu kommer de här härliga uttrycken igen. Va? Försvar det bästa dräng. Gas på lågan. Ja, du bara kastar dig med idiomatiska uttryck.
1: Vad säger man på lågan då? Vad säger man för det?
2: Ja, men det är det inte
1: el att man på lågan? Nej. Vad är uttrycket då?
2: Man brukar säga eld på lågan. Nej, jag vet inte ens vad det är du försöker säga nu, känner jag. Man brukar gjuta olja på vågorna. Man brukar, jag vet inte.
1: Nej, något med låga.
2: Någonting med låga.
1: Ja, det kanske inte finns något sånt. Nu finns det. Gas på lågan finns
2: gas
1: det
2: gas på lågan, det kör nu vi på. Vad det betyder det exakt, Anna, om vi nu vill använda det i dagligdagstal så här?
1: Att vi eldar på lite, ja. Som på dig.
2: Ja, ja just det. Ja.
1: Då bränner vi på lite extra så att du,
2: ja, just det.
1: Du blir ännu mer.
2: Ja. Ja just det.
1: Det blir
2: ja.
1: Liksom tvärtom psykologi.
2: Gas på lågan. Precis.
1: Blir det.
2: Mm.
1: Ja, ja.
2: Gas på lågan. Ja, ja, det ja. Är härligt. Det ska vi använda ja. I fortsättningen.
1: Du pratar gärna vidare för att nu vi pratade ju om att vi skulle ta vid lite där vi slutade förra gången.
2: Ja.
1: Men då hände det någonting med dig.
2: Ja, men då sa oj.
1: Vi ja, pratade om studieteknik.
2: Ja. Ja. Ja, det är viktiga grejer.
1: Ja. Ja, för lite kommer vi in på då att möta varje individ där individen är.
2: Ja.
1: Som är den stora utmaningen för er lärare.
2: Ja, framförallt om man har en hel skolklass.
1: Ja.
2: Det går an för mig som sitter med kanske en handfull elever.
1: Mm.
2: Och då är det också mycket enklare att ha tid.
1: Mm.
2: Att ta sig den tiden, att ta reda på vad varje person behöver.
1: Men kan man inte smart bara så presentera för alla liksom?
2: Jo, självklart.
1: Man, så här kan man göra så här. Kan man, ja. Man kanske har fem olika tekniker ja. Liksom.
2: Det finns också jättemycket bra filmer om studieteknik. Ja. Som man faktiskt kan använda i klassrummet. Och som man kan diskutera efteråt.
1: Mm.
2: Passar det här för dig? Olika minnestekniker. Mm. Det skulle jag ju behöva bli mycket bättre på. Jag vet ju... Jag vet ju hur man gör, men
1: fast
2: tydligen
1: du minns
2: så
1: inte
2: kan
1: lära ut
2: den. Jag minns inte hur man gör.
1: Du minns inte hur man ska göra när du ska lära ut det.
2: Ja, jag får skriva en lista. Så därför är det bra med en film så att jag själv påminner mig. Men jag vet att vi gjorde faktiskt så i en klass som jag hade att vi kikade på lite såna här filmer som handlar om studieteknik och så listade vi upp olika studietekniker på tavlan och så pratade vi lite om vad de innebar och fick de fundera lite eleverna över sig själva.
1: Mm.
2: Hur tänker jag att jag lär mig bäst? Använder jag några av de här redan? Finns det någonting som jag borde prova som kanske skulle passa mig?
1: Ja.
2: Olika minnestekniker, olika, ja, men mycket sånt där som liksom hjälper till för att förstärka kunskapen.
1: Ja.
2: Och framförallt få en att komma ihåg kunskapen.
1: Inlärning liksom.
2: Ja, och hur mycket ska man repetera och med vilka intervall ska man repetera saker?
1: Just det.
2: För det finns det ju forskning på faktiskt. Vad som är framgångsrikt.
1: Aha.
2: Att man, i början behöver man repetera med tätare intervall.
1: Mm.
2: Men för att man ska minnas någonting på längre sikt så behöver man också repetera det med lite längre intervall. Så att det faktiskt sitter kvar. Och att det sitter kvar är ingen garanti för att du kan plocka fram det när du behöver det. Utan det måste man också lära sig.
1: Ja.
2: Hur plockar jag fram med min kunskap som jag har?
1: Ja.
2: Och sen det här med att kanske, det har vi pratat om förut vet jag, att bygga kunskapsvävar, att väva ihop saker.
1: Mm.
2: Att ja, men det var ju på samma tid som det där hände och det var, jaha, men då var det ju därför som det blev så där.
1: Mm.
2: Just det,
1: mm.
2: Att man liksom knyter ihop liksom alla trådar, det hänger en massa röda trådar liksom i alla de här fragmenten som man får i skolans värld.
1: Just det.
2: Men att försöka knyta ihop dem till ett spindelnät liksom, så att det blir någonting att klättra i. Kunskap som man faktiskt har användning för.
1: Mm.
2: Så att man kommer uppåt.
1: Just precis. Och inte backa bakåt.
2: Nej, exakt.
1: En massa röda trådar.
2: Ja, en massa röda trådar.
1: Ja, precis.
2: Så är det.
1: Men jag tänker, ja precis. Absolut.
2: Mm.
1: Jag tappar det bara för att jag börjar skriva.
2: Ja. Ja, men du vet att det
1: jag
2: är lätt att göra det.
1: Jag tycker att jag kan göra fler saker samtidigt, men...
2: Det gick inte.
1: Nej.
2: Du har ändå tänkarmössan på dig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den håller ju ihop mig.
2: Ja.
1: Men det hjälpte tydligen inte.
2: Nej.
1: Gjorde det inte.
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi pratade om röda trådar.
1: Ja, exakt. Mm. Och spindelväv och hur man lär in.
2: Ja, vi pratade om olika studietekniker.
1: Jo, det jag skulle komma till då är ju alla, allt, när vi har spelat teater till exempel, Linda. Alla texter man lär sig, alla sånger man lär sig.
2: Ja.
1: Ja, Jag skulle inte för mitt liv komma ihåg något, tror jag inte.
2: Nej, inte jag heller.
1: Frågan är om man kommer ihåg om vi nu skulle göra samma uppsättning igen som vi gjorde för 10 år sedan, säger vi.
2: Ja.
1: Om det liksom
2: kommer fram.
1: Ja, det ligger där i en låda någonstans.
2: Ja. Att det liksom att det bara handlar om att du inte har öppnat lådan, att du inte kan plocka fram kunskapen. Nej. Men att du kanske på något vis hittar en nyckel så att du låser upp den.
1: Ja, så jag väl hör det. Så kanske
2: så börjar du känna, det här, nu sitter det.
1: Så blir det någon slags kroppsminne i det liksom.
2: Ja.
1: Men också gärna med texter och sånt, tänker jag. Tror du det är
2: så? Jag tänker så här, att om man då helt plötsligt skulle få en ny regissör. Och han skulle göra en helt annan placering av dig med ett helt annat liksom fokus. Så tänker jag att då blir det inte samma situation. Så då kan det inte vara så lätt att plocka fram det, tänker jag, för att då blir det så annorlunda.
1: Absolut.
2: Så då kanske det inte kommer fram. Men om man skulle göra det exakt likadant som man gjorde då, att det kanske skulle börja komma till en.
1: För jag tänkte på jag är jättedålig på att komma ihåg sångtexter, tycker jag. Som du skulle säga, så spela en låt, säg en låt som du vill höra.
2: Ja.
1: Jag kommer inte på en enda.
2: Nej, men sån är jag.
1: Och jag älskar ju musik.
2: Ja, verkligen. Jag med.
1: Och jag älskar att sjunga.
2: Ja,
1: men men spela något som du tycker är bra, Anna.
2: Men vad skulle du vilja sjunga då?
1: Ja.
2: Tänk du vet så här, nu är det karaoke.
1: Ja.
2: Linda, vad vill du sjunga? Nej, ingenting. Nej, jag vill inte sjunga något.
1: Nej,
2: det går bra, någon annan kan sjunga. Varsågod.
1: Sen kan jag sätta mig i bilen, för det gjorde jag. Och så hör jag en låt.
2: Ja.
1: Och då bara, en sån låt kom det igår, satt jag i bilen och vrallade och sjöng. Och nu skulle jag försöka komma ihåg vilken låt det var. Men det kan jag inte komma ihåg till dig nu.
2: Nej.
1: För jag tänkte när jag hörde den att skriv upp det här nu, Anna. Den här låten älskar du.
2: Just det.
1: Och jag kunde hela texten. Jag kunde hela texten när låten kom. Du vet, bara jag hör någon annan sjungare på tal om att komma ihåg. Men nu kommer jag inte ihåg vilken låt det var.
2: Nej,
1: det var något med W. Ja, men du vet. Alltså, vad är frågan om?
2: Ja.
1: Vad är det för fel? Så kan jag ju känna då.
2: Ja.
1: Vad härligt det hade varit om du så här, Anna, vilken låt gillar du att sjunga? För den här låten sjunger jag jättebra.
2: Ja.
1: Märkte jag ju.
2: Ja.
1: När jag hörde den på radion.
2: Ja.
1: Men, nej. Så jag måste ju skriva upp.
2: Ja,
1: och sen kan jag gå tillbaka och bara, just det, den ja.
2: Men då tänker jag så här, det är ditt sätt.
1: Ja.
2: För att du ska lära dig någonting, så kanske du skulle behöva skriva listor.
1: Mm.
2: Min dotter sa till mig senast igår, för då var vi ju och sjöng. Och då så sa hon så här, för jag sa, ja, för det stod ju längst upp på ett av notbladen, säger jag. Och det var ju den texten som var fel. Det var ju precis där det stod längst upp på notbladet när det började med A, säger jag. Så jag har någon slags fotografiskt minne som gör att jag kan minnas var på en sida som det stod någonting, till exempel. Vad man nu ska få nytta av den kunskapen. Men det är ju någonting som jag behöver dra nytta av, eftersom det är så jag fungerar.
1: Ja.
2: Så det gjorde jag ju när jag gick i skolan. Så var det ju så jag tog med mig kunskap till ett prov. Så var det ju för att jag visste att under den bilden, ett par rader ner, så stod det ett årtal. Och så försökte jag se hur det såg ut. Och så kunde jag i bästa fall då, 1921. Kvinnlig rösträtt.
1: Då kunde du få fram
2: bilden. Då kunde jag plocka fram den bilden. Så jag såg ju mycket i bilder. Och det är ju liksom min styrka då.
1: Ja, men absolut. Och det,
2: Och likadant om jag har skrivit en lista, så kan jag ju komma. Har jag skrivit det med handen, så sitter det bättre i bildminnet än om jag har skrivit det på datorn.
1: Absolut.
2: Inte alls samma effekt för mig.
1: Nej, precis som jag. För jag måste ha en almanacka. Fysisk almanacka.
2: Ja, det har jag också.
1: Och skriva upp och stryka.
2: Ja.
1: Skriva upp och stryka.
2: Ja.
1: Sen har jag handlingslista i och för sig i mobilen.
2: Ja.
1: Men den har vi ju gemensamt, jag och mina grabbar. Så där kan vem som helst skriva i. Men då måste jag gå med den i affären. Och så tar jag ju bort varje vara som jag har
2: som
1: handlat.
2: Som du har lagt ner.
1: Så det blir tomt till slut, förhoppningsvis.
2: Ja.
1: Alltså jag ser det. För jag vet inte hur det skulle bli. Jag har ju liksom människor runt mig som aldrig skriver listor och går och handlar. Och kanske får springa i och ur affären 4 gånger.
2: Ja.
1: Och det är som en skriven lista. Nej, då kommer jag inte ihåg vad jag ska skriva. Alltså, nej, jag måste ju se det. jag kommer in i affären. Just det, så för då kanske jag kommer på. Alltså för mig blir det för mycket att ha i huvudet.
2: Ja.
1: Det är så rörigt där uppe ändå,
2: ja,
1: som sagt.
2: Så ja, men lite så är det svårt för mig också. Jag kan ju, men då tar det ju lång tid om jag ska gå in i en affär och försöka och komma ihåg alla delar som jag ska handla i en maträtt. Eller det kanske är en hel veckohandling, ska vi inte prata om.
1: Nej.
2: Och sen är det också så här att går jag och handlar i en viss butik i Falköping, så kommer jag ju aldrig ut.
1: Nej.
2: För att det är ju så oerhört många människor som man ska prata med.
1: Ja, ja.
2: Och då blir man också störd hela tiden. Och nu menar inte jag att jag tycker att människor stör mig om jag går i en butik.
1: Ta inte illa upp nu.
2: Nej, det får du inte göra. Man behöver inte ta illa upp.
1: Nej.
2: Men
1: du tappar fokus.
2: Jag tappar fokus och tappar bort mig helt. Och sen får jag ju börja titta i vagnen då igen. Och fundera över, vänta lite här nu. Så här om dagen var jag handlade och det enda jag skulle köpa egentligen det var korv och bröd.
1: Ja.
2: Och så kom jag ut i bilen och så lastade jag in kassarna i bagaget och så kom jag på, ja just det, bröd
1: till kassarna korven. Också när jag skulle handla korv och bröd.
2: Ja.
1: Det var många korvar och bröd.
2: Det var så mycket korvar och bröd. Nej, fast det var inget bröd.
1: Nej.
2: Det var ju inte det, utan det fick jag ju gå in och handla en gång till.
1: Ja, ja.
2: Jaha, du glömde brödet, sa kassörskan.
1: Ja.
2: Det gjorde jag.
1: Ja. Men då hade du ingen lista.
2: För jag hade ju handlat två kassar med korv. Ja. Så det var jättekonstigt att jag inte hade köpt något bröd. Det kan hända att jag hade handlat lite annat.
1: Lite annat också, ja. Om du hade två.
2: Ja.
1: Ja, men du ser.
2: Men det är också därför det är inte bra att åka och handla utan lista. Nej. För om man bara ska handla korv och bröd.
1: Ja, då handlar man bara korv och bröd på listan.
2: Om man har en lista.
1: Ja.
2: Men det hade jag inte.
1: Nej.
2: Och då blev jag gående där på något vis, du vet. Och så, oj, det var lite blodapelsinjuice och det var lite...
1: Och du som tycker om att handla nya grejer också.
2: Ja.
1: Oj.
2: Livsfarligt.
1: Har en människa i min omgivning som också gör det, förutom du. Ja. Så att där hamnar det både det ena och det andra i vagnen.
2: Ja, men det är ju så här, ser man någonting som ser nytt och spännande ut så tänker man så här, ska vi... Wow, vad så... det där vill jag nog prova i alla fall.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vad spännande.
2: Det kan bli kul.
1: Ja.
2: Det blir lite adrenalinförslag och lite... Det kanske smakar skitäckligt, men det är också spännande.
1: Ja, då har man i alla fall provat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag det är ju bedrövligt att ha sånt runt mat.
1: Kan nog trigga. Ja, precis.
2: Mm.
1: Ja, fast det är lustigt. För jag har flera människor omkring mig som det blir tydligt just det här med mat. Du pratar om det.
2: Mm.
1: Jag har några andra också i min omgivning som där är så här, handla mat liksom. Och nya grejer. Och fylla kyl och fylla frys. Och det gör någonting med människan. Man känner sig nog rik då.
2: Ja, jag tänker att det är väl den här samlarmänniskan. Den här riktiga primaten.
1: Som sätter in det. En reptilhjärna nästan.
2: Ja.
1: Ja. Nutidens liksom.
2: Förstår du, nu är det bunkrat upp här. Ifall kriget kommer då. Då kommer vi inte kommer
1: då
2: vi,
1: klarar vi oss.
2: Ja, och Torbjörn, vi kommer inte gå smala ur det.
1: Nej.
2: Inte. Vi kommer klara oss.
1: Vi behöver aldrig vara oroliga.
2: Nej.
1: Är du en sån också som får tömma kyl och frys emellanåt för att det liksom är för gammal? Det är du, jag ser det på dig. Du är sån. Du äter liksom inte... Nej.
2: Jag är dålig.
1: Vad är det här? Är det någon trend nu med mina vänner nära mig och alla människor?
2: Att de får rensa lite ibland. Jag rensade idag. Innan du kom så stod jag i kylskåpet och tänkte... Det är något som luktar konstigt, tänkte jag.
1: Ja.
2: Ja. Och då upptäckte jag längst, jättelångt ner.
1: Och var långt ner där.
2: Ja, i kylskåpet. Så låg det några gamla apelsiner.
1: Jaha. Apelsiner.
2: Ja,
1: ta lång tid innan de blir illaluktande. Det måste jag ju tillägga.
2: Ja, det var en.
1: Ja, jo. Det tar lång tid även för en att bli.
2: Det var en dålig apelsin i sällskapet, kan jag säga.
1: Och den låg i kylen.
2: Den låg...
1: En sak om den ligger i rumstemperatur och blir lätt mögliga. Men i kyl... Ja, jo, men det
2: då
1: säger...
2: Då kan du tänka att jag köpte dem kanske innan jul då.
1: Ja. Vilka ilandsproblem det här är.
2: Ja, det är fruktansvärt.
1: Va? Ja, men
2: och varför äter man inte upp apelsinerna om man köper dem?
1: Ja, nej, precis.
2: Varför köper man apelsiner om man inte har tänkt äta dem?
1: Ja. Ja.
2: Det var inte ens någon ny smak på dem. Nej, det var ju bara vanliga apelsiner.
1: Och fy.
2: Ja, det är ja, lite skämmigt att prata och... om det. Men jag brukar försöka och liksom använda det jag har. Men det är klart, jag får göra rens ibland. Får jag göra?
1: Ja. Ja, och jag bara tryggare och lugnare. Det finns fler än du. Du är inte ensam.
2: Nej, och det gör ju det inte saken bättre egentligen. För att det är
1: nej.
2: Ju, jag tänker att det är mycket mat.
1: Absolut.
2: Som man hade kunnat äta.
1: Ja.
2: Nu lät det jättedumt. Ja, men...
1: Fasligt vad dumt det här blev.
2: Ja, ja,
1: va?
2: Ja, ja, ja.
1: Det blir ingen ordning på något här.
2: Nej.
1: Vi kom in på mat.
2: Ja. Ja, men det är också ett intressant ämne. Men det kanske vi inte ska ta egentligen i det här.
1: Jo, men det hör ju till NPF.
2: Ja, ja, det gör det absolut.
1: Många som har autister framförallt. Som har en selektiv...
2: Ätstörning, ja. Ätproblematik,
1: kanske. Inte störning.
2: Nej, det behöver det inte vara. Det kan nej. Vara det. Men ätproblematik kan det vara. Och det behöver inte vara ett problem. Om man får äta det man vill äta så är det inget problem.
1: Nej.
2: Eller det man kan äta kanske.
1: Och hur viktigt säga, det är vill. Att äta. Nej, kan. För det handlar inte så mycket om vilja där. Nej, kanske. Utan det är snarare inte. Att hitta någonting som bara går ner. Om det nu är köttbullar och makaroner funkar. Varje dag. Så får det vara köttbullar och makaroner varje dag.
2: Och
1: för
2: det är i alla fall är Pringles chips. Så är det bättre än inget.
1: Men det är ju också svårt då, återigen när man kommer till skolan. Nu finns det ju. Men där vet jag att vi föräldrar eller föräldrar blir ofta inblandade. Man måste göra vissa runder. Man kan inte bara säga att min unge
2: behöver den här kosten.
1: Nej,
2: utan det måste man ju ha ett läkarintyg på från specialistsjukvården tror jag till och med. Ja, jag tror faktiskt det.
1: Ja.
2: Och så det är inte så himla bara enkelt att göra, men på den skolan där vi äter så har man faktiskt där lagar man en maträtt, alternativ maträtt varje dag.
1: Ha.
2: Så på onsdagar till exempel så är det alltid pannkakor. För de som tycker att det känns jobbigt att äta den andra maten.
1: Och så finns det
2: även då är det oftast är det de här vanliga maträtterna som kanske man vet funkar. Chicken nuggets, pannkakor, köttbullar har de någon dag tror jag.
1: Ja,
2: hamburgare har de någon dag tror jag.
1: Säkert korv kanske.
2: Ja, falukorv tror jag. Så det är väl de fem som det går runt på liksom. Ja. Så att det alltid ska finnas någonting som de flesta kan äta.
1: Ja.
2: Sen finns det ju alltid två rätter för övrigt.
1: Ja, precis, precis.
2: Men just att det blir lite special. Kostbuffé
1: ja, också. Ja, precis. Och jag tror ju på det. För att man kommer ju ifrån mycket då att barnen blir trötta. Och, alltså man orkar inte lära sig, man inte har mat i magen. Så är det bara.
2: Och sen det är många av de här barnen och ungdomarna som inte är så förtjusta i frukt. Faktiskt.
1: Mm.
2: Så att det är inte heller bara så här att skicka med en frukt till fruktstunden. Nej, det funkar inte så jättebra alltid.
1: Undrar vad det kommer sig. Jag känner jag mig där igen. Jag tycker jättegott när jag blir serverad frukt. Men det är ingenting som jag kommer på själv att jag ska komma med ett äpple.
2: Nej, och du förstår ju jag som har mina mögliga apelsiner liggande.
1: Du tycker ju inte alls om frukt. Nej, det är bara en föreställning om att du ska tycka om det.
2: Ja, jag tänker alltid att vad bra om jag har frukt hemma för att kanske ta det istället för någonting annat.
1: Ja, precis.
2: Men det händer ju inte.
1: Men det kom långt ner i kylen.
2: Väldigt långt ner i kylen så att de inte syns.
1: Ja.
2: Precis. Så jag slipper äta upp dem
1: förmodligen. Men är det så då? Att det är många med NPF som inte tycker om just frukt. Riskakor är det nya NPF-grejen.
2: Ja, men riskakor funkar. Det är crunchigt. Och jag tror att det handlar om konsistens mycket. Men jag tänker det finns ju crunchiga frukter också. Jag tänker så här, Äpple är ju ändå lite sådär.
1: Ja, om de är så, ja. Men, crunch. Ja,
2: ja, men ja, jag har ju svårt att äta mjöl i äpplen till exempel. Nej, det är ju fruktansvärt. Det går inte.
1: Alltså, vad hårda päron, ja. Hårda äpple. Och helst, ja. Hårda bananer.
2: Ja.
1: Nej, men de får inte, ja. Vara så övermogna. De, nej. Får inte vara gröna heller. Men, nej. De ska vara lagomma.
2: Mm. Mm. Nej, de får inte vara gröna heller, för då har de någon sträv. Ja, då de blir sätter det sig fast på tänderna. Mm, det, ja. Är skitäckligt.
1: Nej, det går, ja. Inte. Men en äpple och helst, ja. Hårda bananer.
2: Ja.
1: Nej, men de får inte, ja. Vara så övermogna. De, nej. Får inte vara gröna heller. Men, nej. De ska vara lagomma.
2: Mm. Mm. Nej, de får inte vara gröna heller, för då har de någon sträv. Ja, då de sätter det sig fast på tänderna. Mm, det, ja. Är skitäckligt.

0: Jag frågar några, för jag ska hälsa förresten, jag vill bara säga högt här faktiskt. Ja. Jag pratar med några nära vänner som lyssnar på oss.
1: Ja. Det är de som lyssnar på oss.
0: Det är två
1: av dina närmsta vänner. Ja. Vad sa de? Våra lyssnare.
0: Att de tyckte, för jag sa det, hur blir det att lyssna på den podd? Det finns inte alltid en röd tråd som vi varit inne på. En massa röda trådar har vi pratat om idag.
1: Ja.
0: Vi har ju sällan det, Linda. Nej. Sådär.
1: Nej, vi har ju inget, liksom. För vi har ju inget manus.
0: Nej.
1: Vi har ingen lista.
0: Nej, exakt.
1: Det är ju därför, det är som att gå och handla i en affär utan lista.
0: Men då sa de att det var bra för att man kan hoppa genom mellan avsnitt. Man måste inte lyssna i en rad.
1: Nej, och man behöver inte lyssna klart.
0: Det är jättebra att det bara är 25 minuter.
1: Ja, vad härligt, exakt. Vad glad det blir.
0: Ja, så vi har fått lite beröm för just det som vi själva kanske tycker är det rörigaste som finns.
1: Ja.
0: Men, och att jag så blir vi flamsiga. Ja. Nej, det tyckte de inte alls.
1: Nej.
0: Men de är ju nära vänner också. Så att det kanske, de är ju
1: partiska. De är partiska. Ja, men i alla fall.
0: Vi tackar för det.
1: Vi tackar för det gör vi absolut.
0: Vi säger
1: puss och kram.
2: Raka rör på riktigt.
3: Anna och Linda där med raka rör på riktigt. Och det handlade om en massa röda trådar. De pratade om där bland annat. Alltid kul att höra er gå igång på i den här podden. Jag tycker det är jättehäftigt faktiskt. Tack så mycket för detta. Och det blir flera såna här raka rörpoddar framöver, såklart. Imorgon är det onsdag och då är vi givetvis tillbaka här ifrån 10-12. Jag önskar er en bra och fin dag här nu. Något regnigt, men det behövs ju. Regnet behövs ju. Det är viktigt. Hoppas bara att det blir hyfsat väder fram till helgen. Vi får hålla tummarna för det så att vi får det bra och fint på torget. Men för här och nu har det riktigt bra och vi hörs med all säkerhet imorgon. Hej på er!

0: Jag heter Andersson.
1: Bara Andersson?
0: Nej, Erik Andersson, you know. Jag kom över där på ett ungefär för att göra en big karriär. Jag sa till Andersson.
1: Vilken Andersson?
0: Till Erik Andersson, you know. Gamla USA, det behöver dig, så här har ni en story om mig. För det var jag som gav ju Louis Brokenlip, lärde Fred Astaire att dansa step. Och mig fick käften sin berömda käpp.
1: Oh, what a big, big boy. Säg vad frister inte Greta Garbo, säg.
0: Jo, för ännu hoppas hon på mig. Hon har friat ofta, men jag har sagt nej.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Al Capone och Dillinger hos mig har vuxit upp.
1: Så, själv smidde ni väl planerna till varje gangsterkupp.
0: Oh no, med min sista valen här i USA, så sa Roosevelt, take it. Jag sa nej, om du inte klarar det så ring till mig.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Jag så blev Andersson.
1: Bara Andersson.
0: Nej, Erik Andersson, you know. På ett enkelt sätt, ja det går ju lätt. Till Amerikas man nummer ett. Så Mr. Andersson.
1: Mr. Andersson.
0: Ja, Erik Andersson, you know. I Columbus Bar gjorde snart 4 år. Det är konstigt så enkelt det går.
1: Ni har själv byggt alla bilar på akkord. Kanske rent av ni är Henry Ford.
0: Han fick aldrig leka på våran gård.
1: Oh, what a big, big boy. Alla rödskinn flydde inför er attack. Ja, ni liknar faktiskt Texas Jack.
0: Han var min elev i Oklahoma Crack.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Säg, har ni läst Jack Londons verk?
1: Nej.
0: Till dem stod jag modell.
1: Så, kanske var det ni som höll ett fall åt Wilhelm Tell.
0: Oh no, men Big Apple har jag ändå hittat på. Och Black Bottom Charleston likaså. Ja, som hobby är det ganska skoj, you know.
1: Äh, så.

0: bong. Oh, chippy, chippy, chippy, chippy, chippy, chippy, chippy, chippy, chippy, chippy.
1: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på Morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.

letar efter mig. Men du, jag reser aldrig mer tillbaka hem till dig.

0: som inte är rumsren, nej, som är från år.
1: En, två, en.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Det är visst läggdags. Bäst jag drar mig tillbaka till min kupé. Godnatt, Annie.
1: Frank, får jag följa dig några vagnar?
0: Det är nog bäst att du stannar här. Sov gott.

0: Tack.
1: Okej. Klassiskt skolad.
0: Ja, men jag kan, alltså, ta och
2: lågstadiet.
0: En liten...

Genom fönstret som stod öppet kom en vind. Alla sommarns ljus och dofter kunde nå mig. Och i kudden såg jag avtryck av din kind. Och jag visste det i samma stund jag vaknat, att det hände som vi talat om ibland. Och jag önskar att du får allt det du saknat.

Jag försökte inte ropa på dig, kära, för jag visste du var långt, långt härifrån.

Fast jag saknar dig så skadar ingenting mig. Allt du gett mig har jag ägt.

Som en fjäril, som en blomma i min hand. Allt det vackraste så långt din

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

0: Varför ska jag ej, när det finns en chans för mig? Jo, jag skyndar fram till henne och om sällskap ber. Jag tror fröken verkar förlägen, säg att fröken tappat bort vägen.
1: Men om ni följer med mig så går det lätt för mig att hitta rätt.
0: Går ni här och tittar på månen, väntar ni något särskilt ifrån en?

0: Ja, ni förstår, jag saknar en flamma. Så vi tar väl en kyss med detsamma. Tack för det, då kanske att jag får lov till nästa dans.
1: Tacka!
0: Jag heter Hagberg. De kallar mig för John Dillel.
1: Jaså, jag heter Sicka. Men de kallar mig i allmänhet för Karlsson.
0: Det är inte dumt det heller.
1: Nej.
0: Tänk vad de spelar härligt, va?
1: Ja, jättehärligt.
0: Jag är egentligen väldigt förtjust i att dansa.
1: Jag ser ni det? Ja, men då tycker jag vi ska lära er det.
0: Puh, vad det var.
1: Ja, jättepuh.
0: Jag tycker att ni tittar så eldigt.
1: Men låt bli och flirta så väldigt. Där borta där står den jag har sällskap med sen 23.
0: Och nu är det färdigt.
2: Jag tror ni går och tittar på månen.
1: Ja.
2: Väntar ni något särskilt ifrån?
1: Nej då.
2: Men ifrån mig du säkert kan vänta något. Kom an din hottentott. För här ska du få titta på smockan.
1: Nej, men det är väl klimigt och nockan.
2: Nej då, den som tar min flicka en lördag kväll är värd en smäll.
0: Har vi inte sett varann en gång förut, du och jag?
2: Jo, vän, vi exerar ju ihop, du och jag.
0: Då tycker jag att vi tar och smiter.
2: Ja.
0: För jag har lyckats skaffa en liter.
2: Nej.
0: Ja, då tar vi adjö av vår lilla mö. Adjö, adjö.
1: Alltså, karar de är så alltid lika.

0: Att översätta texten, det är inte lätt.
1: Man kan ju alltid skylla på ett svenskt skelett.
0: Det gäller ju att kämpa och att kämpa väl.
2: Vi gör väl ett försök från huvud, nej till hel. Och skall

Per Olssons dotter var en grannunger med Lian, Lian, Lej. Drängen och hon skulle stå och läsa hö Lian, Lej. Och det var sen blev det Per och

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

in i mitt hjärta. Och la beslag på allt jag hade där. Och sen försvann du tillbaka. Till vart du nu kom ifrån. Det har varit upp

som ska sätta sina spår. Det känns ibland som om allt är över.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna återigen, dags för programmet 10 i 12 här i eran allra närmaste radiostation, Radio Falköping 90,8 MHz eller då fnf.nu, våran hemsida. Återkommer om det, våran hemsida alltså, om en liten stund. Idag den 12 maj ska vi gratulera Charlotta och Lotta på namnsdagen. Grattis alla som heter just så. Ja, det börjar då dra ihop sig nu till stadsfesten. På fredag, mina vänner, då är det lite speciellt. För då kommer jag och några till med all säkerhet att befinna oss på stadsfesten, torget med omnejd. Falköpings centrum helt enkelt. Jag kommer sända 10-12 ifrån scenen där. Och det är 11.50 som jag kommer vara där. Kom gärna dit, var med och höra fram programmet som sänds därifrån live och direkt, tycker jag. Kom gärna fram och säg hej också, varför inte. Och sen 16.30 så sänder vi Dansbandsdags, en specialare ifrån scenen också, med Elisabeth Litén bland annat. Så var med på det också. Stadsfesten alltså i dagarna 2. I dagens program så hör ni raka rör på riktigt. En massa röda trådar kommer det handla om i dagens raka rör. Och ja, jag sa det där om våran hemsida och jag fortsätter i det tecknet faktiskt. fnf.nu. Sen är det lite speciellt också nu för att det är ju Gullbranna festivalen, det är ju Alliansmissionens årskonferens som är och vi sänder ju därifrån. Men startklockan 12 på torsdag nu så sänder vi detta event. Och gå gärna in och kolla själva på när det går och så vidare på tablån, tycker jag, på våran hemsida. Det finns också möjlighet att lyssna till och titta på olika grejer. Ja, ni kan faktiskt se presentationen av stadsfesten, vad som händer på våran sida. Tycker jag ni kan gå in och kika på. Det finns mycket, mycket mer där att ta till sig. Och jag går in på Falköpings kommuns sida nu. Och även där står det om stadsfesten faktiskt. Och när känslor blir konst, delta i en unik utställning. Ja, så står det faktiskt. Och vad är det här då? Har du något du vill uttrycka? En känsla, en berättelse eller en tanke som behöver ta form? Nu bjuder vi in till utställning när känslor blir konst. Där fotografier, dikter, målningar och andra kreativa uttryck samlas kring ett gemensamt tema. Att spegla känslor på olika sätt. Några förskolor har redan hakat på. Gör det ni också. Det kan man göra. Och sen är det så här att den här utställningen kommer att visas på Ryttaren vid Stora torget. Under delar av suicidpreventiva veckan. Vecka 37. Exakta tider meddelas senare. Och då kan man gå in och höra av sig. Till, eller man kan läsa om vart man ska höra av sig, rättare sagt. Och det är till Malin Dittmer eller Emily Westerling som man kan höra av sig, står det här. Ja, något mer? Ja, nej, det står inte så mycket mer om på kommunens sida om jag läser rätt. Stadsfesten, ja, det är det som dominerar nu. Evenemang då? Senior dag på torget den 22 maj, då kommer det hända grejer. Klockan 9 börjar det och då är det aktiviteter som berör och väcker nyfikenhet. Bjuder på kaffe och dopp. Möt nya människor och upptäck föreningslivet. Ja, det gillar vi. Hitta aktiviteter, cirklar och sammanhang som passar dig. Seniorreset, ingen tävling utan ett härligt sätt att umgås och promenera runt 2 år. vårt torg. Deltagare får varsitt startnummer som vi sedan lottar ut vinster på. Seniordag alltså på torget. Och något mer ur hunden från Almeö och andra fynd från Hornborgasjön. Det här är en guidning och det är arkeolog Anders Josefsson som berättar. Samling vid parkeringen på Ytterberg den 16 maj är detta. Och det står om det här också. För nästan 10 000 år sedan förlorade människorna som levde vid Hornborgasjön en kär livskamrat. Varsamt lades hen till sista vilan. Följ med på en guidad visning om urhunden från Almeö, Sveriges äldst daterade hund. Vad berättar fynden från Hornborgasjön om Falbygdens första invånare? Klockan 14 den 16 maj och som sagt samling på parkeringen, eller vid parkeringen på Ytterberg. Mm. Så, då ska vi ha lite musik. Och det här tycker jag passar så bra nu. Den här, ni ska höra podden Raka rör om en liten stund där. Och här kommer faktiskt en låt som heter Raka rör och Ös till Bäng. Det här är Two Lives.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Är vi med nu?
2: Ja, det hoppas jag att du är.
1: Ja, jag är med. Jag satt på klockan. Vi sköter vad vi ska.
2: Jajamän, du sköter ditt, jag sköter mitt.
1: Jajamän.
2: Du sköter klocka, en och mer.
1: Så jag sköter?
2: Ja.
1: Hej. Och så sa du det med en liten sån min, bara för att du sköter allt.
2: Jag skojar lite med dig.
1: Nej, det gjorde du inte.
2: Det gjorde jag verkligen.
1: Jag provocerar, håller låda.
2: Ja,
1: det är ju jag.
2: Ja, det är du bra.
1: Och skrattar. På. Vad sa jag ett avsnitt? Så jag sa att jag hade något vänt litet skratt. Det var ju inte sant. Jag har inget vänt skratt.
2: Har du lyssnat på det i efterhand och tänkte?
1: Ja.
2: Det stämmer inte.
1: Nej.
2: Nähe.
1: Vad har jag för självbild?
2: Min dotters pojkvän, han brukar ju säga att jag har häxskratt.
1: Ja.
2: Så det har jag med. Lite vast, lite högt.
1: Ja,
2: sådär så att det skär i öronen på folk.
1: Ja.
2: Jag får tänka på det ibland. Särskilt när jag möter nya elever som inte känner mig.
1: Ja.
2: Och som, ja men framförallt de eleverna med autism.
1: Mm.
2: Och det är inte alls säkert att man är van vid någon som bullrar på det viset som jag gör. Och det vänjer de sig vid sen.
1: Ja, ja.
2: Men när man möts de första gångerna.
1: Mm.
2: Då får jag ju tänka mig för.
1: Ja, som du gör nu när du pratar.
2: Ja, inte använda för många ord. Inte vara för högljudd. För jag har också ett fruktansvärt utljud.
1: Ja.
2: Och då tänker jag att jag får tänka lite på det.
1: Mm.
2: Tänker
1: du på det eller?
2: Inte. Det beror precis på sällskapet. Nej, men det är så. Det är inte så värst.
1: Ja, men nu tänker jag på det lite.
2: Nu tänker jag, ja, precis. Ja. Eller hur? Ja.
1: Mm. Ja, det behöver du då. Ja, men, det, ja, men jag är med dig, Linda. Mm. För jag tänker ju på det här på tal om att hålla för munnen när man skrattar. Det är nog, för kommer nog av, för nu har det hänt några gånger jag har varit i allmänna sällskap och skrattat.
2: Ja.
1: Och då kommer min hand för att jag skrattar så högt.
2: Ja, du tänker att
1: så då blir det som en ljuddämpare när jag sätter handen för munnen. Så jag tror... Va?
2: Ja.
1: Vad skrattar du
2: åt? Nej, det... Visa att du tänker att du ljuddämpar.
1: Ja, men det är,
2: ja.
1: Hörde du
2: det? Ja, jag hörde.
1: Ja, det är skillnad blir det ju.
2: Det blir jätteskillnad. Ja. Det ska jag börja göra också. Jag tar lite glasögonen och sen ska jag ljuddämpa. Hålla handen från munnen så hörs att det inte låter så högt.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Det blir ju en ljuddämpning.
2: Ja, absolut.
1: Så egentligen är det av välmening som man gör så.
2: Ja. Ja, ja, absolut. Ja, det är klart. Sätta på ljuddämparen.
1: Ja, eller hur? Ja, men det är ju det här då. Det är ju inte för inte. För det har jag varit inne på. Kan du dämpa det lite?
2: Mm. Det är jag inte så förtjust i för sig. Nej, när folk säger så till andra människor. Nej. För det kanske man inte ska göra.
1: Nej, det ska man inte. Nej.
2: Man ska nog inte säga till folk att dämpa sig.
1: Nej.
2: Det tänker jag att det är inte så. Det är som att vifta med ett rött skynke, tänker jag. Framför en tjur. Kanske du skulle ta och dämpa dig lite. Snacka om att provocera. Va?
1: Ja.
2: Då, det skulle jag nog faktiskt också kunna bli förbannad på.
1: Och jag märker det nu med en gång. Nu går det igång lite.
2: Ja. Om någon skulle komma och säga så här. Dämpar du kan dämpa dig lite. Då skulle det nog slå slint lite.
1: Det är typiskt lite. Gaslightning.
2: Ja.
1: Är det ju faktiskt.
2: Då slår det lite slint till mig, tror jag.
1: Mm. Mm. Om du tänker på skratta lite lägre nästa gång, Linda.
2: Ja.
1: Eller för det har lite vast. Om du bara dämpar dig lite grann.
2: Ja.
1: Ja.
2: Eller hur?
1: Ja,
2: bara. Då kommer jag skratta dubbelt så högt.
1: Förmodligen. Ja. Och dubbelt så länge. Och dubbelt så mycket.
2: Helt odrägligt.
1: Ja. Det skulle inte bli någon dämpning där.
2: Nej. Oj, det skulle bli gas.
1: Ja.
2: På riktigt.
1: Eller hur?
2: Så försök inte gaslighta mig. Nej, för då blir det gas,
1: på lågan.
2: Ja.
1: Eller så säger man inte.
2: Gas på lågan. Nu kommer de här härliga uttrycken igen. Va? Försvara bästa dräng. Gas på lågan. Ja, du bara kasta dig med idiomatiska uttryck.
1: Vad säger man på lågan då? Vad säger man för det?
2: Ja, men är det inte
1: eld att man... på lågan? Nej. Vad är uttrycket då?
2: Man brukar säga... eld på lågan. Nej, jag vet inte ens vad det är du försöker säga nu, känner jag. Man brukar gjuta olja på vågorna. Man brukar, jag vet inte.
1: Nej, något med låga.
2: Någonting med låga.
1: Ja, det kanske inte finns något sånt. Nu finns det. Gas på lågan finns
2: gas det. Gas på lågan, det kör nu vi på. Vad det betyder det exakt, Anna, om vi nu vill använda det i dagligdagstal så här?
1: Att vi eldar på lite, ja. Som på dig.
2: Ja, ja just det. Ja.
1: Då bränner vi på lite extra så att du,
2: ja, just det.
1: Du blir ännu mer.
2: Ja, ja just det.
1: Det blir
2: ja.
1: Liksom tvärtom psykologi.
2: Gas på lågan. Precis.
1: Blir det.
2: Mm.
1: Ja,
2: ja, gas på lågan. Ja, ja, det ja. Är härligt. Det ska vi använda ja. I fortsättningen.
1: Du pratar gärna vidare för att nu vi pratar ju om att vi skulle ta vid lite där vi slutade förra gången.
2: Ja.
1: Men då hände det någonting med dig.
2: Ja, men då sa oj.
1: Vi pratade om studieteknik.
2: Ja. Ja. Ja, det är viktiga grejer.
1: Ja.
2: Ja,
1: för lite kommer vi in på då att möta varje individ där individen är.
2: Ja.
1: Som är den stora utmaningen för er lärare.
2: Ja, framförallt om man har en hel skolklass.
1: Ja.
2: Det går an för mig som sitter med kanske en handfull elever.
1: Mm.
2: Och då är det också mycket enklare att ha tid.
1: Mm.
2: Att ta sig den tiden. Att ta reda på vad varje person behöver.
1: Men kan man inte smart bara så presentera för alla liksom?
2: Jo, självklart.
1: Man, så här kan man göra så här. Kan man kanske har fem olika tekniker ja. Liksom.
2: Det finns också jättemycket bra filmer om studieteknik. Ja. Som man faktiskt kan använda i klassrummet. Och som man kan diskutera efteråt.
1: Mm.
2: Passar det här för dig? Olika minnestekniker. Mm. Det skulle jag ju behöva bli mycket bättre på. Jag vet ju... Jag vet ju hur man gör. Men
1: fast
2: tydligen
1: du minns
2: så
1: inte att lära ut den.
2: Jag minns inte hur man gör.
1: Du minns inte hur man ska göra när du ska lära ut det.
2: Ja, jag får skriva en lista. Så därför är det bra med en film så att jag själv påminner mig. Men jag vet att vi gjorde faktiskt så i en klass som jag hade. Att vi kikade på lite såna här filmer som handlar om studieteknik. Ja. Och så listade vi upp olika studietekniker på tavlan. Och så pratade vi lite om vad de innebar. Och fick de fundera lite eleverna över sig själva.
1: Mm.
2: Hur tänker jag att jag lär mig bäst? Använder jag några av de här redan? Finns det någonting som jag borde prova som kanske skulle passa mig?
1: Ja.
2: Olika minnestekniker, olika, ja, men mycket sånt där som liksom,
1: ja.
2: Hjälper till för att förstärka kunskapen.
1: Ja.
2: Och framförallt få en att komma ihåg kunskapen.
1: Inlärning. Liksom.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, och hur mycket ska man repetera och med vilka intervall ska man repetera saker?
1: Just det.
2: För det finns det ju forskning på faktiskt. Vad som är framgångsrikt.
1: Aha.
2: Att man, i början behöver man repetera med tätare intervall.
1: Mm.
2: Men för att man ska minnas någonting på längre sikt så behöver man också repetera det med lite längre intervall.
1: Just det.
2: Så att det faktiskt sitter kvar.
1: Mm.
2: Att man, och att det sitter kvar är ingen garanti för att du kan plocka fram det när du behöver det. Utan det måste man också lära sig.
1: Ja.
2: Hur plockar jag fram med min kunskap som jag har?
1: Ja.
2: Och sen det här med att kanske, det har vi pratat om förut vet jag, att bygga kunskapsvävar, att väva ihop saker.
1: Mm.
2: Att ja, men det var ju på samma tid som det där hände och det var, jaha, men då var det ju därför som det blev så där.
1: Mm.
2: Just det.
1: Mm.
2: Att man liksom knyter ihop liksom alla trådar. Det hänger en massa röda trådar liksom i alla de här fragmenten som man får i skolans värld.
1: Just det.
2: Men att försöka knyta ihop dem till ett spindelnät liksom, så att det blir någonting att klättra i,
1: ja.
2: Kunskap som man faktiskt har användning för.
1: Mm.
2: Så att man kommer uppåt.
1: Just precis. Och inte backa bakåt.
2: Nej, exakt.
1: En massa röda trådar.
2: Ja, en massa röda trådar.
1: Ja, precis.
2: Så är det.
1: Men jag tänker, ja precis, absolut.
2: Mm.
1: Jag tappar det bara för att jag börjar skriva.
2: Ja.
1: Jag tappar det bara
2: ja,
1: för det.
2: Ja, men du vet att det
1: jag
2: är lätt att göra det.
1: Jag tycker att jag kan göra fler saker samtidigt, men...
2: Det gick inte.
1: Nej.
2: Du har ändå tänkarmössan på dig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den håller ju ihop mig.
2: Ja.
1: Men det hjälpte tydligen inte.
2: Nej.
1: Gjorde det inte.
2: Nej.
1: Ska, nej.
2: Vi pratade om röda trådar.
1: Ja, exakt. Mm. Och spindelväv och hur man lär in.
2: Ja, vi pratade om olika studietekniker.
1: Jo, det jag skulle komma till då är ju alla, allt, när vi har spelat teater till exempel, Linda. Alla texter man lär sig, alla sånger man lär sig.
2: Ja.
1: Jag Jag skulle inte för mitt liv komma ihåg något, tror jag inte.
2: Nej,
1: inte
2: jag heller.
1: Frågan är om man kommer ihåg om vi nu skulle göra samma uppsättning igen som vi gjorde för 10 år sedan.
2: Ja.
1: Om det liksom
2: kommer fram.
1: Ja, det ligger där i en låda någonstans.
2: Och att det liksom att, att det bara handlar om att du inte har öppnat lådan, att du inte kan plocka fram kunskapen. Nej. Men att du kanske på något vis hittar en nyckel så att du låser upp den.
1: Ja, så jag väl hör det. Så kanske
2: så börjar du känna, det här, nu sitter det.
1: Så blir det någon slags kroppsminne i det liksom.
2: Ja.
1: Men också gärna med texter och sånt, tänker jag. Tror du det är
2: så? Jag tänker så här, att om man då helt plötsligt skulle få en ny regissör. Och han skulle göra en helt annan placering av dig. Ja. Med ett helt annat liksom fokus. Så tänker jag att då blir det inte samma situation. Så då kan det inte vara så lätt att plocka fram det, tänker jag. För att då blir det så annorlunda.
1: Absolut.
2: Så då kanske det inte kommer fram. Men om kanske, om man skulle göra det exakt likadant som man gjorde då, att det kanske skulle börja komma till en.
1: För jag tänkte på jag är jättedålig på att komma ihåg sångtexter, tycker jag. Som du skulle säga, så spela en låt, säg en låt som du vill höra. Jag kommer inte på en enda.
2: Nej, men sån är
1: jag. Och jag älskar ju musik.
2: Verkligen. Jag
1: och jag älskar att sjunga.
2: Men
1: spela något som du tycker är bra, Anna.
2: Men vad skulle du vilja sjunga då?
1: Ja.
2: Tänk du vet så här, nu är det karaoke. Nu är det karaoke.
1: Ja.
2: Oh, Linda, vad vill du sjunga?
1: Ingenting.
2: Nej, jag vill inte sjunga något, tänker jag då.
1: Nej.
2: Det går bra, någon annan kan sjunga. Varsågod.
1: Sen kan jag sätta mig i bilen, för det gjorde jag, och så hör jag en låt.
2: Ja.
1: Och då bara, en sån låt kom det igår, satt jag i bilen och vrallade och sjöng. Och nu skulle jag försöka komma ihåg vilken låt det var. Men det kan jag inte komma ihåg till dig nu.
2: Nej.
1: För jag tänkte när jag hörde att skriv upp det här nu, Anna. Den här låten älskar du.
2: Just det.
1: Och jag kunde hela texten. Jag kunde hela texten när låten kom. Du vet, bara jag hörde någon annan sjungare på tal om att komma ihåg.
2: Mm.
1: Men nu kommer jag inte ihåg vilken låt det var.
2: Nej,
1: det var något med W. Ja, men du vet. Alltså, vad är frågan om?
2: Ja.
1: Vad är det för fel? Så kan jag ju känna då.
2: Ja.
1: Vad härligt det hade varit om du så här, Anna, vilken låt gillar du att sjunga? För den här låten sjunger jag jättebra.
2: Ja.
1: Märkte jag ju.
2: Ja.
1: Jag hörde den på radio.
2: Ja.
1: Men, nej. Så jag måste ju skriva upp.
2: Och
1: sen kan jag gå tillbaka. Sen kan jag gå tillbaka och säga, just det, den ja.
2: Men då tänker jag så här, det är ditt sätt.
1: Ja.
2: Du skulle för att du ska lära dig någonting, så kanske du skulle behöva skriva listor.
1: Mm.
2: Min dotter sa till mig senast igår, för då var vi ju och sjöng. Och då så sa hon så här, för jag sa, ja, för det stod ju längst upp på ett av notbladen, säger jag. Och det var ju den texten som var fel. Det var ju precis där det stod längst upp på notbladet när det började med A, säger jag. Så jag har någon slags fotografiskt minne som gör att jag kan minnas var på en sida som det stod någonting, till exempel. Vad man nu ska få nytta av den kunskapen. Men det är ju någonting som jag behöver dra nytta av, eftersom det är så jag fungerar.
1: Ja.
2: Så det gjorde jag ju när jag gick i skolan. Så var det ju så jag tog med mig kunskap till ett prov. Så var det ju för att jag visste att under den bilden, ett par rader ner, så stod det ett årtal. Och så försökte jag se hur det såg ut. Och så kunde jag i bästa fall då 1921. Kvinnlig rösträtt.
1: Då kunde du få fram
2: bilden. Jag plocka fram den bilden. Så jag såg ju mycket i bilder. Och det är ju liksom min styrka då.
1: Ja, men absolut. Och det,
2: Och likadant om jag har skrivit en lista, så kan jag ju komma. Har jag skrivit det med handen, så sitter det bättre i bildminnet än om jag har skrivit det på datorn.
1: Absolut.
2: Inte alls samma effekt för mig.
1: Nej, precis som jag. För jag måste ju ha en fysisk almanacka.
2: Ja, det har jag också.
1: Och skriva upp och stryka.
2: Ja.
1: Skriva upp och stryka.
2: Ja.
1: Sen har jag handlingslista i för sig i mobilen.
2: Ja.
1: Men den har vi ju gemensamt, jag och mina grabbar. Så där kan vem som helst skriva i. Men då måste jag ju gå med den i affären. Och så tar jag ju bort varje vara som jag har handlat.
2: Som du har lagt ner.
1: Så det blir tomt till slut, förhoppningsvis.
2: Ja.
1: Alltså jag ser det. För jag vet inte hur det skulle bli. Jag har ju liksom människor runt mig som aldrig skriver listor och går och handlar. Och kanske får springa i och ur affären 4 gånger.
2: Ja.
1: Och det är som att skriva en lista. Nej, då kommer jag inte ihåg vad jag ska skriva. Alltså, nej, jag måste ju se det. jag kommer in i affären. Just det, så för då ser kanske man jag det. Kommer på. Alltså för mig blir det för mycket att ha i huvudet.
2: Ja.
1: Det är så rörigt där uppe ändå,
2: ja,
1: som sagt.
2: Så ja, men lite så är det svårt mig. För mig också. Jag kan ju, men då tar det ju lång tid om jag ska gå in i en affär och försöka och komma ihåg alla delar som jag ska handla i en maträtt. Eller i kanske en hel veckohandling, ska vi inte prata om.
1: Nej.
2: Och sen är det också så här att går jag och handlar i en viss butik i Falköping så kommer jag ju aldrig ut.
1: Nej.
2: För att det är ju så oerhört många människor som man ska prata med.
1: Ja, ja.
2: Och då blir man också störd hela tiden. Och nu menar inte jag att jag tycker att människor stör mig
1: nej,
2: om jag
1: går i en butik. Nej, ta inte illa upp nu.
2: Nej, man behöver inte ta illa upp.
1: Nej.
2: Men
1: du tappar fokus.
2: Jag tappar fokus och tappar bort mig helt. Och sen får jag ju börja titta i vagnen då igen. Och fundera över, vänta lite här nu. Så här om dagen då var jag handlade och det enda jag skulle köpa egentligen det var korv och bröd.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och så kom jag ut i bilen och så lastade jag in kassarna i bagaget och så kom jag på, ja just det, bröd
1: till kassarna korven. Också när jag skulle handla korv och bröd.
2: Ja.
1: Det var många korvar och bröd.
2: Det var så mycket korvar och bröd. Nej, fast det var inget bröd.
1: Nej.
2: Det var ju inte det, utan det fick jag ju gå in och handla en gång till.
1: Ja, ja.
2: Jaha, du glömde brödet, sa kassörskan.
1: Ja.
2: Det gjorde jag.
1: Ja. Men då hade du ingen lista.
2: För jag hade ju handlat 2 kassar med korv. Ja. Så det var jättekonstigt att jag inte hade köpt något bröd. Det kan hända att jag hade handlat lite annat.
1: Lite annat också, ja. Om du hade 2.
2: Ja.
1: Ja, men du ser.
2: Men det är också därför det är inte bra att åka handla utan lista. Nej. För om man bara ska handla korv och bröd.
1: Ja, då handlar man bara korv och bröd på listan.
2: Om man har en lista.
1: Ja.
2: Men det hade jag inte.
1: Nej.
2: Och då blev jag gående där på något vis, du vet. Och så, oj, det var lite blodapelsinjuice och det var lite...
1: Och du som tycker om att handla nya grejer också.
2: Ja.
1: Oj.
2: Livsfarligt.
1: Har en människa i min omgivning som också gör det, förutom du. Ja. Så att där hamnar det både det ena och det andra i vagnen.
2: Ja, men det är ju så här, ser man någonting som ser nytt och spännande ut så tänker man så här, ska vi... Wow, vad så... det där vill jag nog prova i alla fall.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vad spännande.
2: Det kan bli kul.
1: Ja.
2: Det blir lite adrenalinförslag och lite... Det kanske smakar skitäckligt, men det är också spännande.
1: Ja, då har man i alla fall provat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, jag tror det. Trigga någonting liksom. Det är bedrövligt
1: att ha sånt runt mat. Ja, det där att handla kan nog trigga. Ja, ja precis.
2: Mm.
1: Ja, fast det är lustigt. För jag har flera människor omkring mig som det blir tydligt just det här med mat. Du pratar om det.
2: Mm.
1: Jag har några andra också i min omgivning som där är så här, handla mat liksom. Och nya grejer. Och fylla kyl och fylla frys. Och det gör någonting med människan. Man känner sig nog rik då.
2: Ja, jag tycker att det är väl den här samlarmänniskan. Den här primaten.
1: Nu tidens liksom.
2: Förstår du, nu är det bunkrat upp här. Ifall kriget kommer då. Då kommer vi inte kommer
1: då
2: vi,
1: klarar vi oss.
2: Ja, och Torbjörn, vi kommer inte gå smala ur det.
1: Nej.
2: Vi kommer klara oss.
1: Vi behöver aldrig vara oroliga.
2: Nej.
1: Är du en sån också som får tömma kyl och frys emellanåt för att det liksom är för gammalt? Det är du, jag ser det på dig. Du är sån. Du äter liksom inte. Nej.
2: Jag är dålig.
1: Vad är det här? Är det någon trend nu med mina vänner nära mig och alla människor?
2: Att de får rensa lite ibland. Jag rensade idag. Innan inte du lite. Kom så stod jag i kylskåpet och tänkte. Det är något som luktar konstigt, tänkte jag.
1: Ja.
2: Ja. Och då upptäckte jag längst. Jättelångt ner.
1: Och var långt ner där.
2: Ja, i kylskåpet. Så låg det några gamla apelsiner.
1: Jaha. Apelsiner.
2: Ja,
1: tar lång sig... tid innan de blir illaluktande. Det måste jag ju tillägga.
2: Ja, det var en.
1: Ja, jo. Som det tar lång tid dålig. Även för en dålig. Att bli.
2: Det var apelsiner.
1: Jaha. Apelsiner.
2: Ja,
1: tar lång sig... tid innan de blir illaluktande. Det måste jag ju tillägga.
2: Ja, det var en.
1: Ja, jo. Det tar lång tid

0: Is.
1: Varför köper man apelsiner om man inte har tänkt äta dem?
0: Ja. Ja.
1: Det var ju inte ens någon ny smak på dem. Nej, det var ju bara vanliga apelsiner.
0: Och fy.
1: Ja, det är lite skämmigt att prata om det. Men jag brukar försöka och liksom använda det jag har. Men det är klart, jag får göra rens ibland. Får jag göra?
0: Ja. Ja, och jag bara tryggare och lugnare. Det finns fler än du. Du är inte ensam.
1: Nej, och det gör ju inte saken bättre egentligen. För att det är ju, jag tänker att det är mycket mat.
0: Absolut.
1: Som man hade kunnat äta.
0: Ja.
1: Nu lät det jättedumt. Ja, men...
0: Vad dumt det här blev.
1: Ja,
0: va?
1: Ja.
0: Det blir ingen ordning på något här. Nej. Vi kom in på mat.
1: Ja. Ja, men det är också ett intressant ämne. Men det kanske vi inte ska ta egentligen i det här.
0: Jo, men det hör ju till NPF.
1: Ja, det gör det absolut.
0: Många som har autister framförallt. Som har en selektiv...
1: Ätstörning, ja. Ätproblematik.
0: Inte störning.
1: Nej, det behöver det inte vara. Det kan vara det. Men ätproblematik kan det vara. Och det behöver inte vara ett problem. Om man får äta det man vill äta så är det inget problem.
0: Nej.
1: Eller det man kan äta kanske.
0: Och hur viktigt det är att äta. Nej, kan. För det handlar inte så mycket om vilja där. Nej, kanske. Utan det är det snarare inte. Att hitta någonting som bara går ner. Om det nu är köttbullar och makaroner funkar. Varje dag. Så får det vara köttbullar och makaroner varje dag.
1: Och
0: för
1: det är i alla fall... Pringles chips. Så är det bättre än inget.
0: Men det är ju också svårt då, återigen när man kommer till skolan. Nu finns det ju. Men där vet jag att vi föräldrar eller föräldrar blir ofta inblandade. Man måste ju gå vissa runder. Man kan inte bara säga att min unge
1: behöver den här kosten. Nej, utan det måste man ju ha ett läkarintyg på. Från specialistsjukvården tror jag till och med. Ja, jag tror faktiskt det.
0: Ja.
1: Och så det är inte så himla bara enkelt att göra. Men på den skolan där vi äter så har man faktiskt, där lagar man en maträtt, alternativ maträtt varje dag.
0: Ha.
1: Så på onsdagar till exempel så är det alltid pannkakor. För de som tycker att det känns jobbigt då. Och äta den andra maten.
0: Och så finns det
1: även och så kanske anpassad. Det finns, då är det, oftast är det de här... vanliga maträtterna som kanske man vet funkar. Chicken nuggets, pannkakor, köttbullar har de någon dag tror jag.
0: Ja,
1: hamburgare har de någon dag tror jag.
0: Säkert korv kanske.
1: Ja, falukorv tror jag. Så det är väl de fem som det går runt på liksom. Ja. Så att det alltid ska finnas någonting som de flesta kan äta.
0: Ja.
1: Sen finns det alltid två rätter. För övrigt
0: precis.
1: Men just att det blir lite specialkostbuffé
0: ja precis och jag tror ju på det för att man kommer ifrån mycket då att barnen blir trötta och alltså man orkar inte lära sig man inte har mat i magen. Nej. Så är det bara.
1: Och sen det är många av de här barnen och ungdomarna som inte är så förtjusta i frukt faktiskt. Så att det är inte heller bara så här att skicka med en frukt till fruktstunden. Nej. Det funkar inte så jättebra alltid.
0: Undrar vad det kommer sig. Jag känner jag mig där igen. Jag tycker jättegott när jag blir serverad frukt. Men det är ingenting som jag kommer på själv att jag ska ta med mig där.
1: Nej, och du förstår ju hur jag som har mina mögliga apelsiner liggande.
0: Du tycker ju inte alls om frukt. Det är bara en föreställning om att du ska tycka om det.
1: Ja, jag tänker alltid att vad bra om jag har frukt hemma för att kanske ta det istället för någonting annat.
0: Ja, precis.
1: Men det händer ju inte.
0: Men det kom långt ner i kylen.
1: Väldigt långt ner i kylen, så att de inte syns.
0: Ja.
1: Precis. För att jag ska slippa äta upp dem
0: förmodligen. Men är det så då? Att det är många med NPF som inte tycker om just frukt? Riskakor är det nya NPF-grejen.
1: Ja, men riskakor funkar. Det är crunchigt. Och jag tror att det handlar om konsistens mycket. Men jag tänker det finns ju crunchiga frukter också. Jag tänker så här, Äpple är ju ändå lite sådär.
0: Ja, om de är så, ja.
1: Men,
0: crunch.
1: Ja, men ja, jag har ju svårt att äta mjöl i äpplen till exempel. Nej, det är ju fasen,
0: det går inte. Det ska vara hårda päron, ja. Hårda äpple och helst hårda bananer.
1: Ja.
0: Nej, men de får inte vara så övermogna. De får inte vara gröna heller. Men de ska vara lagomma.
1: Nej, de får inte vara gröna heller för då har de någon sträv. Ja, då blir det sträv på hela tänderna. Mm, det är skitäckligt.

0: Nej, det går inte. Men en övermogen banan, det kan ju kvitta.
1: Ja, det kan kvitta. Det blir så mycket. Ja, nej. Wow, nej, då får man baka mycket. Kaka på dem.
0: Ja, det får man göra.
1: Ja,
0: baka då. Banankaka.
1: Exakt. Sa hon och tog sig på glasögonen.
0: Du visste hur man bakar en banankaka.
1: Det men visste jag precis.
2: Jösses. Men käre tid, det kan inte gå 25 minuter, Anna.
0: Jo, det har det.
2: Det har det.
0: Och nu har vi bara tramsat.
2: Ja, ett helt avsnitt.
0: Ja, men det gör inget. Jag frågar några, för jag ska hälsa förresten, jag får bara säga högt här faktiskt. Ja. Jag pratar med några nära vänner som lyssnar på oss.
2: Ja, det är de som lyssnar på oss.
0: Ja! Det är två
2: av dina närmsta vänner. Ja. Vad sa de? Våra lyssnare.
0: Att de tyckte, för jag sa det, hur blir det att lyssna på den podd? Det finns inte alltid en röd tråd, som vi varit inne på. En massa röda trådar har vi pratat om idag.
2: Ja.
0: Vi har ju sällan det, Linda. Nej. Sådär.
2: Nej, vi har ju inget, liksom. För vi har ju inget manus.
0: Nej.
2: Vi har ingen lista.
0: Nej, exakt.
2: Det är ju därför, det är som att gå och handla i en affär utan lista.
0: Men då sa de att det var bra, för att man kan hoppa mellan avsnitt. Man måste inte lyssna i en rad.
2: Nej, och man behöver inte lyssna klart.
0: Det är jättebra att det bara är 25 minuter.
2: Ja, vad härligt, exakt. Vad glad du blir.
0: Ja, så vi har fått lite beröm för just det som vi själva kanske tycker är det rörigaste som finns.
2: Ja.
0: Men, och att jag så blir vi flamsiga. Ja. Nej, det tyckte de inte alls.
2: Nej.
0: Men de är ju nära vänner också. Så ja. Att det kanske, de är ju
2: partiska. De är partiska. Ja, men i alla fall. Ja,
0: men i alla fall. Vi tackar för det.
2: Vi tackar för det gör vi absolut.
0: Vi säger
2: puss och kram.
3: Raka rör. På riktigt.
4: Anna och Linda där. Med raka rör på riktigt. Och det handlade om en massa röda trådar de pratade om där bland annat. Alltid kul att höra er gå igång på i den här podden. Tycker det är jättehäftigt faktiskt. Tack så mycket för detta. Och det blir flera såna här raka rörpoddar framöver såklart. Imorgon är det onsdag och då är vi givetvis tillbaka här ifrån 10-12. Jag önskar er en bra och fin dag här nu. Något regnigt, men det behövs ju. Regnet behövs ju. Det är viktigt. Hoppas bara att det blir hyfsat väder fram till helgen. Vi får hålla tummarna för det så att vi får det bra och fint på torget. Men för här och nu har det riktigt bra och vi hörs med all säkerhet imorgon. Hej på er!

0: Ja, du lyssnar till en sändning från PRO i Falköping. Och vi som sitter idag är...
1: Leif Brandt.
2: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Ekervald. Det gamla gänget.
2: Ja.
0: Och en av anledningarna till det att vi är här, det är ju det att vi har varit ute och tävlat igen i PRO-vetarna. Och Vi kommer att dra de frågorna.
2: Måste vi?
1: Nej, vi vill inte tala om resultaten.
0: Nej, det kanske inte ska säga. Ja, det kommer väl så småningom. Ja, men vi ska börja med lite musik. Vi har några som har avlidit sen vi satt här senast. Och bland annat då Jojje Wadenius. Och vi spelar Kalles klätterträd.
2: Mm.

0: Julia Wadenius skrev den här inför tv-serien barnprogrammet om Kalles klätterträd. Ja, en jäkla bra barnserie.
1: Ja. Han har avlidit och han var jag. Det har jag nog skrivit upp.
0: Ja, 80 år,
1: ja, jag tror det också. Ja. Ja, just det, det har jag noterat här. Ja, som sagt, vad vi har varit ute och tävlat. Och ska vi dra några frågor till att börja med här?
0: Kan vi göra.
1: Ska du dra och börja med?
0: Kan ta de första två här då.
1: Ja.
0: Ja, det var ju skämmigt egentligen det där.
1: Ja.
2: Vi kan hoppa över den här frågan.
0: Vad kallas läran om djurs beteende? Ja, det är ju etologi tydligen.
1: Ja.
0: Det var jag oklar över.
1: Ja, men det hörde jag faktiskt i tv något program nu när de pratade om det kan ha varit i det Attenboroughs program.
0: Ja, det var igår var Attenborough.
1: Ja, det har varit i flera dagar.
0: Ja, jäkligt bra. Ja, bra.
2: Fantastiskt människa ju.
0: Hur som helst, nästa fråga. Vad heter enheten för att mäta elektrisk ström?
1: Ja.
0: Och det är ju ampere.
1: Ja.
0: Men vi svarar något annat. Och min bror som är elingenjör har blivit vansinnig på mig.
2: Han
0: lagt det borde för fan veta att
1: men jag tror nästan innan vi hade lämnat, eller precis när vi hade lämnat in det kom vi på att oj, där skrev vi fel.
0: Ja, vi skrev watt. Ja. Det är ju inte elektrisk ström.
2: Vi var väl inte riktigt på topp.
0: Det var vi absolut inte.
1: Nej, det var ju de första frågorna. Så.
0: Ja, och sen var
1: men vi ska väl nämna också att vi mötte Timmerstolla och Lidköping.
0: Ja, och de tog en poäng, båda två, mer än vad vi gör. Ja. Vi hade 14, de hade 15. Och vi har aldrig...
2: Du skulle inte berätta hur det gick.
0: Skit i oss. Kvätta, vi har aldrig fått stryk under Lidköping.
1: Nej.
0: Ska man inte berätta det för mig? Tycker jag är bra för oss. Annars sitter man i spännande. Ja.
1: Men vi ska dra de andra frågorna sen också.
0: Ja,
1: det rättar sig till, tror jag. Vi klarade frågorna i fortsättningen.
0: Ja. Hyfsat bra, ja.
1: De flesta i alla fall.
2: Ja.
1: Ja. Ska vi säga lite grann också om vad vi har på gång. 19 maj, alltså nästa tisdag, är det en som heter Anders Ramberg som kommer. Han är en trubadur, vad jag förstår.
0: Ja, han är från, vad heter ön? Mariestad.
1: Mariestad, ja.
0: Ja, ön utanför.
2: Torsö.
0: Ja.
1: Jag säger han det, ja.
0: Sen, jag gick in och tittade på honom på nätet och han har varit en del ute med sin dotter också. Jag vet inte om hon är med eller hur det är. Vet
2: jag har ingen aning om heller faktiskt.
0: Jag har aldrig hört honom.
2: Nej.
0: Han ska vara glad, säger de.
1: Och det är då klockan 15 som vi börjar ner på hjorten.
0: Vanlig tid.
1: Så då är ni välkomna. Och ni som inte är medlemmar, ni är välkomna också. Så kanske ni kan bli medlemmar.
2: Ja. Vi kan väl slå ett slag för träffen i juni sen också då. Kanske.
1: Ja, jag har skrivit upp det här också.
2: Ja.
1: Att det kan vi nämna redan nu då. Att då har vi sillsexa den 16 juni. Och det är ju i midsommarveckan.
0: Mm. Ja, det är det alltid. Tisdagen i midsommarveckan har vi alltid sillsexa.
1: Men då börjar vi klockan 17.
0: Ja.
1: Och då blir det... Ja, det blir ju sill och potatis och så blir det
0: jordgubbar
1: om de mognar.
0: Mm. Och lite lättare och sånt har ju väl, men vill du ha något annat så får de ta med sig.
1: Ja, jag vet inte hur det är med jordgubbar, men... Jag tror jag hörde att de räknar med att det ska bli...
0: Ja. Gick det i fjol så går det i år.
2: Men visst, absolut.
0: Så det har ju sagt att det kan jag åka.
1: Det var ju frosten också de var rädda för. Nu vet jag inte, i natt har det varit frosten som...
0: Jag är inte ute på nätterna.
1: Nej, jag var inte det heller. Och det är plusgrader när jag tittar på mätaren.
2: Ja.
1: Men det har nog varit så rätt så kallt i natt också.
2: Asså, ja.
0: Kanske
1: det kallaste var ju för några nätter sedan. Då hade jag minus 2,1.
0: Ja, men det är ju ute hos dig.
1: Det kallar hos mig, ja.
0: Ja, det är klart att det är.
1: Jag vet inte, plommonen blommar ju och jag är lite rädd för att de tar stryk. Det var ju så förra året, då fick jag inga plommon. Det var ju också frost då.
2: Ja, precis.
0: Jag kan inte äta en massa plommon, det är inte bra, vet du. Jag har inte ätit, jag har inte sovit någon vidare i natt. Jag har sprungit på toan och diarré, vet du. Nu är det ju fram på små morgontimmarna. Men jag åt inga plommon, det var inte det. Nej. Och det var, vet jag inte. Sånt händer ibland.
2: Ja, ja.
1: Du kan dra av, Agneta.
2: Så jag tar den. Ja.
1: Fråga två.
2: Ja. Vilken konstnär målade tavlan Skriet?
1: Det var väl inte så svårt.
0: Nej, det kunde vi direkt.
2: Det kunde vi alla hoppa. Edvard Munch,
1: ja.
2: Och från vilket land kommer konstnären?
0: Ja, han är en norrman.
2: Det är väl lite för lätt fråga egentligen. För
0: ja,
2: att
0: de flesta vet väl vad Edvard Munchs Skriet är för något, antar jag.
1: Jag har ju varit i det gamla Munchmuseet i Oslo.
2: Mm.
1: För det är ju ett nytt nu.
2: Jaha, okej. Okay.
0: Alltså.
1: Ja. Men det var nog redan, jag tror det var 1975. Var ute och det var på maj månad.
2: Mm.
1: Vi åkte hela familjen och då var barnen var ju inte många år.
2: Nej, men vad tyckte de om tavlan då? Tyckte de den var otäck?
1: Nej, jag kommer inte ihåg hur det var.
0: Jag tror inte barnen uppfattade det så. En annan, jag tycker att den är otäck.
2: Alltså. Ja, jag tycker också. Fruktansvärt.
0: Men jag tror inte barnen reagerar på det viset. Vet du.
2: Mm. Jag skulle aldrig vilja ha en sån tavla på vägen hemma. Jag skulle bli livrädd.
1: Ja, man vaknar på natten och får se det.
0: Vidare nog, ja. Det är en stor Guernica.
2: Ja.
0: Och nu är det en massa år.
1: Ja.
0: Men den var ju inte så trevlig heller.
2: Nej.
0: Det är ju då de bombade i Spanien under kriget där.
1: Ja. Men hade jag också en Guernica som jag ramade in på en kopia. Och, men den skänkte jag till Björktuna i Stenstorp då när den öppnade.
2: Ja.
1: Så den satt där sen.
2: Ja, ja.
1: Kanske gör det fortfarande,
2: ja,
1: jag vet inte.
2: Ja, precis det.
0: Jaha.
2: Mm.
1: Vi hade ju rätt i alla fall på de här frågorna. Så ja, vi kan ha lite mer musik nu. En som också har avlidit, som jag fick se när jag var inne igår och tittade, det är Busk-Margit Jonsson. Hon är ju inte kanske känd för de som har vuxit upp under de senaste 20-30 åren.
2: Nej,
1: men
2: nej,
1: innan den sprang hon väldigt
0: bra. Sångerska.
1: Ja, men hon sjunger lite annat också. Hon var ju ofta i tv.
2: Mm.
1: Hon var ju från Dalarna, det är ju därför hon har ett förnamn då, Busk. Det,
2: ja,
1: det är ju så i Dalarna.
0: Hylan hade med henne rätt. Med henne mellan dem. Mamma var väldigt förtjust där.
1: Vi ska lyssna på Får jag lämna några blommor?

0: Ja, det var Busk-Margit Jonsson som vi minns.
1: Ja.
0: Och det är Nils Ferlin som har skrivit texten.
2: Nils Ferlin, ja. Vi var väl inne, eller jag var inne på det från början. Nils Ferlin, han skriver så här. De dansade där uppe, yrvaket fast klockan över 12. Då såg de plötsligt att någon mitt tak, det är en annans golv.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Ja, verksamheten, ja, vi nämnde ju då juni. Sen håller vi ju upp, så sen blir det inte förrän i september. Och med månadsträff och har vi på jord. Det är någon som heter Lena Bengtsson som kommer då.
1: Men yep.
0: Vi har väl någon
1: från Falköping. Jag har jobbat ihop med henne. Hon var förskollärare på...
2: Jo, men vad ska hon prata om då?
1: Nej, hon ska sjunga.
2: Sjunga?
1: Ja, ja, hon har sån här American Songbook.
2: Okej, okej.
0: Jaha. Men det är långt fram dit. Vi ska fira sommar innan dess också.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Mm.
0: Ja, det har sagt, det har varit kallt nu några nätter. Men,
2: ja, det har inte varit riktigt sommar
1: än. Man ska inte vara ute på nätter eller så.
0: Nej, det är jag inte heller.
1: Nej, det är bra. Det är bra.
2: Nej, men det har inte varit någon
0: sommar. Nej, jag vaknar som sagt, då har temperaturen stigit ordentligt.
2: Ja, det är gott och väl då.
1: Ja. Du som jag är inte så morgonpigg.
0: Nej, det är jag inte. Ja, ska vi... Ska jag dra några frågor?
1: Ja, det kan du göra.
2: Kör du.
0: Och handlar det om geografi?
1: Mm.
0: Och vad heter huvudstaden i Litauen?
1: Mm.
0: Vilnius, ja.
2: Mm.
0: Det kunde vi ju. Och huvudstaden på Nya Zeeland, det räknar jag med att Agneta kunde.
1: Precis.
2: Wellington.
0: Ja, där har du väl varit.
1: Ja, jag har varit där, ja. Jag kan tala om att de har ett jättefint museum vi var där på det här. Det var jättestort och så här. Ja, det var så bra. Så. Vi tog då var vi på syden, så vi tog färjan över från Picton och så till Wellington. Då.
0: Ja, men, detta ligger på Nordön.
1: Nordön, ja, precis.
0: För sen när man kommer till Sydön, då är det kallare. Och...
1: Ja, det är det ju.
2: Ja. Nordön, ja.
0: Man är tvärtom och var det här på norra
1: halvklotet. Ja, precis. Men det är ju två helt olika klimat och växtlighet och allting. Liksom. Det är... Sydön är ju mycket, mycket mer vildmark.
0: Vildmark, ja, säga, ja, man har ju sett i tv.
1: Ja, men TV-program precis, om... Ja.
0: Här hade alla lag full pott.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och sagt, och det var heller inga så svåra frågor.
1: Nej.
0: Ja, ska vi också nämna här att Cadillac Band. Nu kommer de återigen till Grolanda bygdegården.
1: Ja, precis.
0: 21 maj.
2: Ja. Mm.
0: Men de är inte ensamma, utan nu har de sällskap med Håkan Juholt.
1: Mm,
0: jag ska berätta om Elvis.
1: Hans Elvis-intresse, ja. Och han har ju varit Elvis-fantast i många år också.
2: Ja, ja, han är väldigt trevlig också.
1: Ja.
0: Och han är väl pensionär nu, så han har väl inga uppdrag längre. Nej.
2: Kan vara så.
1: Han hade ju Sydafrika.
0: Det var det senaste, ja. Och innan dess var han på Island.
1: Ja, precis, ja.
0: Men nu så...
2: Var detaljerad med också, eller?
1: Nej, inte nu.
2: Det är han inte.
1: Jag gick in och läste. Han var med på något annat ställe nu med Cadillac Band. Han skulle vara med.
2: Ja, klart han kan inte orka med som helst. Han är 93.
1: Men han är ju 93 kanske han var. Mm. Vi sa ju det, du och jag, Lars-Åke, att han var ju med då när han fyllde 90.
0: Ja, jag tror det.
1: Men han fyllde ju 17 maj. Men jag tror att detta var 21 maj eller någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag läste i alla fall. Men, men då hade han ju fyllt 90 precis.
0: Ja.
1: Han är ju helt fantastiskt att han orkar. Alltså,
2: ja,
1: det.
2: Sen så har jag hört honom. Jag har inte gjort det på många, många år.
1: Men har han ju.
0: Det har ju stått i tidningarna om att Cadillac Band kommer och Håkan Juholt.
1: Ja.
0: Så jag kan tänka mig att det är många som nu redan har ringt och beställt biljett.
1: Ja.
0: För det går inte in mer än ungefär 100 personer.
2: Det är inte mer.
0: Nej, man får nog inte ta emot för det.
2: Nej, det är bra.
1: Och de åker ju bara till små bygdegårdar och sånt där. De är ju inte ute på några stora ställen.
2: Nej, mycket intimare, vet du. Och Janne Lukas hörde jag för många år sedan.
1: Ja. Och de är ju på mycket äldreboenden och sånt där och spelar. Och då tar de aldrig något betalt. Så de gör väl mycket det här för sin egen skull bara. Det här
2: liksom, att de som är gamla nu, vet du.
1: Asså det?
0: Det har ju varit tal om att det kanske är det sista året de är ute nu då.
1: Ja, men är det inte bara så att det är det sista med Johan?
0: Nej, jag fattar nog att det var med Cadillac Band helt enkelt.
1: Ja. Ja, men det får vi säga till henne, får de inte. Utan nej, de måste fortsätta.
0: Det får de inte sluta.
1: Nej.
0: Men de samtliga börjar ju bli till åren komna.
1: Ja, börjar.
2: Ja, men Janne Lukas måste ju vara i min ålder i alla fall.
1: Ja, det är han säkert. Ja. Och Ulf är ju också rätt gammal.
0: Det är ju de kvinnliga där som kanske är i 30 års
1: ålder. Ja, precis. Ja.
0: Och de ska väl vara med, om det är så en eller jag, jag tror att båda tjejerna står med i programmet.
1: Ja. Nej, men de har ju en enorm spelglädje, ju det, verkligen.
0: Ja. Ja.
1: Och jag och Hans åkte ju till, vi var ju i Lerum, jag kommer inte ihåg om det var i höstas eller förra våren eller någonting. Och det var ju delar av Cadillac Band och så lite lärare där då. Mm. I någon liten lokal var det var. Vi var nog 50 pers kanske det bara var. Ja. Men det var också jättetrevligt.
0: Ja, vi var ju och besökte dem då när de hade sin anläggning i Floda.
1: Ja, precis. Sen fick
0: då hade vi ju full buss ner. Ja,
1: precis.
0: Men i PRO, det var ju ihop med Grålanda bygdeförening då som
1: precis.
0: Hade den här resan. Mm.
2: Jag kommer ihåg att Spottnings var ju ofta i Floda också.
1: Jaså?
2: Ja. Rätt vad det var, men jag kommer ju aldrig iväg på det där. Jag är ju lite trygg med sånt där ibland, men de spelade nog en liten lokal också, tror jag.
1: Ja. Men de hade ju, du vet, ett hus här då, som såg ut som Elvis barndomshem i Tupelo. Då,
0: ja, det hade de byggt upp.
1: Och så hade de ju typ en restaurang och så hade de en estrad och det här med. Och så hade de ett hus till. Men sen skulle ju det bli parkering där, tror jag det var. Så att de fick ju flytta då för några år sedan.
0: Ja, kommunen, jag vet inte om kommunen ägde marken.
1: Ja, precis.
0: Så var, de fick flytta på sig.
1: Mm. Ja, det var lite synd. Men,
0: Vi ska ha lite musik igen, En som också har avlidit är Lena Maria Gårdenäs. Och hon är väl mest känd för att ha varit med i Sällskapsresan, åtminstone del 1 där.
2: Ja, och sen var vi ju med i Repmånad
0: också,
2: Så hon har varit med i en del filmer,
0: Och en låt som hon har sjungit in heter Räkna ner, där kommer jag igen.

0: Det var Lena Maria Gårdenäs som avlidit i en ålder av 79 år. Jag kan nämna också att Busk-Margit Jonsson, hon var 96 år.
1: Ja. Det kan jag tro. Det var naken länge. Mm. Lena Maria Gårdenäs, det minns jag ju som skådespelare. Men jag vet inte att jag har hört henne sjunga förut. Men
0: jag visste inte heller.
1: Det var jättebra.
2: Ja. Jag var inne och läste lite. Och det var en egen tjod.
1: Okej.
2: Som sjunger när det.
1: Ja, det var riktigt bra tycker jag.
0: Ja. Då ska vi titta på frågor här igen då. Det handlar om färger.
1: Jaha, vilken färg är i mitten på regnbågen?
0: Det hänger som man har.
2: En sån där fråga har ju vi haft någon gång förut. Men jag kommer inte ihåg vilket nummer det var. Vem
1: håller reda på det?
2: Nej, men det måste du göra naturligtvis. Du kan tänka att det kommer igen.
1: Okej, det är grön. Och vi tyckte nog att det var blå. Så vi var...
2: Någon gång förut. Men jag kommer inte ihåg vilket nummer det var
1: Vem håller reda på det?
2: Nej, men det måste du göra naturligtvis. Du kan tänka att det kommer igen.
1: Okej, det är grön.
0: Ja.

0: Den och sa hon, nej den är inte alls blå, den är grön, sa hon.
1: Alltså.
2: Ja, det är väl hur man definierar ibland så är det.
0: Ja. Då ska jag säga, vilken färg har en giraffs tunga?
1: Ja. Ja, vi visste ju inte, vi gissade ju på svart, ja.
2: Nej.
0: Nej.
1: Blå. Ja, blå, ja.
0: Den är, ja, den är blåsvart, jag tror vi fick rätt.
1: Ja, blåsvart, ja.
2: Ja, men alla lagarna skrev ju det.
0: Ja.
2: Skrev ju blå. Men, och det tyckte jag var lite
0: blå,
2: dåligt.
0: Inte blå, var ju rätt.
2: Nej, blåsvart skulle den vara.
0: Ja, det säger jag ju.
2: Ja.
0: Du sa att alla skrev blå.
2: Ja, det gjorde de.
0: Okej då.
2: Ja, och så skulle det vara blåsvart.
0: Ja, rätta mig bara för tusan.
2: Ja. men det var ju lite dumt tycker jag. Men blåsvart.
0: Ja.
2: Varför kunde inte alla fått rätt på blå? Ja. Men det kvittar ju det i och för sig med att alla skrev
0: ja,
2: det.
0: Ja, då kunde man fått jätterätt på det.
2: Ja. Men det
1: jag testade ju de här frågorna på min son.
2: Mm.
1: Och han sa direkt, den är blå.
2: Mm.
1: Så ja, den är blåsvart. Mm. Ja, så sa han.
2: Ja. Ja, och hur är det med blåsvart igen? Vad är det för en färg?
1: Ja, det var
2: kan man ju undra.
0: Mörkblå.
1: Är det någon mellanting mellan blått och svart? Och
2: ja.
0: Fråga inte mig som är färgblind.
1: Nej.
0: Det är ingen idé.
1: Ja, ska vi dra lite grann om verksamhet som vi har.
2: Mm.
1: Det mesta kommer ju att läggas ner nu, eller har lagts ner över sommaren.
0: Det är redan nedlagt i förra veckan.
1: Ja.
0: Det är bullen som håller på.
1: Mm. Bullen, ja, de håller på jämt. Ja,
0: de gör inget uppehåll.
1: Vet jag inte om de har flyttat ut redan, det kanske de har gjort.
0: Det är säkert.
1: Men däremot dansen är slut för säsongen.
0: Ja, slutade i torsdags.
1: Och bingon är också slut, det var väl i fredags sista gången.
2: Ja.
1: Och var vi med promenader, ja.
2: Mm.
1: Och det tycker jag var lite konstigt för att det är ju nu på sommaren när det är skönt och trevligt att gå ut i naturen. Ja. För att gå på vintern, det är jag inte så bra i.
0: Det är så få som är med och går, så då kan vi uppehålla folk för att hålla igång det. Jag vet inte, jag är inte riktigt med på det. Jag vet ju, först hade ju Göte det.
2: Mm.
0: Och sen tog jag över efter Göte. Och då hade vi ju, bara vi i PRO hade ju 18-20 stycken.
1: Mm. Mm.
0: Och det var lika många i Hjärtlung.
2: Mm.
0: Så vi fick ju inte plats att fika samtidigt där uppe. Mm. Ja, idag är de 8-9 med bägge föreningarna.
2: Mm.
0: Så det har ju
2: men det är ju den här pandemin som vi säger också. Vi förstörde ju så mycket och det är många som har lämnat oss. Och det
0: men
2: det
0: gick ju under pandemin.
2: Jo,
1: det fick de ju göra, ja.
2: Ja.
0: Du behövde inte gå in på varandra så.
2: Nej, kanske jag, många som tyckte det var jobbigt med pandemin.
1: Jag var ju med i några, och det var ju på sommaren då.
2: Mm.
1: Och det var, tyckte jag, alltid varmt och skönt väder.
0: Mm.
1: Jag tror inte det regnade någon gång. Och vi kunde då sitta och dricka vårt kaffe ner på den där flotten.
2: Ja, precis.
0: Eller då var det dåligt väder så gick vi in.
2: Mm.
1: Ja, men jag vet aldrig att jag har varit med när vi har behövt gå in, utan det har alltid hållit upp då. När
0: det gjorde, på vintern gick vi alltid in.
2: Ja,
0: det är som det är.
1: Nu ska vi se vad vi har på musik. Ja. Nu har vi gått igenom de som har avlidit, så nu ska vi spela Elvis.
2: Mm.
1: Och vad är det för låt?
0: Han är också avliden.
2: Jaha.
0: Det är många år sedan.
2: Jaså, det visste inte jag.
3: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Yeah. Det var Elvis.
1: Ja. Bråka inte med mig för jag är ond.
0: Kan du dra dem då?
1: Ja, men jag tänkte att det säger också.
0: Det handlar om musik.
1: Ja, men nu, ja, jag kan fortsätta med Elvis lite, tänkte jag.
0: Ja, ja.
2: Skit i det.
1: Nej,
2: det
1: förra lördagen, det var det visst där. Förra lördagen så var vi på en liten Elvis-festival i Alingsås. Och det var jättetrevligt. Det var inte mycket folk, men det var ju görfint väder. Och så här. Det kanske var ett hundratal. Men det var jättemysigt. Det var... Suspicious Minds finns ju en grupp som spelar. Man har spelat många år. Jag hörde dem 10-11 år sedan i Skara. De spelar ju Elvis musik då. Och de är från Lidköping. Och sen var det ju Stickan då, Stig Karlsson då från Skövde då.
0: Skövde,
1: som var där och hade program om sitt Elvis intresse då. Och det var lite nytt och sånt här nu också. Så jag tänkte att vi kanske kunde hålla PRO också sovande igen då.
0: Ja, vi har ju haft honom en gång.
1: Ja, precis. Och sen träffade vi sådana som vi hade med på vår första Elvis-resa till USA 92. Oj. Det var ju jättekul. Det var tre stycken som vi träffade där då. Så det var lite trevligt.
0: Ja. Ja. Så. Ja, nu ska du, nu handlar det om musik.
1: Ja, precis. Frågorna. Ja. Vilken kvinnlig artist sjöng i Lyckliga gatan?
0: Det var inga problem för oss.
1: Nej.
2: Nej, inte i våran ålder är det inga problem.
1: Nej.
0: Anna-Lena Löfgren.
1: Ja. Vilket instrument förknippas med Andre Walter?
0: Ja, det var inga problem det heller. Det var dragspel.
1: Du gnällig.
2: Dragspel.
1: Ja, jag tänkte på hon, Mona Krantz. Hon sa ju alltid Andrew Walter. Så det kommer jag ihåg.
2: Andrew Walter. Men han hade en amerikansk bakgrund. Han var född i USA. Det var
1: jag vet inte faktiskt.
0: Men ja, eller också hade han ett annat svenskt namn.
1: Ja, ja, men precis.
0: Ändra om det till ett amerikanskt namn. Och sen, det var ju en fråga till där.
1: Ja. Janne Loffe Karlsson, erkänd skådespelare, men var också en bra musiker. Vilken musik? Instrument spelade han på. Och i trummor.
2: Han trumlade.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Med Hansson och Karlsson.
0: Ja, så heter
1: precis.
0: Bandet, ja.
1: Mm.
0: Och här har du alla lagt full pott.
1: Ja, hade de. Det var ju också ganska lätta frågor. Det är lite, lite konstigt tycker jag. Så.
0: Nu ska vi spela Torssons Elmia jordbruksutställning.

0: Det var Torssons.
1: Ja, och de fick ju sålt några glassar så de fick ihop till en karv i alla fall. Det var ingen bra dag, det regnade ingen dag. Jag gick inte åt någon glass.
0: Nej. Det var lite andra priser också.
1: Ja.
0: Ja, nu ska jag dra här några frågor som handlar om väderlek. Mm. Hur många sekundmeter måste det minst blåsa för att räknas som storm enligt SMHI? Och då var det svaret inom plus minus 0,5. Mm. Och vi skriver 24, för det är vad jag har lärt mig att det är.
1: Ja,
0: sen kanske det är något
1: 23-24 någonting.
0: Ja. Och den andra frågan då, hur många sekundmeter måste det blåsa, eller minst blåsa, för att det ska räknas som orkan?
1: Ja, det är på 30. Det.
0: Och då är det 33.
1: Ja.
0: Mm. Då är det. Så det kunde vi, det fick vi full på.
2: Ja, inte
0: det,
2: jag, men ni.
0: Ja. Jag är ju har varit intresserad av meteorologi, så att det kan jag.
2: Ja, jag hade ingen aning.
0: Men vi var det enda laget som hade full pott här.
2: Ja, precis.
1: Varför heter det meteorologi? Vad har det med meteorer?
0: Meteor, ja, det vet jag inte.
2: Nej. Det finns säkert en förklaring på det.
1: Det är som han frågar på tv varje dag med reklamen där, att varför heter det pension, det står pension.
2: Ja, precis. Det kan man undra.
1: Ja.
0: Det är ju så med alla ord egentligen, varför heter det så.
1: Ja, visst.
0: Då ska vi, vi får köra lite mer musik nu. Nu ska vi ha Björn Skifs Hooked on a Feeling.

0: Björn Skifs var detta, ja. Mm,
1: ja. Fantastiskt.
2: Tänk vad stort det var när de gick upp i USA.
1: Ja, jösses, ja.
0: Ja.
2: Visbordlistan.
0: Ska du ta lite grann om båtar eller vad jag sa? Det ja. Kan, det står segelfartyg handlar om.
2: Fartyg heter det.
0: Och det är ju inget för oss landkrabbor.
2: Då heter det båt. Men är det sjöman, då heter det fartyg.
1: Mm.
0: Jaha.
2: Alltså flyter det fartyg.
1: Ja, du har ju haft båt.
2: Jajamän. Jag har även utbildning på föra båt.
1: Mm.
2: Vad kallas en tvåmastad råtacklad fartyg upp till 300 ton dräktighet? Och det sa vi bark.
1: Mm.
2: Men det är det inte, det är brigg.
0: Ja.
1: Varför heter det dräktighet?
2: Det är mycket den tynger ut ute i vattnet.
1: Ja, men jag tänker dräktig. Det är
2: en... Ja, det är, den är hårt i magen ute.
0: Ja, det var ju synd att inte jag hade sett den där. Det går en film på... Play då, som heter Briggen tre liljor.
1: Ja, just det.
0: Från början på 60-talet.
1: Mm. Mm.
0: Och den hade jag tänkt att se, för den går fram till nu i sommar.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Vad kallas ett fartyg med tre eller fler master med ror på alla masterna? Och det är fullriggare.
1: Mm.
0: Ja.
2: Det kan inte vara något annat.
0: Nej, det var väl det enda vi kom på. Mm. Det
2: ja, det visste jag direkt. Att ja. Det, har han ror på alla master, då är det en fullriggare.
1: Mm.
0: Ja, så
2: det... Vet du vad Tob har räknat till 21 segel?
0: Oj då.
2: Den fullriggare det var och det namn var Typhoon.
1: Mm.
2: Vi mötte ett skepp i den valkande monsun när vi ångade mot Röda havet upp. En fullriggare det var och dess namn var Typhoon.
1: Alltså du kan din Tob.
2: Möte i monsun. Ja, det kan du ge dig fram. Jag, kan, jag sitter kvar i huvudet. Jag har tre, eller hade i alla fall tre tjocka böcker med hans låtar.
1: Ja.
0: Ja. Vi skulle nämna lite grann om resor också, ja. Vi har ju köpt in oss på en del resor och de är väl fullbokade. Men vi har en egen resa den 10 augusti på Dalslands kanal.
2: Ja, det kan vara intressant.
0: Ja, och det ska vi ju då åka ifrån Hoverud och... Jag vet inte hur långt, om det är till Dals Långhed. Jag tror inte den ända upp till Bengtsfors.
2: Nej, det kan det inte vara. Det är långt. Utan.
0: För sen ska vi ju också till
2: Underberg,
0: ja. Till Älge.
2: Bergagården.
0: Ja, det är med älgarna där, ja.
2: Bergagården, inte Älgagården.
0: Jag säger inte så, ja. Ja, jag har varit där. Men...
2: Jag är nästan uppvuxen där, vet du.
0: Ja.
2: Inte långt ifrån.
0: Nej.
2: Upp för Kleven så kom man dit.
0: Ja, jo, jag har varit med, vi är med en resa med PRO, men jag har nog varit där ytterligare någon gång.
1: Mm.
0: Ja, det är 10, och är det så att ni är intresserade, det finns ju platser kvar, då hör ni av er till Mona, och hon har telefonnummer 073 076 3913, alltså 073 076 3913. Så talar hon om det finns platser lediga, och det tror jag att det gör. Men det var nog inte så många. Då ska vi se, nu är det din tur, Agneta, att dra.
1: Mm.
0: Hamnar de björnar?
1: Mm. Vilken björntyp tillhörande familjen brunbjörnar är störst i världen?
0: Och
1: vi kommer inte på att riktigt sådär, men jag sa så här att jag vet att det börjar på K. Men jag kom skön inte ihåg att liksom det. Alltså, vi skrev ju grizzly då, men jag sa det är inte det i alla fall. Men, och sen när vi hade lämnat in det, då kom jag ju på att Kodiakbjörn heter den, gör det. Vi har ju sett den också, tyvärr. Så är det, men det, ja, så är det. Vilket land har världens största population av brunbjörn? Och vi diskuterar ju väldigt mycket om det där, hur det var liksom. Och pratade om Kanada då, skrev vi då, men det var ju Ryssland och det...
0: Vi tänkte inte på Ryssland.
1: Nej, vi gjorde ju inte det tyvärr.
2: Jag har tänkt bort dem, vet du. Jag vill inte ha med dem i öra.
0: Nej, för att Ryssland är ju så stort. Så att hade vi bara tänkt, då hade vi nog kanske skrivit Ryssland.
2: Ja, det är möjligt.
0: Där vi tog ju Kanada och USA tänkte vi på.
1: Ja.
2: Ibland tänker man inte.
1: Nej, men för jag tänkte på som uppe i Alaska till exempel också. Alaska och Ryssland ligger ju nära varandra där, så kunde ju liksom vart. Men
0: de har väl kommit den vägen ifrån Ryssland.
1: Ja, ja, men precis det. Ja. Men så är det.
0: Ja. Nu ska vi höra på Wilmer X.
2: Jaha.
0: Hon är ihop med en insekt.
2: Ja.

0: Ja, det var Wilmer X här.
1: Ja.
2: Han är ett fall för DDT. Hon är ihop med en insekt och han är ett fall för DDT.
0: Ja,
2: ja. Det är för jävla bra egentligen.
0: Ja. Nu handlar det om byggnader. Och vilken anses vara den mest berömda byggnaden i Australien? Och det sa vi väl direkt att det
2: är... Vilnius, så att säga.
0: Operahuset i Sydney, ja.
1: Ja, jättefint. Ja, ja, vi har varit där ett par gånger.
0: Ja, både inne och...
1: Ja,
0: det var så, också.
1: Ja, jag var så lustig för jag var inne på toaletten där också. Och jag kommer ihåg, det var så jädra snyggt handfat.
0: Alltså.
1: Var i marmor och det här. Ja. Ja, det var så snyggt. Så det är sånt där som man inte behöver komma ihåg ja, egentligen. Men, det.
0: Men ja. Den här då, frågan då. I London finns en byggnad som anses vara världens vackraste. Några viktiga ceremonier och begravningar har ägt rum där. Bland annat begravningen av Lord Nelson och Winston Churchill. Och vilken är byggnaden? Och vi skrev ju Westminster Abbey.
1: Ja, ja.
0: Men det var ju St. Paul's Cathedral.
1: Ja, ja.
0: Men...
1: Och det kan man ju...
0: Ja, jag tänkte ju på
1: Jag kom ju på det efter och det kanske var det istället. Men man är ju så pressad under tiden det här liksom. Och, så hade man tänkt lite till så... Men ja, man vet ju inte. Man vet ju inte.
0: Min son, han sa ju direkt om St. Paul's Cathedral.
1: Ja,
0: så.
1: Ja, ja.
0: Han visste att det var den.
1: Ja,
2: ja då så.
1: Så vi tar den sista frågan här också.
0: Det är lika bra att ta dem.
2: Ja, för det är bara ett par minuter kvar nu.
0: Ja, då handlar det om aktiviteter.
2: Hur många aktiviteter måste man delta i för att uppnå en svensk klassiker? Det är 4.
0: Ja.
2: Det är Vätternrundan, det är Vasaloppet, det är Lidingöloppet och så är det simningen i Vansbro.
0: Ja, ja.
2: Jag vet det, för min brorsa har gjort den flera gånger.
1: Mm.
2: Och han håller på att dö på Vansbrosimningen för det var så jävla kallt. Vilken farkost är ett måste för att kunna utföra det dialektala som kallas uttra?
0: Det hade inte jag hört talas om det.
2: Det hade jag.
0: Ordet.
2: Det är en båt. För det är fiskar alltså.
0: Ja, jag kunde inte rätta.
1: Inte jag heller.
2: Vilket koncentrerad aktivitet används bland termerna slam och sang?
1: Bridge.
2: Bridgeblandning.
1: Ja.
2: Ja. Det är gott.
1: Ja.
2: Ja.
1: Utom det med rossin.
0: Och sang känner man ju till.
1: Ja,
0: jag har själv inte spelat bridge.
1: Nej, inte jag heller.
0: Jag har ju sett när andra har spelat. Men, så jag kände till detta.
1: Ja.
0: Ja, ska vi får nog avsluta med Queen.
1: Ja.
0: Jag ska nämna då att Radio Falan har sändningstillståndet och Roger Andersson har varit vår tekniker. Som och vi som har suttit idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi tackar för att ni lyssnar på oss. Och vi har väl en repris imorgon klockan 18. Och en repris nästa måndag klockan 10. Och idag har det varit direktsändning den 11 maj. Tack ska ni ha. Och så slutar vi med Queen.
1: Ja.

Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och det är tisdag, det är den 12 maj och det är dags för ett hotspot-program. Det kommer att handla om politik den här gången. Vad vilja Socialdemokraterna?

0: Varmt välkommen du som tittar eller lyssnar. Du har kommit till samtalsprogrammet Hotspot. Vi försöker göra intellektuella och fördjupande samtal om aktuella frågor. Och jag som leder programmet idag heter Per Evert och är direktör i Tankesmedjan Klapphammarinstitutet och opinionsredaktör i tidningen Världen idag. Och idag ska vi tala om det demokratiska västvärldens mest framgångsrika politiska rörelse, nämligen den svenska socialdemokratin. Och vi har inte så ofta intellektuellt redbara och fördjupande samtal om politisk filosofi. Men idag ska vi ha det med en gäst som heter Payam Mola, som har skrivit den här boken som heter Det goda, som handlar om hans idé om det goda samhället. Och vi ska samtala om hur socialdemokratin har försökt tillämpa de idéerna i historien och idag, och hur det svenska politiska samtalet och samhället kan se ut idag när det är valår. Så välkommen till en timmes samtal. Och välkommen till dig, Payam.
1: Stort tack.
0: Det är inte ett vanligt svenskt namn, Payam Mola. Det är persiskt ursprung, som vi kan förstå.
1: Precis.
0: Ja. Men du är född och uppväxt i Sverige.
1: Det stämmer, så att jag är född i Stockholm, i Järvaområdet, flyttade ganska snabbt till Östergötland och därmed uppvuxen i Norrköping och Linköping. Men sedan 2012 så bor jag i Stockholm. När jag hade pluggat färdigt så flyttade jag hit för att börja jobba.
0: Mm. Och nu är du en sån som jobbar på Sveavägen 68 på Högkvarteret.
1: Det stämmer. Sen ett halvår sen så bytte vi lokaler. Vi var på Olof Palmes gata som ligger väldigt nära.
0: Mm.
1: Men nu jobbar jag ju på Tankesmedjan Tiden då, som ägs av LO, ABF och Socialdemokraterna.
0: Just det.
1: Arbetarrörelsen.
0: Ja, så nu har vi en gäst precis från insidan av rörelsen. Och det blir spännande att höra hur du resonerar och hur rörelsen resonerar. Men du är lite mer intellektuellt lagd än många politiker som bara sysslar med liksom praktiskt politiska frågor. Hur blev du så här liksom politiskt filosofiskt engagerad och intresserad?
1: Ja, men det är en bra fråga. På ett personligt plan har jag nog alltid varit nyfiken lagd och fastnade liksom på filosofiämnet under gymnasietiden, skulle jag säga. En klassisk berättelse om den fantastiska gymnasieläraren som väckte intresse och engagemang. Så att filosofi tyckte jag var kul redan då, visste inte vad jag skulle göra efter gymnasiet, tog en kurs på universitetet i praktisk filosofi. Fortsatte vara lika roligt, så att på den vägen fortsatte det. Och under den tiden då, universitetstiden, så vart jag också politiskt engagerad. Men det började ju i ett filosofiskt intresse och ganska starkt intresse egentligen för samhällsfrågor och moral- och etikfrågor. Mm. Alltså, hur bör man leva? Vad är det goda livet? Vad är lycka? Den typen av frågor fastnade jag för ganska tidigt.
0: Mm. För många som är i politiken, de är ju liksom politiska broilers. Man kommer in i ett ungdomsförbund och sen håller man bara på med politik och känner bara den världen. Men du har hållit på en del i akademin också.
1: Ja, precis. Jag är egentligen inte politiker i någon traditionell, men jag har varit fritidspolitiker några år. Så att jag har suttit i fullmäktige och i nämnder på kommunal nivå. Jag har jobbat en del som politisk tjänsteman, men nu sysslar jag mest med idépolitik, och jag är ju chefredaktör för en idépolitisk tidning också som heter Tiden. Så det är mycket idéer och politisk teori och filosofi såklart. Mm.
0: Och då är det väl bra, tänker vi i det här programmet, att man pratar med människor från olika grupper. Och också, jag fick ju syn på dig genom en artikel som var med dig i Svenska Dagbladet. Så du vistas inte bara i 68-världen så att säga?
1: Nej, tvärtom skulle jag säga. Så att jag skriver regelbundet för Kvartal numera också. Syns en del på kultursidor, debattsidor och sådär. Så att medverkade i public service häromdagen i Agenda. Så att 68-världen, som du kallar den, den tar en del tid och en del engagemang. Men det är kul när man får komma utanför.
0: Okej, men ska vi se på hur du liksom beskriver din politiska positionering och ditt resonemang. Ska vi se om vi kan ringa in dig och dina politiska resonemang och utmaningarna i Sverige idag då. Då säger du att jag är inte längre socialdemokrat för allt som är bra med Sverige. Jag är socialdemokrat för allt som är dåligt med Sverige. Det borde inte kännas så här. Det borde inte vara så här. Någonting är trasigt i vårt samhälle. Det är en ganska säljande sån här devis. Var ska vi börja någonstans? Du har suttit med i den här utvärderingsgruppen, va, som partiet har haft ett antal under den här mandatperioden.
1: Ja, precis. Det var 11 stycken efter valet då, som skulle förnya Socialdemokraternas politik. Och jag fick sitta i den gruppen som sysslade med segregationsfrågor, kan man säga.
0: Ja. Och er utgångspunkt verkar ju vara just insikten av att någonting är trasigt i integrationspolitiken och i Sverige, snarare än vad man tidigare har sagt att ja, allting står väl till, så att säga. Hur nådde ni den insikten, så att säga?
1: Nej, men jag skulle säga att det är väl ganska uppenbart, tänker jag. Alltså, tittar man idag på hur Sverige ser ut, så finns det ju många variabler som visar på att Sverige är ett bra land att bo i. Jag bor liksom hellre i Sverige än i Storbritannien eller USA eller delar av Europa för den delen. Men det finns ju också väldigt mycket som är uppenbart allvarligt och som brister och som har brustit under en längre tid. Samhällsproblemen tror jag är uppenbar för de flesta. Arbetslösheten, kriminaliteten, utanförskapet. Vi kan gå in och diskutera välfärden, men problemen är uppenbara. Och det vi gjorde då i den gruppen som jag satt i, som leddes av Lawen Redar som är riksdagsledamot. Uppdraget var ju att förutsättningslöst sätta ner och titta på Sverige och strunta i förslagen. För det är ofta när politiska partier jobbar att man tittar på verktygslådan. Ska vi höja någon skatt eller ska vi justera någon lag eller sånt? Men vår uppdragsbeskrivning var, gör bara en analys av Sverige. Ja. Berätta bara hur Sverige ser ut.
0: Men var det outtalat eller uttalat?
1: Nej, det var uttalat.
0: Sagt att titta också på att Sverige kanske är mer trasigt än vad vi tror. Nej. Snarare än att säga att utgå från att det mesta står väl till.
1: Nej, uppdragsbeskrivningen var bara beskriv Sverige som det är. Mm. Försköna inte och svartmåla inte. Mm. Utan ni får i gruppen titta på segregation och integrationsutmaningarna och säg bara som det är. Och det är ju som alltid när man beskriver verkligheten att vi fick en del kritik från vissa som tyckte att vi fokuserade för mycket på det som inte fungerar. Och andra tyckte att vi underskattade det som inte fungerar. Och så är det ju, människor har olika verklighetsuppfattningar. Men jag skulle säga att det var en väldigt nyttig övning och det är egentligen något som alla politiska partier borde ägna sig mer åt. För det blir ofta att du hoppar ner direkt i verktygslådan och när du gör det så har du redan... Då har du nästan redan bestämt dig om hur verkligheten ser ut och så vill du liksom justera den. Men om du bara säger, nej men okej, nu får jag inte ägna mig åt förslagen, utan bara blicka. Och det var ju ändå ett halvår, kanske 9 månader, alltså som bara ägnades åt rapporter, studier, forskning. Vi gjorde brett, vi träffade författare. Liksom. Vi ville inte bara träffa akademin och statistiker och statsvetare, utan det kunde ju vara skribenter, poeter och just bara för att få ett helhetsbild. Vad ser folk? Vad är Sverige? Vad har Sverige varit? Vad är det idag? Och det var väldigt givande. Ska jag säga.
0: Och då ligger det ju ofta i politikens natur att den som är i opposition gnäller alltid på regeringen och säger att det är regeringens fel och allt som är fel är det som händer just nu. Och är det förra regeringen så gnäller man på den. Men om man ska ta ut i ett längre perspektiv så är ju, som jag sa i introduktionen, den svenska socialdemokratin är den mest framgångsrika politiska rörelsen i västvärlden och har styrt Sverige under längre tid. Hur gick era tankar om alltså det egna projektets ansvar för att det gick i den här riktningen? Eller tenderar man att alltid gnälla på den andra sidan?
1: Jag tror att det har en del att göra med hur länge man har varit politiskt aktiv och vilken generation socialdemokrat man är. Vi i gruppen, jag var äldst, jag är alltså född 1988. Ja. Jag blev politiskt engagerad när Reinfeldt var statsminister 2009. Jag har liksom knappt några minnen av Göran Persson. Och då ska vi inte prata om Ingvar Carlsson och liksom allt det där innan. Så att när jag läser om Sverige, då är det klart att den här bilden av sossarna som alltid har styrt landet, den är ju väldigt framträdande under stora delar av 1900-talet, kanske början av 2000-talet. Men vi i arbetsgruppen, som sagt, jag var äldst, Lawen Redar är född 89, de två andra var födda på 90-talet. Så för oss var det ju liksom inte, vi känner inga förpliktelser eller liksom skyldigheter mot det som var innan. Utan när vi satte oss ner och tittade, då var det ju kanske mer naturligt för oss, skulle jag säga, under vårt politiska liv att titta egentligen från 2000-talet och framåt. Mm. Så det kanske liksom några av Göran Persson-åren och också om man tittar på segregationsutmaningar. Alltså den stora migrationen till Sverige, du har ju arbetskraftsinvandring och sådär under 1900-talet, men när du pratar mer asylrelaterad migration, egentligen kanske från 90-talet som den börjar ticka uppåt, och sen är det ju under 2000-talet.
0: Ja. Eller om man ska säga, vägvalet skulle jag väl säga var på 70-talet under Palmes regering, när man bestämde att man så att säga ändrade migrationspolitiken, och sen kanske de borgerliga regeringarna har följt med i samma, jag vet inte hur du ser på det.
1: Ja, men jag tror att det är ju så att du hade en annan syn från 70-talet. Det finns ju den här berömda propositionen från 75 då. Men jag tror att jag har pratat med många äldre, alltså Palme-generationen, för att förstå vad var det man gjorde på 70-talet, varför. Och det som är ganska intressant när man pratar med dem, det är att, och det finns ju statistik, det finns, jag har inte med det i boken vill jag minnas, men SCB har ganska detaljerat statistik vilka länder människor kommer ifrån och om de är arbetskraftsinvandrare, asylinvandrare, anhöriginvandrare, allt det här, va. Och där man ser när den här propositionen tas fram 75, att i princip finns det ingen utomeuropeisk invandring till Sverige då. Mm. Utan det är nästan bara från europeiska länder, det är fortfarande dominerande arbetskraftsinvandring. Och den här förändringen man gör 75 som är mer en svängning där man säger att vi ska inte ägna oss åt assimilering. Nu ska vi ägna oss åt integration. Integrationen ska ha ett inslag av valfrihet. Man får välja vilken typ av integrationsresa man vill göra som man har i. Det var mycket en reaktion på ett negativt, jag ska säga, negativa erfarenheter från assimileringspolitiken. Mm. Så att för dem var det inte den typen av migrationen som kom på 2000-talet, den var liksom inte aktuell på 70-talet. Så att jag tror att om man ska förstå de besluten så är det mer en kontext av hur har vi hanterat samerna? Hur har vi hanterat minoriteterna? Och då kände man att vi kanske gick lite för långt. Och det här är ju återigen, det här är ju diskussioner om Rasbiologiska institutet. Och så att ja, det är det som tillbaka ligger. Ja.
0: Men när ni gjorde era reflektioner, drog ni de slutsatserna tillbaka utifrån, kan de liksom det här problemet med parallellsamhällen och så vidare vara ett resultat av de vägval som man gjorde på 70-talet?
1: Jo, men det är klart vi ställer oss den frågan, och en del av det skulle jag säga har att göra med det, och det som kanske är mest skulle jag säga ett arv från 70-talet, det är ju idén om kanske etniska föreningar. Mm. För den kom där på 70-talet, att det finns ett värde i att det offentliga främjar etniska föreningar och möjliggör, vad ska man säga, att migranter behåller sin egen kultur och att de får välja hur mycket de går in i det svenska. Och där är liksom etniska föreningar och stödet till dem då ett resultat av det. Men jag skulle säga att när vi tittar på det så är det, alltså migrationen även, det var ju regeringen Ingvar Carlsson och det här Lucia-beslutet där man valde att mer eller mindre stänga gränserna. Och det var från nivåer som inte alls var särskilt höga om du jämför med 2014-2015. Mm. Mm. Så att jag skulle säga att om man vill förstå varför vi har den typen av parallellsamhällen vi har, som vi har idag i Sverige, så skulle jag väl mer säga att det är egentligen en effekt av när Socialdemokraterna och Moderaterna slutar samarbeta om migrationen.
0: Okay.
1: Och det skulle jag säga sker egentligen början på 2000-talet när Socialdemokraterna tvingas göra upp med Miljöpartiet. Mm. Alltså det här under regeringen Persson. Mm. Och sen så när Reinfeldt gör upp med Miljöpartiet under alliansregeringen.
0: Just
1: det. Där skulle jag säga, om vi pratar antal som kommer, om vi pratar syn på asylrätt. Mm. Det är där jag ser det stora skiftet.
0: Och den där clashen såg man ju rent fysiskt på den där presskonferensen när Stefan Löfven står och säger nu måste vi sätta stopp här. Mm. Åsa Romson står och gråter. Att det är två väldigt skilda synsätt som på något vis skulle förenas i en regering.
1: Ja, precis. Så är det ju. Och det finns ju kvar idag. Jag skulle säga borgerligheten är ju relativt splittrad om du tar den traditionella borgerligheten, det vill säga från Centerpartiet till Moderaterna. Inom den borgerligheten har det en stor spridning. Även inom liberaler så har det vissa som är mer marknadsorienterade och de vill ha fortfarande arbetskraftsinvandring och liksom sånt. Och det finns en logik för att en stor arbetskraftsinvandring sätter press på fackförening och på löner och sånt. Så att där har du det. Och socialdemokratin skulle jag idag säga är relativt enad. Det finns ingen stor press på, vad ska man säga, en öppnare migrationspolitik. Men, men till vänster om socialdemokratin och, vad ska man säga, till det mer gröna hållet, så finns det ju fortfarande den typen av. Mm.
0: Och samtidigt inom socialdemokratin så var det en väldigt snabb sväng från att Stefan Löfven står, du vet det här talet, mitt Europa bygger inte murar, till att han bara några veckor senare inser att här måste vi sätta upp en mur. Har ni resonerat om det där snabba skiftet?
1: Ja, men det var ju ett skifte skulle jag säga som var ganska snabbt för hela Sverige. Alltså återigen, det här är ju, det är inte många, när var det Reinfeldt sa, nu öppnar vi, ber Sverige öppna våra hjärtan.
0: Det var väl före valet 2014?
1: Ja, det måste ha varit Almedalstalet om jag minns rätt. Så att det kanske var sommaren 2014. Och där hade ju Moderaterna också den inställningen. Och sen så kanske ett halvår eller ett år senare så svängde ju de också. Så att jag tror att det finns ju någonting i den svenska kulturen. Det är ju väldigt mycket en konsensuskultur upplever jag. Om man jämfört med danska eller med norska. Så är det är en smalare åsiktskorridor. Och man tycker det är jobbigt när människor tycker olika. Mm. Och det tycker jag är väldigt liksom svenskt. Att när människor tycker olika så är det jättevanligt det här att någon säger. Men vi håller nog egentligen med varandra. Eller vi vill nog egentligen samma sak säger man. Och så ska det bli god stämning. Men det är okej att inte hålla med varandra och det är okej att inte vilja samma sak. Så att hela svenska migrationen lades ju om väldigt snabbt. Mm. Och det är ett problem att den svenska offentliga debatten är så konsensusinriktad. För det gör att avvikande åsikter mer eller mindre liksom motkämpas och tystas ner. Och sen så kommer skiftet och då alla de som var avvikande, de får ingen upprättelse. Och så blir de bittra och känner resentiment. Och det är inte en god offentlig debatt att ha.
0: Sen gjorde ni ju andra, och jag vet inte om det var just de här alltså, utvärderingsgrupperna som skrev om partiprogrammet eller om det var separat grupp.
1: Nej, det var en egen grupp. Ja. Men de tog intryck av de här.
0: Ja, jag kan tänka mig det. För att där gör ju partiet också en omkastning. Vi har gjort ett helt hotspot-program om det nya socialdemokratiska partiprogrammet. Sånt tycker jag är spännande att prata om. Mm. Men om du berättar från din sida av insidan där, hur reflekterade man på de ganska stora ändå förändringar som var i aktuellt partiprogram?
1: Mm. Ja, men det var ju ganska stora förändringar. Sen var det olika delar. Så att det kanske är svårt att liksom sammanfatta alla delar, men helhetsbilden skulle jag väl ändå säga är, det är ju en socialdemokrati som partiet själva brukar säga går tillbaka till rötterna och är mer den typen av socialdemokrati man kanske kände igen under delar av 1900-talet och inte lika mycket under 2000-talet. Så att det är ett mindre liberalt parti. Ett mer, ska man säga, materiellt parti i bemärkelsen. Plånboksfrågor väger mycket mer. Det är lite högtravande som var under 2000-talet. Det är värderingsdrivna. Det har man lite tonat ner och nu är det lite mer det, ska man säga, realistiska eller jordnära. Så att det är mer, vad ska man säga, så att lyssnarna kan förstå. Kanske istället för att betona en viss idealistisk utrikespolitik så ska det nu istället handla om Sveriges säkerhet och svenska intressen. Ekonomin ska vara mer kanske betonad på tillväxt och se till att människor får pengar i plånboken än vad ska man säga, abstrakta mål om rättvisa och fördelning och sådana saker. Så att traditionellt mer S-märkt är väl någon sorts sammanfattning.
0: Ett tema som jag var särskilt intresserad av är ju att man återkommer flera gånger till att vi ska bygga upp samhällsgemenskapen. Och det återknyter ju till det som du säger som devis här i början. Det är någonting som är trasigt, det är något som inte har gått väl. Samhällsgemenskapen har gått förlorad, vi behöver bygga tillbaka den igen.
1: Absolut.
0: Och då gör ju på något vis den där historiska reflektionen att har ni inte reflekterat över hur socialdemokratin själv har byggt den här radikala individualismen som jag har studerat i min forskning? Då blir jag liksom extra fokuserad på just det perspektivet. Men hur gör ni den utvärderingen?
1: Ja, men det är olika delar. Jag skulle säga att om jag ska säga min personliga uppfattning, alltså socialdemokratin är ju ganska bred. Även idag så samlar man ju ungefär 30% kanske mer av stöd från svenska folket och inom det här tältet så finns ju olika åsikter. Min personliga inställning är att om man tittar på hur socialdemokraterna har förhållit sig till gemenskaper, traditioner, normer så kommer man ju från, vad ska man säga, en frihetlig tradition där man tittar på destruktiva inslag, exempelvis könsnormer och så ser man att här finns olikheter. Man är för en jämställd liksom, utveckling och man vill att könen ska bli mer lika. Familjen identifierar man med rätta att den är väldigt viktig, men man kanske också identifierar baksidor. Vad händer med människor som växer upp i mindre fungerande familjer? Och då vill man hitta alternativ. Staten, samhället ska kunna också fostra.
0: Ja, och där är ju Alva Myrdal och de andra projekten där i slutet på 60-talet och början på 70-talet extremt individualistiska i ett historiskt och internationellt perspektiv.
1: Precis.
0: Hur resonerar ni kring hur det har påverkat samhällsgemenskapen?
1: Nej, men jag tror att det, alltså det är ju dubbelt, och det är därför jag vill här uttrycka mig vilka slutsatser jag drar. För det, socialdemokratin i de här frågorna är inte en så, utan pratar du med fem socialdemokrater kommer du nog få två, tre olika svar. Men sättet som jag resonerar på är att jag tycker att man har dragit det för långt när man inte har ersatt kanske roller och normer och gemenskaper man anser är destruktiva med goda sådana.
0: Mm.
1: Så att det är sant som du säger att man har varit väldigt individualistisk, och ambitionen har ju varit att människan ska vara oberoende.
0: Mm.
1: Och det kan vara oberoende familjen eller oberoende könsroller eller liksom, frihetens individ är i princip ett oberoende från saker, och den som kan garantera det här oberoendet är politiken och det offentliga och staten. Och jag menar att det här i mångt och mycket har det varit framgångsrikt för många, men jag menar att det har blivit destruktivt, och det är det jag menar. En del av det jag skriver i boken handlar ju om bekymmer med ensamhet, bekymmer om meningslöshet, psykisk ohälsa, och här menar jag att hela, skulle jag säga, svenska samhället har gjort misstaget att när man bryter ner gemenskaper så du måste ersätta dem med andra gemenskaper om projektet är att bryta ner dem. Och där menar jag att det har man ju inte gjort.
0: Mm.
1: Och därför ser vi idag, om man ska ta mansnormen som exempel, det har ju varit en lång sådär, att den är toxisk och den är destruktiv och män ska inte bete sig och inte så. Men hur ska män vara? Samma sak med familjen, att man kanske har velat säga att jo, men det finns vissa familjer som inte funkar, och vad gör vi med de barn som växer upp i sådana miljöer? Okej, men vad gör vi med alla de familjer som faktiskt funkar, och hur kan vi få dem att fungera ännu bättre?
0: Mm.
1: Så att jag skulle säga att det finns ett arv som handlar om att man måste uppvärdera de små gemenskaperna. Men sen så finns det också den stora samhällsgemenskapen. Och här tycker jag att det är lite två olika diskussioner, tror jag. För de små gemenskaperna är mycket mer... Det handlar om de mellanmänskliga relationerna som du har till de människorna närmast dig.
0: Mm.
1: Medan samhällsgemenskapen, skulle jag säga, mer handlar om din relation och din tillit till systemet.
0: Mm. Och här försöker jag ringa in var du befinner dig. För du känns som att det är nästan minst två åsikter i dig också. Du drar i flera olika håll ideologiskt på något vis. När du talar nu, då låter du ju snarare som en kristdemokrat. Om jag ska vara ärlig.
1: Ja, men jag får höra det ibland, och jag har inget emot det. Det har att göra med att jag tror att... Och varför man ska säga att jag är dubbel eller så, det är för att... Jag tycker det är bra att individen ska kunna leva goda liv även under vissa förutsättningar som inte är bra. Och då menar jag att till exempel att binda varje individ stenhårt till familjen. Det vill säga att din kanske utbildning, din livsresa, dina livsmöjligheter ska vara knutna till vilken familj du föds till. Den idén är inte jag så förtjust i. Jag
0: tycker... Nej, det är nog ganska få som är egentligen.
1: Precis. Och när man är där, för mig blir ju slutsatsen då, okay, men då har politiken och det offentliga en viss roll i att se till att alla människor som lever och växer upp i Sverige, alltså barnen, man har ett stort ansvar för utbildning, för livschanser, för livsmöjligheter. För mig handlar det också om att bekämpa klassklyftor. Jag vill inte att 20% av barnen ska växa upp på ett visst sätt och 20% ska växa upp på ett annat sätt. Utan, jag vill att barndomen ska vara liksom god och likvärdig för alla barn. Så det här gör ju att jag drar åt ett visst håll, det traditionella socialdemokratiska liksom, hållet. Men där jag menar att politiken har missat och där man måste göra mycket, mycket mer, det är ju att inte bara ställa sig frågan, vad kan vi göra att alla barn får goda uppväxtvillkor? Utan att också ställa frågan, alla de familjer som finns och som fungerar, hur kan vi få dem att fungera bättre? Mm. Vad är det som gör att varannat par i Sverige skiljer sig? Det tycker jag är ett enormt misslyckande. Det är väl ingen som gifter sig och skaffar barn och familj med idén att om 15 år kanske vi struntar det här och så ska vi leva varannan veckas liv. Så att jag tycker inte att det är önskvärt, jag tycker att det är ett misslyckande. Och det här jag menar att uppgiften från mitt håll är att uppgiften är dubbel. Att ja, du måste garantera goda uppväxtvillkor för alla. Du ska inte ha för stora skillnader, den typen av saker. Men du måste också ge dig in i det här existentiella. Mm. Alltså i det här kvalitativa. Vad är en god familj? Hur ser ett familjeliv ut? Hur kan vi få män och kvinnor som lever i familjer, eller kvinnor och kvinnor, eller män och män för den delen. Hur kan vi få den typen av familjen att frodas? Att människor växer i familjen och inte som idag. Det är ett livspussel och ett ekorrhjul och man springer där och man är stressad och så skjuter stressen och arbetsmiljöproblem och liksom livssituation och pussel i höjden. Och sen så skiljer man sig och så ser ut som det.
0: Sen är det ju spännande att du gör ju diverse filosofiska reflektioner. Det tycker jag är intressant när man faktiskt gör det i politisk liksom, reflektion. Du lutar dig mot en massa olika filosofer. Vem skulle du säga är en bra filosofisk föregrund? Allt som kan lära oss hur vi ska bygga samhället och livet i vår tid. Det tycker jag är intressant när man faktiskt gör det i politisk liksom, reflektion. Du lutar dig mot en massa olika filosofer. Vem skulle du säga är en bra filosofisk föregrund? Allt som kan lära oss hur vi ska

0: Kärnan i hans projekt är ändå idén om att det finns saker som är meningsfulla och goda för alla människor. Vi har en natur, vi är en typ av varelser. Mm. Det är inte så att vi föds liksom med ett blankt papper och att samhället inte kan ta ställning till vad som är bra eller dåligt, utan självklart vet vi det. Och jag tror att, skulle jag säga till dig, jag vill att politiken ska bestämma över hur människor lever. Förmodligen låter det ganska obehagligt, och jag tror att de flesta är lite så här, jaha, vilken politiker ska nu bestämma hur andra människor ska leva? Alltså det är lätt att det blir väldigt auktoritärt på något sätt.
1: Men ligger inte det i vänsterns traditionella projekt, där allting är politik? Politiken ska in och styra över allting, till och med över våra mest intima relationer.
0: Nej, det skulle jag inte säga att politiken ska styra, utan det är mer det här att politiken ska, vad ska man säga, frånkoppla, skulle jag säga. Alltså det är nog inte så mycket att vänstersidan har sagt vi ska bestämma hur du lever.
1: Nej, kanske snarare att allt är politik.
0: Ja, men så är det ju. Mm. Och det är ju, vad ska man säga, en ganska rimlig tanke. För det är klart att tittar vi idag på exempelvis hur en familj i Sverige lever, så är det till väldigt hög utsträckning ett resultat av hur samhället är utformat. Alltså att konkreta saker, det har att göra med hur föräldraförsäkringen är utformad, hur förskolan är utformad, hur semesterlagstiftningen ser ut, att vi jobbar 40 timmar i veckan, så att familjer rör sig ju inom en viss ram. Och sen så finns det ju ett utrymme där familjen kan själva välja vart ska vi åka på semester. Men hur mycket semester man har är ju inte upp till varje familj kanske att bestämma. Så att det mesta är ju politik, det håller jag med om. Men vad Aristoteles är inne på, och som jag saknar i dagens politik, är ju att han väldigt mycket målar upp en bild av vad är det att vara människa. Och den diskussionen tycker jag att vi har tappat. Mm. Politiken idag sysslar med fördelning, så att vi ska fördela makt och pengar och inkomster, och vi pratar skattenivåer och liksom fördelning av möjligheter och lagstiftning och den här traditionella verktygen politiken har. Men dagens politiker pratar inte om vad är det att vara människa och vad är det att leva ett mänskligt liv. Mm. Och när du inte gör det, så tappar du ibland bort målet. Allt det här politiken sysslar med, lagstiftning, skatteregler, det gör man ju av ett syfte. Och där menar jag att det är nästan som att man har tappat bort det där syftet.
1: Och här uppfattar jag en spänning i det du skriver. För samtidigt som du låter nästan som en kristdemokrat när du pratar om liksom relationer, så låter du nästan som en vänsterpartist när du talar om ekonomin. För att Aristoteles, jag tog ett citat där, att han beskriver att pengar är endast ett medel, inte ett mål i sig. Men samtidigt lutar du en del mot Wigforss, som ju är faktiskt väldigt materialistisk ibland och bara pratar om, ja, det är pengar som allting handlar om. Hur får du ihop de här bollarna?
0: Ja, men det är en jättebra fråga, och jag tror att för mig så är det ju så att pengar och ekonomi i mångt och mycket, det är ju ett medel, det är någonting vi använder och bör använda för att uppnå någonting i våra liv. Och över en viss nivå skulle jag säga, det finns ju studier också som pekar på det här, att du kommer inte leva bättre eller lyckligare eller vara mer tillfreds med ditt liv efter en viss liksom materiell och ekonomisk nivå, för att pengar blir, det blir nästan som monopolpengar för en viss grupp. Det är leksaker, du köper större bilar och hus och åker runt i privatplan och spenderar en tid, men kvaliteten på ditt liv förändras inte så mycket. Så att därför blir jag väldigt, om man vill säga så, radikal eller liksom instrumentell i min ekonomiska syn. Jag kan gå väldigt långt när det gäller omfördelning, när det gäller statens möjlighet att ingripa i det ekonomiska. Jag är väldigt kritisk mot otyglad kapitalism och den typen av marknadsöverideologier. Mm. Och här är väl jag, skulle jag säga, ganska besviken på den konservativa rörelsen, om den nu existerar i Sverige, att man inte har spjärnat emot mer. För det, när du säger att jag låter som en kristdemokrat, så är det ju ibland att jag får höra det. Men samtidigt så är jag ju besviken på den kristdemokratin som finns, att den inte gör mer motstånd mot den här, som jag upplever det, någon sorts marknadsöverideologi. Och det är väldigt mycket, som jag upplever det, främjande av liksom kapitalkrafter, marknadskrafter, företagande och just de här mjuka värdena som jag tycker går förlorade. Jag tror att det är väldigt svårt att kombinera den typen av marknadssamhälle där liksom konsumtion är så viktigt och marknaden är viktigt, och att göra någon sorts

0: Att vara entreprenör är det viktigaste som finns, och alla någon sorts statushets och den som tjänar mest pengar vinner. Att kombinera det med de här goda relationerna, så att därav den här spänningen i mig att jag går långt åt vänster, just för att jag tycker mycket av dagens kapitalistiska samhälle är meningslöst.
1: Ja. Om man ska Men är det inte så att de flesta människor egentligen ändå tycker att stora delar av, om vi använder kapitalismen som ord, ändå är ganska bra, att man vill ha kontroll över sin egen ekonomi? Man vill inte att staten ska bestämma allting. Eller?
0: Ja, det beror nog på vad man pratar om. Alltså, man vill ju inte att staten ska bestämma allting, så är det ju. Men jag tror att ganska många är ju... Det är ingen idyll för människor, skulle jag säga, om man skulle beskriva ett väldigt kapitalistiskt samhälle i bemärkelsen att staten kliver undan och låter de styrande principerna för hur vårt samhälle ska se ut och hur våra liv ska se ut. De styrande principerna kommer vara vinstintresse och ekonomisk drivkraft. Att liksom logiken som styr vårt samhälle är att vi släpper fritt företagen, konsumtionshets, statushets, och så bara ser vi hur det blir. Det tror jag inte att folk upplever var idylliskt, utan jag har ju något avsnitt i boken där jag beskriver vad jag tror att många känner igen sig i som idyll, och då är det ju, jag snott det från Joel Halldorf, där han säger att livet skulle vara lite mer som i juli. Och då syftar han inte bara på sol och midsommar och allt det där, eller ja, midsommar är väl i slutet på juni, men det poängen är att vi jobbar lite mindre, vi träffar familjen lite mer, vi träffar vännerna lite mer, vi går ner i tempo. Och den typen av samhälle och liv, vill man uppnå det där, det görs ju inte, är min uppfattning, av att staten säger vi har inget ansvar och vi ska inte göra någonting. Utan snarare där staten går in och säger men vi behöver ta kontroll över.
1: Men det tyder ju egentligen på att du egentligen också tycker att materialismen är väl inte svaret, samtidigt som socialismen i sig är en väldigt materialistisk rörelse. Hur får du ihop de tankegångarna?
0: Precis, nej, men det är just det här dubbla som jag säger, att jag tror att socialismen, om du vill uppnå det här existentiella, alltså du vill uppnå människor som får tid för sociala relationer, då tror jag att du måste ha en, om man vill säga så, traditionell socialistisk politik som gör väldigt kraftiga ingripanden i kapitalismen, i marknaden. Men ta bara en sån sak som arbetslagstiftningen. Om man skulle släppa det fritt och så säger man att vi lagstiftar inte om semester. Var och en får göra det fritt med sin arbetsgivare, och man får komma överens, och vill man inte ha någon semester så behöver man inte ta någon semester. Jag är övertygad att om du gör så skulle ju vissa grupper då, kanske främst singelhushåll, skulle börja trappa ner på sin semester, och då skulle de få konkurrensfördelar, så de skulle tjäna mer pengar, de kanske skulle enklare få chefspositioner, och givet att de tjänar mer pengar kanske de skulle få tillgång till bättre bostäder, vilket skulle sätta press på en massa andra grupper att titta, nu är vi efter här i den här konkurrenssituationen, så då kanske vi måste börja trappa ner. Och då får du ju inte, då skulle jag säga att du får den här rent materialistiska samhället som bara handlar om konsumtion och statushets. Så därför menar jag att politiken måste gå in och säga stopp. Vi kommer inte tillåta vissa människor att jobba dygnet runt. För det är inte kanske bra för dem, men framförallt inte bra för oss alla. Så på så sätt, ja, jag är väldigt socialistisk i min ekonomiska syn. Men vad är anledningen till det? Vad är det jag vill uppnå? Och för mig, det är där det existentiella kommer in. Att syftet med allt det här är ju inte bara att säga att jag vill att alla människor ska ha mer pengar i plånboken. Det är bra om man fördelar det mer rättvist, tycker jag. Men om jag gav alla mer pengar, om jag gav alla människor mer pengar i plånboken, men vi har kvar de här problemen som jag pratar om, ensamhet, meningslöshet, psykisk ohälsa. Alltså det är ganska skrämmande siffror. Var fjärde svensk säger att de besväras av ensamhet. Det betyder att i princip alla oss känner någon som gör det. Var tredje eller var femte man i Sverige säger att de saknar en nära vän. De har alltså inte någon att prata med när det är jobbigt. Och för mig är ju det här är ju de stora misslyckanden i vår tid. Det är klart, arbetslösheten är ett misslyckande, fattigdom, alla de här sakerna är enorma misslyckanden. Och de spelar roll för det ekonomiska och existentiella. Men det räcker ju inte. Mm.
1: Och där finns ju naturligtvis en kombination av olika faktorer. Politiken och vägvalen här på 60-70-talet tror jag är en bidragande orsak. Men sen finns det andra kulturella orsaker. Men du hade en intressant debattväxling tycker jag med Susanna Birgersson. Hon har ju varit gäst i det här programmet också. Mm. Och där diskuterade ni med varandra. Hon menar att politiken ska inte ha så stor del av liksom samhället och livet. Utan den ska pyssla med sitt så att människor får själva frihet att forma sina liv. Vad tänker du utifrån den diskussionen?
0: Nej, men där skulle jag säga, där är ju majoriteten av de politiska partierna idag, de politiska rörelserna, och där har väl egentligen den politiska filosofin varit sen kanske franska revolutionen, om man ska vara ärlig. Jag tror att liberalismen är ju den bärande idékraften, men även socialismen till viss del också modern konservatism. De utmanar man dessa tre ideologier och säger att politiken ska nu ta ställning till att det finns bättre och sämre liv. Mm. Då spjärnar de emot. Och Susanna Birgersson, vilket alla liberaler gör, oavsett ljusblå liberal eller mörkblå liberal eller vad man är, så menar man att meningen med livet och det goda livet, det är ett individuellt projekt. Och det ser så pass olika ut för olika människor att politiken kan inte ta ställning. I det moderna samhället så kommer de säga att det finns religiösa människor, det finns sekulära människor. Det finns människor som har väldigt olika fritidssysselsättningar, hobbys, intressen. Så att om politiken pekar ut någonting så kommer det exkludera andra. Och jag menar att det är fel, det stämmer inte. Det är inte så att alla människor är så pass olika att man inte har någonting gemensamt. Tvärtom skulle jag säga att man har mycket gemensamt. Och det jag pekar på mest kanske i boken är ju sociala relationer. Mm. Jag tror att det finns ingen människa som kommer vara lycklig om den är ensam. Om ensam menar jag inte, jag ville ta en weekend så att jag åkte iväg själv till en fjällstuga och meditera lite. Utan med ensam menar jag, det finns ingen som ringer dig. Mm. Det finns ingen som grattar dig på din födelsedag. Det är ju hemskt. Det kom ju kanske bara i vintras eller julen, det kom så här hemska artiklar i Aftonbladet om begravningar där det inte dyker upp en enda person på.
1: Precis, och det finns de som tjänstgör för att bara sitta där och vara med på de begravningarna. Säger ju också någonting om vårt samhälle.
0: Jo, men verkligen. Så att när liberaler säger att vi kan inte säga någonting om livet och säga att det är fel, vi kan säga ganska mycket. Och jag tycker just sociala relationer, och med det menar jag både familjen men kanske även nära vänner. För mig är det ett enormt samhällsmisslyckande att vi inte främjar förutsättningar för det här mer. Mm. Återigen, om man ska prata om allt är politik eller inte, det är inte en slump att så många skiljer sig. Det beror på att vårt samhälle är inte konstruerat för att föräldrar ska må bra. Alltså systemet är ju nästan utformat att de inte ska må bra, för de ska jobba 40 timmar i veckan och sen ska de lämna på förskolan och sen ska de skjutsa och liksom ditten och datten. Och så säger man att samtidigt ska ni göra karriär och ni ska bli mellanchefer och chefer och ni ska köpa bostäder och ni ska renovera och ni ska göra allting inom spannet på 10-15 år. Och sen frågar vi oss varför de blir så olyckliga och varför inte folk vill skaffa barn längre. Mm. Nej, men jag tror att vi kan nog lista ut en del av det i alla fall. Så att liberaler tycker jag, de duckar och de backar och de vågar inte ta ställning, och det leder oss till stora samhällsproblem. Mm.
1: Och det jag menar som gjorde den här rörelsen så stark på 60-70-talet var att man tog liksom centrala delar av socialismen och av liberalismen och vävde samman dem. Och då blev det här hyperindividualistiska projektet så starkt. Jag vet inte om du delar den bilden.
0: Jo, men absolut. Jag delar den. Och den skulle jag säga är fortfarande dominerande idag. Och det även här, jag menar nu, jag ska säga att jag kan inte svensk kristdemokrati så väl, så att jag missar säkert massor. Men jag hade ju önskat mer debatt om just det här, det hyperindividualistiska. Hur kommer vi bort från det? Hur bygger vi ett annat typ av samhälle där inte allting hela tiden främjar det individualistiska, utan att det också främjar det gemensamma? Och här tror jag att både oavsett om man är höger eller vänster eller vad man är, så här finns en del att göra. Mm.
1: Du gör några personliga reflektioner i din bok. Du skriver att du är inte religiös men önskar ibland att du vore det. Det är en intressant, så att säga, gläntning in i ditt tänkande. Vad tänker du om vad det gudlösa materialismen har tappat gentemot det som religionen har?
0: Jag tror att alla människor mår bra av att ha någonting man tror på, någonting man känner är meningsfullt. Sen kan det här se olika ut för olika människor, men jag har ju en del religiösa människor i min familj och min släkt. Och jag ska inte dra det här för långt, men om jag tar min kanske mor och farföräldrar. Jag tror aldrig att de har tvivlat på om livet har en mening. Jag tror aldrig att de har tvivlat på, ska man säga, är allting bara, om jag skulle fråga dem så här, spelar du roll, spelar ditt liv roll, har du en funktion, har du en uppgift, då skulle de nog säga ja. Och det är det här som jag tror riskerar att gå förlorat när man inte är religiös. Jag har ju hittat ett sätt att fylla mitt liv med mening genom ett visst samhällsengagemang och genom att jag har en son som jag älskar väldigt mycket och som varje dag ger mig mening, och när jag vaknar upp på morgonen så är det någon som behöver mig, och jag vet att om jag inte finns eller om någonting händer så är det människor som påverkas av det här. Så att jag har ju fyllt mitt liv med mening, men den här meningen kommer ju inte alltid per automatik. Och det här jag menar att stora grupper idag i hela västvärlden, främst män då, yngre män, känner att jag har ingen funktion, jag spelar ingen roll. Det är inte nödvändigtvis att någon saknar mig. Mm. Det är jätteförödande för en människa att känna så. Mm. Så därför säger jag ibland att jag önskar vara religiös. För att jag tror att man... Jag vet av studier att religiösa är faktiskt lite mer lyckligare än icke-religiösa också.
1: Jo, så rent att, objektivt så gäller det ju så. Ja.
0: Så, att, så att jag kan ju de studierna också. Mm. Men nej, jag är ganska positiv till...
1: Nej, det är därför som jag väcker den där frågan i min boktitel Landet som glömde Gud, att det ligger någonting följdverkningar i när man genomför det sekulära projektet, så att säga. Men det finns ju en motreaktion mot det här, och om man tar det i bred mening, konservatismen som en bred motreaktion. Nu är det ju så att arbetarklassen är ju på väg tydligt över från att självklart vara socialdemokrat till att stor del hör hemma inom Sverigedemokraterna. Hur utvärderar du den förändringen?
0: Jag tror att den ganska mycket kokar ner till migrationsfrågan, om jag ska vara ärlig. Jag tror att stora delar av arbetarklassen är ju migrationskritisk av ganska goda skäl. Så att de oftast är de i konkurrensutsatta branscher också. Så att om du jämför exempelvis byggnad som metall, alltså hantverkare mot säg undersköterskor, så har du ett mycket kraftigare migrationsmotstånd bland byggnadsarbetare och sådär än kanske undersköterskor, av den naturliga skälen att byggnadsarbetare har upplevt utländsk konkurrens när det gäller arbetssidan under en längre period. Så det är den ena delen. Sen tror jag den andra delen är att inte bara socialdemokratin, men det här som du är inne på, alltså det hyperindividualistiska, en del av det här skulle jag säga är att, på tal om religion, jag skulle nästan säga att modernitet blev ju nästan som en religion i Sverige, att alla skulle vara för det moderna. Mm. Och under liksom mitt politiska liv så har det liksom varit konkurrens om det där. Liksom hela alliansprojektet, Nya Moderaterna, det skulle vara hypermodernt. Sen skulle socialdemokratin moderniseras och då skulle det bort med alla röda fanor och ingenting fick dofta 1900-tal. Och Miljöpartiet som skulle vara, jag tror till och med att de hade planscher, kan det här vara 2010 kanske, där de stod... modernisera Sverige och det skulle bara vara liksom framtidsoptimism. Mm. Allt med det moderna är ju inte bra. Och det måste finnas utrymme för kritik av det moderna. Så förutom migrationskritik så menar jag att jag tror att den typen av ny höger som finns både i Sverige men i stora delar av västvärlden också har anammat en modernitetskritik. Mm. Där de säger att allting blev inte bättre. Och ni rev ner väldigt mycket men ni ersatte det inte med någonting bättre.
1: Just det. Det kom en bok här om året som heter Socialdemokratins idéer. Har du läst den? Det är en slags antologi. Jag undrar om det inte var Jonssonstiftelsen, men jag kan ha fel. Ja, men de gav ut ideologierna för olika partier.
0: Precis, jag har läst ett kapitel i den.
1: Jag skrev en recension på den. Erik Hörstadius, han gör ju den mest kritiska analysen där. Han säger på något vis att socialdemokratin har tvingats köra i diket därför att krocken mellan idéer och verklighet blev för hård. Jag vet inte hur ni resonerar kring det där.
0: Nej, jag vet inte vilka han syftar på. Men jag skulle väl säga, alltså återigen, om man sätter liksom mitt liv i en kontext. Jag är född 88. Det är väl kanske liksom spillrorna av folkhemmet fanns väl ändå kvar då, skulle jag säga.
1: Mm.
0: Det jag har upplevt under min livstid och min generation, det är ju inte kanske att socialdemokratiska idéer krockar med verkligheten, utan det är väl egentligen det här hyperliberala, hyperindividualistiska. Och det individualistiska, det spänner ju över många fält, så det är inte bara socialdemokrater. Men jag skulle väl ändå hävda att mycket av det som var bärande i folkhemsprojektet, det var ju ändå en idé om en samhällsgemenskap. Mm. Det var en idé om att vi gör saker tillsammans, vi håller ihop. En idé om liksom rättvis fördelning. Sen hade ju folkhemmet massa baksidor. Det var ganska stelbent, det var fyrkantigt. Men om jag jämför det projektet med det här 2000-tals, vad ska man hårdra det, liksom alliansliberala, avreglera allt, privatisera allt, släpp lös allting.
1: Mm.
0: Det här skulle jag ju säga har krockat mer med verkligheten än folkhemsprojektet. Och jag skulle väl säga att när socialdemokratin kanske gick snett är väl i takt med att man blev mer liberal.
1: Mm.
0: Det är väl min personliga åsikt.
1: Det är intressant när man tittar på socialdemokratins historia också, deras partiledare, att det verkar som att man pendlar mellan utopi och realism på något vis. Och man nästan har varannan partiledare av varje. Man säger att Tage Erlander var väldigt mycket realist. Mm. Palme är visionär och utopist. Sen kommer Ingvar Carlsson som är realist, skulle jag säga. Göran Persson kanske också.
0: Realist, skulle jag säga.
1: Ja. Och sen kommer Mona Sahlin som är mer utopist, skulle jag säga.
0: Absolut.
1: Ja. Och Löfven är mer så här, ordning och reda, gråsosse.
0: Ja.
1: Vem är Magdalena Andersson i den här balansen?
0: Hon är väldigt mycket gråsosse, skulle jag säga.
1: Jag
0: tror att det uppskattas. Alltså, hon är ju liksom nationalekonom i grunden.
1: Mm.
0: Högutbildad från Handels och Harvard. Och hennes hjärtefrågor är väl liksom sysselsättning, tillväxt, ekonomi, allt det där. Sen tror jag kanske att jag vet, det är intressant att tänka så utopist, realist, men kanske en annan möjlig skärningspunkt är ju om man är traditionalist eller om man är, vad ska man säga, modernist.
1: Ja.
0: För många av de här som du säger är mer realister, skulle jag säga, är mer, de är inte kulturradikaler väldigt långt ut på kanten.
1: Mm.
0: Så att om du tar, det är klart att Erlander var liksom kulturradikal, men han var inte, han kanske inte alltid gick längst fram på barrikaden.
1: Absolut inte, han reagerar mot det. Och det där har jag tittat både i partistyrelseprotokollen och på andra källor, att han försöker hålla emot när Palme och de andra drar i det mer utopistiska.
0: Exakt, så att och samma sak skulle jag säga kanske med Persson och med Ingvar, att det är klart att alla inom socialdemokratin har en viss kulturradikalitet i sig, i bemärkelsen att man tar väldigt tydligt ställning för jämställdhet, man vill inte se stora könsnormer, skillnader, på så sätt är man ju det. Men jag skulle väl kanske säga att varför du säger att Palme och Sahlin är mer idealister. För även Palme, man underskattar, han var ganska mycket en realpolitiker också. Han var inte liksom rädd för att, du vet,
1: i något mån, men när det verkligen bränner till, då är det idealisten Palme. Och det är det som till exempel gjorde att Mona Sahlin sa, jag gick inte med i Socialdemokraterna, jag gick med i Palme.
0: Ja, precis. Men det är lite oklart vad man lägger ordet idealist för mig. Men jag skulle säga att han var ju väldigt kulturradikal i en bemärkelse att han stod ju för det moderna, det nya. Och det var det, tror jag, Gunnar Sträng och Erlander och alla de här lite äldre anammade ju inte det moderna på samma sätt. Och i den traditionen skulle jag väl säga att Magdalena Andersson är ju mer Göran Persson och Erlander än Palme och Mona Sahlin. Och det tycker jag är bra, men jag kan ju också önska, alltså Palme, för många socialdemokrater, det finns ju något kluvet där. Jag kan ju sakna passionen och engagemanget och den ideologiska spänsten. Mm. Jag tycker all partipolitik idag är ganska grå. Ja.
1: Samtidigt prövade ni att ha en partiledare som var jätteengagerad. Det gick ju så där med Håkan Juholt.
0: Ja, precis.
1: Så att det är inte lätt.
0: Nej, det är inte lätt, så är det. Och socialdemokratins utmaning, skulle jag säga, som är ganska svår i relation till vissa andra partier, är att ambitionen är att samla så breda folkgrupper. Så att frågar du socialdemokrater, vad siktar ni på? Hur stora vill ni bli? Vad vill ni få för typ av stöd? Då skulle ju många svara, men runt 40%. Mm. Och att samla sånt stort stöd är ju en helt annan utmaning än, säg, om man siktar på 10%. Och det är det här som gör att ibland vill man ha en ideolog och så får man det och så blir det inte så bra. Sen får man en gråsosse och sådär. Och då, Erlander är ju på så sätt, tror jag, nästan ett unikum. Var det 23 år kanske han var statsminister? Och slutade alltså efter 23 år på över 50%. Mm. Och det säger ju någonting om vad svenska folket tyckte om honom och hans socialdemokrati. Men han var ju ett unikum i den bemärkelsen att han var genuint folklig. Han behövde inte spela folklig eller sådär, utan att han var folklig. Samtidigt som han var extremt intellektuell. Mm. Och läste liksom förmodligen mer böcker på ett år än liksom 50 riksdagsledamöter gör idag i snitt. Så att den typen av partiledare tror jag tyvärr, ja, det är svårt att hitta.
1: Men nu känns det som att Socialdemokraterna under den här omgörningsprocessen och era utvärderingsgrupper har blivit mer realistisk, är det rätt ord?
0: Om du kontrar det mot idealistisk, ja, absolut. Ja.
1: Men nu har ni ju en utmaning då på vänsterkanten. Hur ska ni få ihop och regera det här landet om er sida vinner valet? Nu har ju högersidan formerat sig här. Liberalerna har bestämt sig att vi hör till högersidan och de verkar liksom enade. Hur ska vänstersidan tänka sig få ihop det här mellan partier som vill så väldigt olika saker och är väldigt varierande grad realistiska och utopistiska?
0: Ja, det är intressant. Alltså, jag har också grubblat mycket. Jag ska svara på din fråga, men någonting som jag lägger mycket energi på nu idag, det är att förstå hur kommer det sig att den här dynamiken finns? Alltså, varför lyckas högersidan ena sig? Vad är det som gör att liberaler, till viss del kristdemokrater och moderater, också nu kramar om Sverigedemokraterna så mycket? För en liknande dynamik finns ju inte på vänstersidan.
1: Det Nej, de vill inte ens vara med på samma bild, va? Centern och Vänsterpartiet,
0: och Centern och
1: till
0: Vänsterpartiet,
1: exempel.
0: Ja, precis. De är inte så förtjusta, va? Och jag har grubblat mycket på det här. Jag tror, det finns många orsaker, men en slutsats jag har landat i är att jag tror att på tal om det här arvet från 1900-talet och den socialdemokratin som var så dominerande, så tror jag att en faktor är vad man tycker om svensk socialdemokrati avgör ganska mycket av svensk partipolitik. Och jag tror att varför det blir så här att högersidan kan enas men inte riktigt vänstersidan är för att högersidan är eniga om att det värsta som finns för Sverige vore om Socialdemokraterna fick styra. Mm. Och då blir allt annat okej. Okay. Jag såg ju, SVT släppte igår tror jag, ett avsnitt med klimatministern Romina, där hon får frågor om hon fortfarande tycker Sverigedemokraterna är rasister. Och då svarar hon i princip ja. Mm. Och då blir ju frågan, vad är det som gör att du enligt dig själv hellre samarbetar med... Och hon får ju till och med frågan, men du har ju suttit och förhandlat med dem, har du ändrat dig? Och så säger hon, nej, jag har fått mina uppfattningar befästa efter att jag har träffat de här människorna. Vilket är ganska häpnadsväckande uttalande. Men den här dynamiken där man är övertygad om att socialdemokratin är liksom solen som allt kretsar kring. Jag tror att också det är det som gör att vänstersidan har svårt att ena sig, för de har inte samma övertygelse om att... Alltså om vänstersidan tänkte, det finns ingenting sämre för Sverige än om liksom Tida vinner. Mm. Då hade de kunnat göra samma sak. Ja, vi behöver inte ministerposter och ditten och datten. Så det är ganska intressant fenomen, och det säger ju någonting om svensk politik. Men för att svara på din fråga om sidan, så tror jag... Jag tror att det finns många scenarion efter valet. Vi får se. Jag tror, givet hur opinionsläget har varit, ganska stora skillnader hela mandatperioden, jag tror att Tida-sidan kommer förlora. Och då tror jag att, beroende på hur mandatfördelningen blir, exempelvis om L åker ut eller inte, då kommer det spela roll.
1: Ja, klart.
0: Men säg ett sånt scenario där kanske Kristdemokraterna ställs inför ett alternativ. Antingen så tvingar ni sossarna att samarbeta med Vänsterpartiet. Mm. Eller så samarbetar ni själva med Socialdemokraterna. Jag vet inte vad de skulle svara.
1: Där har de ju väckt frågan, och då är ju Ebba Busch ganska tydlig med att vi har ett lag till höger.
0: Jo, men om man förlorar, det är det som är intressant.
1: Det verkar ju som att det finns ändå en ganska tydlig samsyn på högersidan om centrala politiska frågor. Men på vänstersidan så är skillnaden mellan framförallt centern och vänstern så enormt stor.
0: Jo, men så är det klart. Så är det ju. Och det finns jättestora skillnader mellan L och SD också. Men min poäng är att om nu Tidasidan förlorar valet, då blir frågan, vad händer då? Och då kan ju de borgerliga partierna säga, vi är inte intresserade av att i någon form samarbeta med Socialdemokraterna. Då är jag ju ganska övertygad om att på något sätt så kommer det lösa sig. För att till syvende och sist, om du pressar Vänsterpartiet eller Centerpartiet på vill ni ha nyval, så tror jag att de kommer lägga sig. Mm. Och Vänsterpartiet har lagt sig sedan 1917.
1: Ja, om vi ska vara ärliga så är det så. De viftar mycket med flaggor före valet.
0: Ja, men de har viftat i 100 år och de kommer fortsätta vifta. Men så att jag är inte så liksom, orolig för, liksom, skulle det på allvar bli nyval? Men det jag är mer nyfiken på, det är att jag tror att det kommer finnas flera scenarion där kristdemokrater och moderater kommer behöva ta ställning till, vill vi i någon form samarbeta med S eller inte? Vi tar kärnkraft som exempel. Mm. Alltså, om man ska vara rent krasst, om kristdemokratin skulle samarbeta med Socialdemokraterna, vad är kristdemokraterna inte skulle få igenom? Om man frågar dem, vad är era viktigaste frågor? De skulle säga sjukvård. Socialdemokraterna skulle gå ganska långt. Det är inte jättestora skillnader. Det är inte så svårt för Socialdemokraterna att ge. Om man jämför med, eller om man säger så här. Skulle Kristdemokraterna få mer av sin sjukvårdspolitik med Tidegänget eller med S? Jag är inte säker på att de skulle få mer sjukvårdspolitik med Tidegänget.
1: Men där skiljer det ju egentligen inte så jättemycket mellan de politiska sidorna.
0: Nej,
1: kanske.
0: Men precis.
1: Men jag tänker.
0: Men min poäng är att du kan göra samma sak med kärnkraft. Du kan göra samma sak med vad ska man säga, ekonomiska politiken, investeringar. Så att jag tror att man gör det lätt för sig, och det här är inte bara för, alltså, det här är allvarligt menat, att jag tror att jag fattar att det är val, jag är inte liksom naiv. Det är klart att man kommer vara samspelt fram till valet, man kommer ha tidelag, man kommer ha tideprojekt, och det är fullt rimligt, och jag hade gjort samma sak om jag var dem, inget konstigt. Men det kommer förmodligen finnas ett scenario efter valet där man måste välja att antingen så säger man, vi vill inte ta ansvar för någonting som har med Socialdemokraterna att göra. Vill ni liksom energipolitiken helt upp till er själva, sjukvården helt upp till er själva, investeringar, infrastruktur och allt sånt jag bara pratar om helt upp till er själva. Jag är inte säker att det är bra för vårt land. Och jag hade ju hellre sett att Ebba sa, okej, jag kanske inte vill sitta i regering med er. Men vill ni göra upp om kärnkraften, om sjukvården, om sånt, så är jag med. Mm. Det tror jag hade varit bra. Sen familjepolitik och annat för min del också.
1: Men det blir väldigt spännande att se om vänstertiden skulle vinna, hur man då får ihop en mer realistisk, så att säga, socialdemokratin med utopistiska partier och personer på den sidan. Men det får vi se på andra sidan valet. Nu har vi i alla fall fört ett intellektuellt redbart samtal om politisk filosofi i Sverige idag. Och det är inte allt för ofta som vi har.
0: Nej.
1: Så tack så jättemycket, Paja Mola, för att du har gästat Hotspot idag.
0: Tack så mycket själv.
1: Och du som har tittat på det här programmet eller lyssnat på det och tycker att det är intressant eller konstigt eller provocerande på något vis, du kan kommentera i kommentarsfält och du kan reagera på olika sätt. Och välkommen åter nästa vecka, då kommer det mera spänstiga intellektuella samtal. Tack för att du har tittat.
2: Ja, det var dagens hotspot här i Fier i din lokala radio. Vi hörs givetvis nästa vecka, men också både på måndag, torsdag och fredag och lördag morgon. Ha nu en riktigt skön fortsatt tisdag och vecka önskar jag P.O. Dalesjö.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Välkomna idag till gudstjänst. Roligt att se er. Välkomna in. Jag heter Linda, jag är pastor här i kyrkan och idag ska vi få lyssna på musik av ett musikteam som Emilia leder och Anna Persson, en av våra församlingsledare, kommer att predika. Och det är barnkyrka och det är fika och det är insamling och ja, men lite olika inslag i vår gudstjänst. Så här i början brukar vi alltid informera lite vad som ligger framför. Men jag tänker att det är ganska lätt att hålla sig informerad. Vi informerar på skärmar och på sociala medier och i tidningen och på hemsidan. Och när vi pratar med varandra och sådär. Så jag säger inte så mycket mer än att vi har härliga helger framför oss som troende. Kristi himmelfärdshelgen och pingsthelgen. Och sen har vi en helg, den sista helgen i maj som jag bara vill säga. Då har vi besök av en kvinna som heter Kerstin som kommer tala om Bibeln, världens farligaste bok. Hon jobbar för organisationen Open Doors som arbetar och stöttar de förföljda kristna i världen. Så det kommer bli en väldigt spännande gudstjänst. Det betyder ju alltså att Bibeln, för en del människor i världen så är det farligt att äga en Bibel. Därför att man kan bli utsatt av olika slag. Men de vill ändå ha en bibel, för de älskar att läsa Guds ord. Jag läste Bibeln här i veckan och var tillsammans med andra på en, ja, men vi hade en dag tillsammans, mina studenter och jag, och då läste vi ur Johannes evangeliet. Och då står det, då är en berättelse om Jesus i kapitel 4 när han möter en kvinna som har haft det är mycket tufft på olika sätt och hon vet inte vem han är. Men han säger till henne, om du visste vem jag var, då skulle du veta allt det som jag kunde ge dig. Och här sitter vi, ganska många av oss vet nog vem Jesus är eller har läst om honom eller känner honom väl eller känner honom lite grann. Har liksom studerat, antingen alltså läst Bibeln eller hört berättelser om Jesus eller till och med tagit Jesus i hjärtat och tror på honom. Men jag säger till mig och jag säger till dig, tänk om du och jag visste vem han är och vad han har att ge till dig idag i den här gudstjänsten och i vår gemenskap och varje stund när vi lever tillsammans med honom. Han är en god Gud, han ger oss och leder oss i livet tillsammans med honom. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du har samlat oss här i den här kyrkan idag. Och jag ber dig Gud att du ska leda den här gudstjänsten. Herre, vi är några som har förberett olika saker, men vi vet att du vill säga saker in i våra liv. Så därför ber jag dig Gud att du tar ansvar och talar in i våra hjärtan och liv idag. Tack Gud. Tack Gud för att vi sina var och en som är i det här rummet. Du vet vad vi behöver höra och veta om vem du är med i våra liv. Vi ärar dig i Jesu namn. Amen. Vi står upp tillsammans och sjunger vi med teamet här.

Varsågod och sitt ner. Jag fick härom för några veckor sedan, fick vi i missionsrådet ett brev ifrån våra missionärer. De har faktiskt, Jan-Erik och Hanna Nyman heter de, och de har faktiskt gått till pension. Men de är fortfarande engagerade mycket i arbetet i Tanzania. Och vi har ju förmånen som församling att genom generationer ha fått vara med i det arbetet. Jan-Eriks pappa Fred Nyman och Gunnel Nyman var med och byggde upp ett radioarbete i Tanzania som sedan Jan-Erik och Hanna har varit med och byggt vidare på. De har gått i pension, men de är väldigt engagerade, och nu är det barnbarnet till Fred, sonen, barnbarnet Benjamin och hans fru Rebecca som är ansvariga för det stora mediearbete som är ut med hela kusten på östkusten i Afrika. Väldigt spännande. Och Jan-Erik och Hanna kom hem nyligen från en resa i Tanzania som de gjorde för lite uppföljning. Och jag blev så inspirerad när jag läste den här jättelånga rapporten om den här resan. Så jag tänkte bara göra några korta nedslag. Den första bilden som vi ska se är en bild på en kvinna som heter Esther. Hon är ansvarig i byn eller området Tunduru som ligger ungefär 12 timmars resa från huvudstaden Dar es Salaam söderut mot Mosambik. Och den resan gjorde Jan-Erik och Hanna. Och Esther, hon leder det här arbetet med att följa upp radioarbetet. Alltså de som kommer till tro eller hör om Jesus, de kanske skickar ett sms eller hör av sig till radiostationen. Och Esther och hennes team följer upp det. Och genom det arbetet som Esther gör har 5 församlingar bildats de senaste 5 åren. Det är rätt ordentligt i ett sånt starkt missionen. Och Esther och hennes team följer upp det. Och genom det arbetet som Esther gör har 5 församlingar bildats de senaste 5 åren. Det är rätt ordentligt

det kom några kristna, de här som jobbar med radion, de var ute och åkte, och så kom de till den här byn och började berätta om Jesus. Och Nema hörde det. Hon har aldrig fått gå i skolan. Hon kan inte läsa eller kunde inte läsa och skriva. Men hon blev nyfiken och satt ner och lyssnade när de hade bibelupptäckarstund. Och så var hon med några gånger och sen kände hon, jag vill ta emot Jesus. Och så gjorde hon det. Och sen sa hon till de här pastorerna eller de som var på besök, kan jag få titta lite i Bibeln? För hon var så nyfiken och vetgirig. Hon kunde inte läsa eller skriva, men hon ville titta i Bibeln. Och när hon börjar att titta i Bibeln så kan hon läsa. Så Gud, hon säger, Jesus lärde mig att läsa. Och så har hon lärt sig att läsa genom Jesus. Och sen nu så håller hon på och undervisar alla andra kvinnor i området eller såna som behöver lära sig läsa. Genom Bibeln undervisar hon läskunskap. Och hon håller på att starta en församling genom det arbetet. Det är ju fascinerande. Verkligen. Den sista bilden, det är en kyrka i en annan ort som heter Metoana. Jag ber om ursäkt för uttalet. Den här kyrkan startades tack vare radioarbetet. Där har ni Jan-Erik på höger sida. Höger sida. Och det som vi gjorde, det är ett väldigt hårt muslimskt område. Muslimerna rev kyrkan några gånger innan den nu står på plats. Och många har kommit till tro. Men det som gjorde att jag liksom här till på den här, det var att pastorn som jobbar i den här kyrkan, han kom till tro på en helt annan plats, en helt annan del av Tanzania. I en förort, eller i ett område, där Fred Nyman, som idag är över 90 och som inte kunde vara med idag i vår gudstjänst. Men när han var missionär för 60 år sedan så startade han en församling på den platsen. Och nu så har det ingen stor församling, men de bestämde att vi ska skicka en missionär till det här området. Och så skickar de en pastor som startar med och leder en församlingsrörelse i den här byn, i ett hårt område i södra Tanzania. Och då tänker jag så här, ingen vet vad Gud kommer göra med det som du och jag ser ut idag. Vi kanske inte kommer se det imorgon eller om några veckor. Men kanske om 60 år så lever en ny församling på ett nytt ställe och vi får vara med och se skörden. Och det tycker jag är jättespännande. Och det här, varför jag berättar det här, jag kommer återkomma till något av det här i slutet av mötet, för vi kommer vara med och ge lite extra idag till arbetet i Tanzania. Men när vi gör insamlingar i vår gudstjänst så går ju det hela tiden till vårt arbete här, men också till stöd för våra missionärer och det arbete de gör utöver vår värld. Och jag tänker att det som Fred var med och sådde för 60 år sedan, det var ju vi också med som församling när vi stödde Fred och Gunnel. Och när vi har stött Jan-Erik och Hanna och nu Benjamin och Rebecca, alltså det är ett arbete som vi är med och stöttar upp i, även om det känns som att det händer långt borta. Så när vi swishar våra pengar eller lägger våran korkpeng eller vad vi nu gör, så är vi med och får se under och tecken hända. Som att någon lär sig läsa genom Bibeln. Häftigt. Vi ber tillsammans. Tack Gud för det här spännande arbetet som vi faktiskt får vara med i. Tack Gud för de här olika församlingsrörelserna, bibelupptäckargrupperna. Och varje enskild person med hela Östafrikakusten som lär känna dig och som håller fast vid dig även när det är hårt motstånd från andra. Tack Gud för att du är under bland de här människorna och tack för att du också är under bland oss, Jesus. Tack Gud för att människor som tillhör andra religioner i vårt samhälle kan komma till tro på dig. Vi tror det och vi längtar efter att se det. Tack Gud för att vi idag får göra en insamling och vi ber att du ska välsigna de pengarna så att vi kan nå ut långt utöver Falköpings gränser. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.

Ja, idag har jag med mig en stor bibel. För vi har ju tema Guds ord här nu i församlingen. Och idag i barnkyrkan så ska vi ta fram den stora bibeln här. För vi ska titta på, vad finns det i den här bibeln? Det finns ju så många böcker, visste ni det? Det finns jättemånga böcker. Jag tänker att ska vi ta och öppna här och så räknar vi och ser hur många böcker det finns. Okej, är ni med? Så öppnar vi. Och... Nej, det var inga böcker i Bibeln idag. Men då får vi gå till barnkyrkan och titta. Men det ligger ju någonting i Bibeln här. Titta, det är ett brev med ett hjärta på. Har ni sett? Ett kärleksbrev. Är det till mig kanske? Oh, det är kanske någon som har lagt det till mig. Är det någon som är kär i mig, tror ni? Eller? Nej, det var det inte. Nej. Men ett kärleksbrev i Bibeln. Vem kan det vara till då? Kan det vara... Kanske det är till alla oss, om det ligger i Bibeln. Till alla. Kan det vara från Gud när det ligger i Bibeln? Oj, men då kanske jag ska öppna och läsa då vad det står. Vad spännande. Ett kärleksbrev. Ja, det står faktiskt att det är från Gud. Så här står det. Mitt älskade barn, du vet kanske inte vem jag är, men jag känner dig. Jag vet när du sitter och när du står. Jag är förtrogen med allt du gör. Till och med varje hårstrå på ditt huvud är räknat. För du blev skapad till min avbild. Du är underbart skapad. Från din första stund har jag varit ditt stöd. Jag är inte långt borta ifrån dig. Jag är den fullkomliga kärleken. Och min längtan är att få ge dig min kärlek. Därför att du är mitt barn och jag är din far. För jag är den fullkomliga fadern. Och varje fullkomlig gåva som du får kommer från min hand. Wow, vilket kärleksbrev från vår pappa Gud till alla oss. Så det här kärleksbrevet, det finns alltså i Bibeln. I Bibelns olika böcker så finns det här budskapet till oss. Så häftigt. Så idag i barnkyrkan ska vi prata mer om Guds ord, Bibeln. Och så får vi se nu då, om vi hittar de här olika böckerna. Men innan vi går iväg alla barn så ska vi ju dansa. Så är det några barn som vill vara med och dansa så kom upp hit på scenen. Och vi vuxna, vi tar och ställer oss upp och så är vi med och gör de rörelser som vi vill och kan.

0: Då bildar vi en bönetunnel i mittgången och så ber vi för barn och ledare. Ja, tack Gud för alla barn och ledare som nu går iväg till barnkyrkan. Tack att du välsignar och beskyddar dem. Och tack Gud att de får lära sig om ditt ord, få utforska Bibeln och få lära känna dig ännu mer. Så vi ber för alla barn och twins som går iväg nu Gud. Och ta hand om ledarna, att du utrustar dem också Gud. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen.
1: Härligt att se barnen dansa och gå iväg i bönetunneln. Och lite konstigt att inte få följa med dem ut till barnkyrkan idag. Jag känner mig faktiskt lite mer bekväm med att gå ut där ute. Det gör jag ju lite oftare än att vara här inne. Men det är roligt att få vara här tillsammans med er också. Och idag ska jag försöka att predika. Det är inte så vanligt faktiskt, men vi tror att Gud är med och har någonting att säga till oss idag. Det temat som är för idag är att Guds ord är levande och verksamt. Men jag tänker innan jag börjar att prata så ska vi be att Gud är med i detta. Tack Herre att vi får tala om ditt ord idag. Och jag ber att ditt ord verkligen ska få bli levande för oss idag. Att du ska tala till oss. Du den personliga guden som vet vad varenda en av oss här känner. Låt ditt ord få bli levande. Låt det få tala till våra hjärtan. Använd min tunga Jesus att tala det som du vill ha sagt idag. Välsigna var och en av mina vänner här inne. I Jesu namn. Amen. Visst är det fantastiskt så här på våren att se alla träd och blommor som slår ut och börjar blomma. Hemma i min trädgård så har jag ett jättestort körsbärsträd och just nu så är det alldeles fullt av små vita fina blommor. Och det är så härligt att stå där under och bara njuta. Står jag däremot och tittar på det en vinterdag, då ser jag inte livet lika tydligt. Då ser jag inga blommor, jag ser inte några blad, jag ser inte hur livet finns där. Men jag vet att när våren kommer, då kommer blommorna tillbaka igen. Och då finns det där livet i där någonstans. Det som kan ge näring till humlor och bin och alla andra småkryp som finns där också. Och jag tänker att det kanske kan vara en liten bild på hur det är att läsa Guds ord. För ibland är det ju fantastiskt att läsa Guds ord. Man känner hur orden får liv, det talar personligt. Men ibland så känns det lite trögt. Man läser, tankarna far iväg någon annanstans. Man förstår inte riktigt vad det betyder. Och det känns lite dött. Precis som körsbärsträdet en vinterdag. Men vi vet att livet, det finns där. Och snart kommer våren när det slår ut igen och det talar och vi förstår. För Guds ordet är levande och verksamt. Vi ska läsa ett första bibelord från Hebreerbrevet 4:12. Där det står om just det. Det står att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och det genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är levande och verksamt. Även om det skrevs för flera tusen år sedan så kan det tala till oss idag. Att läsa Bibeln är ju inte som att läsa en vanlig bok. För helt plötsligt när jag läser så kan ord eller sammanhang tala in i mitt liv. Visa på vilken riktning jag ska gå, ge nytt mod i en svår situation eller visa på vad som är viktigt för mig just nu. Jag tror att flera av er skulle kunna vittna om att bibelord som man läst många, många gånger helt plötsligt i en viss situation kan få liv och tala till oss, kan få bli personligt. Guds ord är levande och verksamt och det har en förmåga att tränga igenom våra masker, våra fasader. För Gud, han är personlig och han talar genom sitt ord till oss. Så om vi med ett ärligt hjärta vill att Guds ord ska vara levande och verksamt i våra liv, då kommer det att vara det. Då blir våra hjärtan den här goda jorden där Guds ord kan slå rot, växa och få bära frukt. Då kan Guds ord få vara med och forma oss och leda oss. Om vi låter det få göra det. Om vi låter Gud få tala till oss genom sitt ord. Vi ska gå till Jesaja bok i Gamla testamentet. Jesaja 55. Och från vers 8 där. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan att vattna jorden, så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Att läsa Guds ord, mata sig med Bibeln, det är en investering för livet. Det gör någonting med oss. Det formar oss. Det utrustar oss. Att ta mycket tid att läsa sin bibel själv eller tillsammans med andra, det är värdefullt. Det blir en skatt i oss. För vi läste ju i Jesaja att Guds ord inte vänder tillbaka utan att ha gjort det som Gud hade tänkt. Men med det sagt, så vet jag också att det finns olika perioder i livet. Jag har haft perioder när jag har läst mycket i Guds ord. Och det är så gott att få göra det. Men jag har också haft perioder när jag inte har läst så mycket. Inte för att jag inte vill. Inte för att jag tycker att det är oviktigt. Inte för att jag tycker att jag redan har läst allt. Utan bara för att ibland blir livet så. Men det betyder ju inte att Gud är längre bort ifrån oss. Då tror jag att han hittar andra vägar att nå till oss. Kanske det är bibelord som vi läst tidigare. Som kommer upp i våra tankar eller i vårat hjärta. Någonting vi behöver höra just då. Kanske är det en sång med ett bibelord som börjar mala inom oss. För det är någonting som Gud vill tala till oss om. Jag tror att det vi har matat oss med i Guds ord, det finns kvar. Och det är en del av oss. Även om vi inte kan återge allt ordagrant, så finns det i oss. Det gör någonting med oss. Det finns där. Det gror i vårat hjärta. Men att försöka lära sig några bibelord utan till, det är ju ett sätt att senare kunna plocka fram det, även om man inte har sin bibel tillgänglig. Och det är precis vad vi försöker göra med barnen här. Lära oss några bibelord varje termin. Det är ju så, en del kan ha lätt för att lära sig utan till, en del har svårare för det. Men vi försöker att lära oss någonting, och det gör något med oss. Vissa bibelord, de fastnar. Ett sånt som har fastnat hos mig, som var för flera år sedan tror jag vi hade som bibelord och lärde oss här. Det är från 1 Johannes 3:1. Någon mer som det har fastnat hos? Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Den har fastnat hos mig. Eller Hebreerbrevet 13:8. Det var ganska nyligen vi hade det bibelordet. Kommer ni ihåg? Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det är bra att ha några sådana där som man kan plocka fram ur minnet. Men precis som de här bibelorden kan tala in i våra liv, så tror jag att även bibelsammanhangen kan göra det. Bibelberättelserna, bibelpersonerna, vad de gjorde, vad de brottades med, hur de gick i tro och vågade lita på Gud. Det kan ge oss glädje, tröst, hopp, framtidstro. Och det kanske är lättare att lära sig en berättelse. Man kanske inte behöver kunna den ordagrant, men man vet sammanhanget. Jag har ju haft förmånen att vara med i barnkyrkan ganska mycket under många år. Och det är ju så roligt och välsignat att få vara där. Jag älskar ju att berätta bibelberättelserna för barnen. Och när man ska förbereda sig och försöka att göra de här bibelberättelserna levande så att barnen förstår dem, då måste ju jag själv sätta mig in i det lite mer. Då måste jag ju lära mig lite mer om bakgrunden. Hur tänkte personerna? Hur kände de? Jag behöver förstå sammanhanget för att kunna ge det vidare till någon annan. Och då är det ju så härligt, för då gör ju det någonting med mig också. Jag får ju någonting tillbaka när jag sitter och förbereder för att kunna berätta någonting för barnen i barnkyrkan. Då får ju jag någonting från Gud tillbaka. Och när vi berättar någonting för någon annan, då gör det någonting med oss. När vi läser Guds ord, då gör det något med oss. När vi berättar Guds ord för någon annan, då gör det någonting med oss. När vi försöker leva ut hans ord, då gör det någonting med oss. Ja, men kommer ni ihåg Ananias? Eller har ni hört om honom? Som det står om i Bibeln. Ananias, han fick ett uppdrag av Gud. Han skulle gå och be för Saulus. Men Saulus, det var ju han som förföljde de kristna. Hur skulle det gå? Varför skulle han göra det? Ananias, han svarar Gud att men Gud, jag har hört vad mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med full makt att gripa alla som tror på dig. Men Herren sa till Ananias, gå, för jag har utvalt honom. Då lydde Ananias och gick och la sina händer på honom och sa, Saul, min broder. Jesus som visade sig för dig, han har sänt mig för att be för dig så att du får din syn tillbaka och så att du blir uppfylld av den heliga ande. Saulus, som vi sen känner i Bibeln som Paulus. Han fick verkligen vara med och vara ett vittne för Jesus. En missionär som fick nå in i många olika sammanhang. Men Ananias var den som vågade gå på Guds befallning och lägga sina händer på honom. Det här står de i Apostlagärningarna 9, om ni vill läsa lite mer hemma. Bläddrar vi fram några sidor till Apostlagärningarna 16, då står det om Paulus. Paulus och Silas. Men nu har de blivit tillfångatagna. De har blivit slagna. De har blivit satta i den innersta av fängelsehålorna. Deras fötter fastkedjade i stocken. Där, i det mörkaste av mörker, där börjar de be till Gud. De börjar lovsjunga himmelens Gud mitt i det mörkaste mörker. Och någonting händer. Ett jordskalv. De andra fångarna, de lyssnar. De iakttar. De ser jordskalvet. De märker hur kedjorna faller av. De ser hur dörrarna öppnas. Hur ljuset bryter in. Och Paulus och Silas, de blir fria. Eller om vi går till Lukas 19. Där står det om när Jesus hälsade på hemma hos Sakaios. Sakaios, han var förman vid tullen. Han var illa omtyckt av folket. Men trots detta valde Jesus att gå hem till Sakaios, sätta sig ner med honom, äta tillsammans med honom. Och det blev till ett livsförvandlande möte för Sakaios. Vad skulle hända om vi tog de här bibelberättelserna och lät dem bli levande och verksamma i våra liv? Tänk om vi började göra som Ananias. Gå när Gud talar till oss. Eller som Paulus och Silas. Lovsjunga Gud mitt i det mörkaste av mörker. Även när inte känslan är där, så lovsjunger vi Gud för att han är värd det. Eller som Jesus, tar oss tid att gå hem till den som ingen annan vill kännas vid. Det är att låta Guds ord få vara levande och verksamt i våra liv idag, i den här tiden. Och det här, det är ju bara några exempel på bibelberättelser. Kanske du får andra bibelordberättelser som börjar tala till ditt hjärta, till dina tankar. Saker som Gud vill peka på för dig, som du ska göra. Saker som du ska ta tag i. Våga gå på det som Gud säger, det som han viskar i ditt hjärta. Pröva det först mot Guds ord. Stämmer det med det som står här? Går det i linje med vad Gud säger? Ja, men gå. Gå och gör det som Gud säger till dig att göra. Även om det är lite obekvämt. Även om kanske inte alla andra tycker det. Men stämmer det med Guds ord? Våga gå. Om vi läser i Johannes så pratar Jesus om sig själv som livets bröd och källan till levande vatten. I Johannes 6 så talar Jesus om att han är det levande brödet som kommit ner från himlen. Men det stack lite i ögonen på en del av dem som lyssnade. Och då lämnade de Jesus. Vi går till Johannes 6 och vers 67. "- För då frågar Jesus sina 12 närmaste om de också vill lämna honom. Inte tänker väl ni väl också gå, säger Jesus. Men Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Herre, till vem skulle vi gå? De som faktiskt hade fått uppleva på riktigt vem Jesus var, för dem fanns det inget alternativ. Har vi fått möta himmelens Gud och sett och känt av den personliga guden han är, hur han bryr sig om oss, hur han vill vara med oss, hur han vill hjälpa oss, då finns det inget annat alternativ. För till vem skulle vi gå? Vi förstår att du är Guds helige. I Johannes 4, där möter Jesus den samariska kvinnan vid brunnen. Och om vi läser vers 10, jag bara plockar några versar här. Du kan läsa hela sammanhanget hemma om du vill i Johannes 4. Men från vers 10, Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten. Och så hoppar vi till vers 13. Jesus svarar henne: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med levande vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet. Vi kan bläddra fram till Johannes 7:37 också. Där

trodde på honom. Jesus är det levande brödet som kan mätta våran andliga hunger. Och han vill ge oss av sitt levande vatten, den helige ande, som får bli en källa i oss som aldrig sinar. Det finns en sång som jag har lyssnat mycket på genom åren, kanske allra mest när mina barn var små. Den heter I want to be just like you. Och det är en pappas bön till Gud om att få bli mer lik honom. För sonen vill likna sin far. Han ber, help me be a living Bible, Lord, that my little boy can read. I want to be just like you, cause he wants to be like me. Ibland kanske du och jag är de enda biblar som människor runt omkring oss läser. Och då behöver vi låta Guds levande ord få vara verksamt i våra liv. Då behöver det synas. Det vi har matat oss med från Bibeln, det behöver vi få vara med och leva ut. Inte framför allt för vår egen skull, utan för dem vi möter. De som inte sätter sig där hemma och läser i Guds ord, de ska kunna få läsa oss och se vem Gud är. Det är ingenting som vi tar oss själva. Det är ingenting vi själva kan göra. Men det här levande vattnet, den helige ande som Gud vill sända till oss, som ska bli en källa i oss, det är det som vi ska få leva ut när vi möter våra vänner på våra arbetsplatser, i skolan, grannar eller våran familj. Då får vi leva ut det. Vi får vara som levande biblar som sprider Guds ord genom vårat sätt att vara. Också genom vårat tal. Men kanske allra mest genom hur vi är. Att de ser. Att de ser Jesus i oss. Jag ska avsluta med att läsa ett bibelord från Romarbrevet 12. Det kommer nog upp på skärmarna här, men jag ska läsa en lite enklare översättning av det bibelordet från Nya levande Bibeln istället. Att leva för att tjäna Gud är rubriken. Eftersom Gud har visat oss så mycket nåd, uppmanar jag er nu, kära syskon, att tjäna Gud av hela hjärtat. Använd era kroppar på ett sådant sätt att de blir till ett levande offer till Gud som gläder honom. Följ inte världens värderingar, utan låt Gud ändra ert sätt att tänka så att ni blir som nya människor. Då ska ni förstå vad Gud vill, vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullständigt gott i hans ögon. Vi ber tillsammans. Tack älskade Herre för ditt ord som du har gett till oss. Tack att det är ett levande ord. Trots att det skrevs för så länge sedan så är det utandat av dig. Och det är fullt av ditt liv, av din ande. Låt det få tala till oss, Jesus. Hjälp oss att mata oss med mycket av ditt ord. Och låt det få tala in i våra liv, in i de sammanhang där vi står. Jag ber för varenda en av mina vänner här att ditt ord ska få bli levande och verksamt i våra liv, Jesus. Att du ska uppenbara sanningar ifrån ditt ord som talar till oss, som ska ge oss nytt hopp, nytt mod.
Att våga gå ett steg till.

Att våga ta den vägen som du vill att vi ska gå. Att våga leva ut ditt ord. Hjälp oss att ta det till oss. Hjälp oss att göra det till vårt eget. Låt ditt ord få forma oss, Jesus. Så att vi får bli som levande biblar som andra kan läsa. Tack helige ande för vad du vill göra nu. Fortsätt att verka i oss. Fortsätt att viska i våra hjärtan. Och hjälp oss att våga lyda dig. I Jesu namn. Amen.

Vi har fått höra om ordet. Än en gång har vi fått ta del av ordet. Och det är sådana utmaningar det som du säger, Hanna, av att få bli precis det vi sjöng. Få bli mer lik Jesus. Och jag tänker på det. Tänk att få vara lik Jesus i sättet att möta en person som kvinnan vid Sykarsbrunn. Eller Zacchaeus. Människor av olika slag. Alltså som precis som du och jag har våran kamp och våra slitningar i livet. Och att möta dem som Jesus. Då blir min bön, Herre, jag vill bli mer lik dig. För jag vill inte skada, utan jag vill lyfta upp människor precis som Jesus gjorde. Jag vill vara den där Bibeln som människor får läsa. Vi kommer ta en fortsatt stund i bön och lovsång. Vi står upp tillsammans. Vi har förbedjare, församlingsledare och andra förbedjare som är redo. De kommer stå här i förbön och är redo att be för dig. Men jag tänker att där du står, det kan finnas någon intill som du är trygg med, som du kan fråga, vill du be för mig? Att jag blir den där Bibeln för någon annan den här veckan som kommer. Eller också vänder du direkt till Jesus, där han är hos dig just nu. Och ber om att få bli lik honom. Det finns också möjlighet att tända ett ljus om du har ett bönämne med dig som du vill dela med oss, men du vill inte säga det rakt ut till någon förbedjare. Så kan du tända ett ljus. Vi kommer be för det, de bönerna sen också. Men vi är i bön. Vi är i lovsång. Och Jesus, gör oss mer lika dig. Amen.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: God morgon! Välkommen att lyssna till en andakt som sänds från Allianskyrkan via Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talare är tekniker heter Rosmarie Gustafsson. Jag ska läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 6, verserna 5 till och med 8. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in.

Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Jag ska spela en sång nu som sjungs av Carola och den heter Herre, till dig får jag komma. Mm.

Jag håller på och läser en bok just nu som handlar om bön. Om det här med bön gör någon skillnad. Om det finns någon mening med att vi ber. Frågan om bön gör skillnad ställer nog alla människor emellanåt. Inte givetvis i de stunder när det man ber för blir som man önskar, utan i de stunder när det inte blir så. När man istället för glädje får tårar, när man istället för befrielse får leva med smärtan. I mitt liv har jag exempel där jag kan berätta om tillfällen när det jag bett för blivit som jag önskat. Men jag har betydligt fler exempel på när det inte blivit så. Och alla de exemplen har en förmåga att lämna spår av uppgivenhet och till och med viss bitterhet och cynism efter sig. Jag tänker att det inte är någon större mening. Det händer ju inget i alla fall. Den där förväntan jag borde ha inom mig har svårt att finnas. Det känns meningslöst. Och kanske är det också så emellanåt för dig som lyssnar den här morgonen. Då kanske den här andakten kan tjäna som en påminnelse, inte bara till mig själv, utan också till dig. Bön är en central del av Bibeln. Hela Psaltaren till exempel är ju ett dokument av över 100 böner. Böner som uttryck som lovsång, böner om hämnd, böner som gäller besvikelse och böner som är djupt bittra och anklagande. Allt finns där. Bön är samtal med Gud. I bönen kan vi tacka, vi kan lägga fram våra önskningar, be om hjälp och stöd och vi kan också uttrycka ilska och besvikelse. Frågan kring om bön har betydelse och om det finns någon mening med det kan utan tvekan besvaras med ett ja. Och det starkaste argumentet för detta ja är att Jesus bad. Han drog sig undan och bad till sin far. För honom var bön så viktigt att han ibland till och med skippade sömnen för att få chansen. Bibeln säger, som jag läste i texten, att Gud vet vad vi vill redan innan vi ber om det. Många kanske undrar då, vad är det för mening med att be i så fall? Varför ska jag framlägga önskningar som han redan vet att jag har? I boken jag läser stod en väldigt bra, tycker jag, kommentar till det. Att poängen med att Jesus säger att Gud redan vet vad vi vill innan vi ber om det, inte innebär att vi ska strunta i att be. Utan att innebörden är kom till saken. Alltså, vi behöver inte slösa med en massa ord. Det behövs inga långa och krångliga inledningar. Det räcker bra med att hålla det på en enkel nivå. Säg vad du vill med en gång. Som Jesus sa, hedningarna trodde att de blev hörda för att de använde en massa ord. Somliga tror fortfarande att om man ber, man måste göra det efter ett visst mönster. Men så är det inte. Inte inför himlens Gud. Allt han vill är att du säger vad du har på hjärtat. Att slösa en massa ord innan man kommer till saken, det är ju ändå rätt tröttsamt, eller hur? Om en vän kommer till dig och vill be dig om något och vännen inleder med en lång harang som inte hör till saken, blir du då inte lite uppgiven, suckar och säger: "Men snälla du, vad vill du?" Eller om du är förälder och ditt barn kommer med en begäran på det sättet, reagerar du inte också så?
Men snälla lilla vän, säg vad du vill. Nu är det ju så med barn att de inte brukar lägga fram sina begäran med en massa onödiga ord. De har förmågan att verkligen komma till saken med en gång. Mamma, jag vill ha. Eller pappa, jag vill ha. Och får de det inte kan det följas av en duktig tjatkampanj. Ibland kan tjat vara bra. Att inte ge upp i första taget är något som Gud faktiskt uppmuntrar oss till. Ge dig inte, stå på dig. Det är ju betydelsen av i alla fall två liknelser som Jesus säger som har med bön att göra. I vissa avseenden tror jag att det kan vara bra att bli lite grann som barn vad gäller att framföra en önskan. Att liksom komma till saken direkt. Allt vi ber om får vi inte, så är det. Och absolut är det så att vi inte ska behandla Gud som en jultomte eller som någon slags anden i flaskan som uppfyller vår minsta önskan. Så är inte Gud och det ska vi vara oändligt tacksamma för. Gud vet vad som är bäst. Ibland gör nej väldigt ont. Men vi får lita på att ibland är det faktiskt nödvändigt. Bön kan vara en kamp. Att prata med Gud och vänta på svar är enormt frustrerande. Men det är värt det. Och det är viktigt att be. Även under de stunder mitt liv har varit svart och jag har haft det kvar. Det kanske är tur att man är något av en pratkvarn. Jag klarar liksom inte av att vara tyst. Jag måste säga de där tankarna. Vi får komma till Gud vad det än är vi vill prata med honom om. Du får komma om du är glad, arg, ledsen, besviken eller bitter. Det spelar ingen roll. Han lyssnar alltid. Inför honom är du aldrig portad. Aldrig någonsin. Vi ber. Tack Herre för bönen. Tack för att vi får komma till dig på det sättet. När vi vill. Tack för att hos dig behöver vi aldrig lämna meddelande eller mötas av upptaget signaler. Tack för att du inte ställer oss i kö. Det är inte alltid lätt det där med bönen, Herre. Det är trögt emellanåt. Och somliga stunder så kanske det inte fungerar alls. Men tack för att det ändå finns där. Alltid. Amen. Du har lyssnat till en andakt som sänds från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talar och varit tekniker heter Rosmarie Gustafsson. De sista sekunderna spelar jag en sång som handlar om Fader vår.

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och ska spela för er. Och jag ska börja med en ouvertyr.

här var musik av Richard Wagner och det var den flygande holländaren. Och det är en tragisk historia kan man ju säga, det är opera det här också. För han hade ett spökskepp med röda segel och svarta master och dömd att segla över haven tills han finner en kvinna som älskar honom. Och vart sjunde år så får han gå i hamn för att söka efter en kvinna. Och han kommer att göra så. Men sen så litar han inte på henne. Ja, och sen så går det som det går. Ja, och efter det så ska det bli sång.

Ja, det här var en välkänd sångare som sjöng. Det var Stevie Wonder. Och den här låten heter Blowing in the Wind. Och efter det så ska det bli en symfoni.

Musik utav Mozart var det här. Och det var hans symfoni nummer 40. Och det är klart, den här tycker jag nog är ganska så känd ändå. Men det är klart, det är ju inte den som brukar vara kanske mest känd. För det är ju 21:an, den om Elvira Madigan. Men som sagt, den här är nog ganska välkänd ändå. Men nu ska vi drömma.

Ja, det här tycker jag är ett fint litet stycke och det heter så mycket som Träumerei och det är utav Robert Schumann. Och det ska bli sång här igen.

Här var det Schubert, sa vi Maria. Och det finns ju många andra. Hur många, det vet jag faktiskt inte. Men många är det i alla fall. Och efter det så ska vi få lite klarinettmusik.

Manhattan Transfer sjöng On the Sunny Side of the Street. Och det var en liten solskenshistoria då, kan man säga. Ja, vi behöver ha lite sol ibland. Men vi måste ju ha lite opera här också.

Här var det Askungen, och den är av Rossini. Ja, nästa stycke, så det blir en tango. Ja, ni får gärna dansa till den. Och den är från Argentina, så att det blir nog kanske lite hett om öronen här.

här var väl en härlig tango. Och den hette så mycket som El Clocklo. Och ni kanske hörde vem det var som sjöng, för det var Helmut Lotti. Och efter det så, ja, då kommer det en välkänd melodi igen.

stråkvartett nummer 2, Notturno. Och det var utav någon som heter Borodin, om man nu ska säga så, ni vet det här med namn. Det är inte alltid så lätt, får ni ursäkta. Men nu kommer vi till sista skivan här. Och jag ska avsluta med en vals här, och så att ni får upp och dansa igen. Och det blir Tennisvals. Och jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna återigen, dags för programmet 10 i 12 här i eran allra närmaste radiostation, Radio Falköping, 90,8 MHz eller då fnf.nu, våran hemsida. Återkommer om det, våran hemsida alltså, om en liten stund. Idag den 12 maj ska vi gratulera Charlotta och Lotta på namnsdagen. Grattis alla som heter just så. Ja, det börjar då dra ihop sig nu till stadsfesten. På fredag, mina vänner, då är det lite speciellt. För då kommer jag och några till med all säkerhet att befinna oss på stadsfesten, torget med omnejd. Falköping centrum helt enkelt. Jag kommer sända 10-12 ifrån scenen där. Och det är 11.50 som jag kommer vara där. Kom gärna dit, var med och höra fram programmet som sänds därifrån live och direkt, tycker jag. Kom gärna fram och säg hej också, varför inte? Och sen 16.30 så sänder vi Dansbandsdags, en specialare ifrån scenen också. Med Elisabeth Litén bland annat, så var med på det också. Stadsfesten alltså i dagarna 2. I dagens program så hör ni raka rör på riktigt. En massa röda trådar kommer det handla om i dagens raka rör. Och jag sa det där om våran hemsida och jag fortsätter i det tecknet faktiskt. fnf.nu. Sen är det lite speciellt också nu för att det är ju Gullbranna festivalen. Det är ju Alliansmissionens årskonferens som är och vi sänder ju därifrån. Med start klockan 12 på torsdag nu så sänder vi detta event. Och gå gärna in och kolla själva på när det går och så vidare på tablån, tycker jag, på våran hemsida. Det finns också möjlighet att lyssna till och titta på olika grejer. Ni kan faktiskt se presentationen av stadsfesten, vad som händer på våran sida. Tycker jag ni kan gå in och kika på. Och det finns mycket, mycket mer där att ta till sig. Och jag går in på Falköpings kommuns sida nu. Och även där står det om stadsfesten faktiskt. Och när känslor blir konst, delta i en unik utställning. Ja, så står det faktiskt. Och vad är det här då? Har du något du vill uttrycka? En känsla, en berättelse eller en tanke som bör få ta form? Nu bjuder vi in till utställning när känslor blir konst. Där fotografier, dikter, målningar och andra kreativa uttryck samlas kring ett gemensamt tema. Att spegla känslor på olika sätt. Några förskolor har redan hakat på. Gör det ni också. Det kan man göra. Och sen är det så här att den här utställningen kommer att visas på Ryttaren vid Stora torget. Under delar av suicidpreventiva veckan. Vecka 37. Exakta tider meddelas senare. Och då kan man gå in och höra av sig. Eller man kan läsa om vart man ska höra av sig, rättare sagt. Och det är till Malin Dittmer eller Emily Westerling som man kan höra av sig, står det här. Ja, något mer? Ja, nej, det står inte så mycket mer om på kommunens sida om jag läser rätt. Stadsfesten, ja, det är det som dominerar nu. Evenemang då? Senior dag på torget den 22 maj, då kommer det hända grejer. Klockan 9 börjar det och då är det aktiviteter som berör och väcker nyfikenhet. Bjud på kaffe och dopp, möt nya människor och upptäck föreningslivet. Ja, det gillar vi. Hitta aktiviteter, cirklar och sammanhang som passar dig. Seniorreset, ingen tävling utan ett härligt sätt att umgås och promenera runt 2 år. vårt torg. Deltagare får varsitt startnummer som vi sedan lottar ut vinster på. Seniordag alltså på torget. Och något mer. Urhunden från Almeö och andra fynd från Hornborgasjön. Det här är en guidning och det är arkeolog Anders Josefsson som berättar. Samling vid parkeringen på Ytterberg den 16 maj är detta. Och det står om det här också. För nästan 10 000 år sedan förlorade människorna som levde vid Hornborgasjön en kär livskamrat. Varsamt lades hen till sista vilan. Följ med på en guidad visning om urhunden från Almeö, Sveriges äldst daterade hund. Vad berättar fynden från Hornborgasjön om Falbygdens första invånare? Klockan 14 den 16 maj och som sagt samling på parkeringen, eller vid parkeringen på Ytterberg. Mm. Så, då ska vi ha lite musik och det här tycker jag passar så bra nu. Den här, ni ska höra podden Raka Rör om en liten stund där. Och här kommer faktiskt en låt som heter Raka Rör och Ös till Bäng. Det här är Two Lives.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Är vi med nu?
2: Ja, det hoppas jag att du är.
1: Ja, jag är med. Jag har satt på klocka. Vi sköter vad vi ska.
2: Jajamän, du sköter ditt, jag sköter mitt.
1: Jajamän.
2: Du sköter klocka, är det något mer?
1: Så jag sköter?
2: Ja.
1: Hej. Och så sa du det med lite som min, bara för att du sköter allt.
2: Jag skojar lite med dig.
1: Nej, det gjorde du inte.
2: Det gjorde jag verkligen.
3: Är det något mer?
1: Jag provocerar, håller låda.
2: Ja,
1: det är ju jag.
2: Ja, det är du bra.
1: Och skrattar. Vad sa jag ett avsnitt? Så jag sa att jag hade något vänt litet skratt. Det var ju inte sant. Jag har inget vänt skratt.
2: Har du lyssnat på det efterhand och tänkte?
1: Ja.
2: Det stämmer inte.
1: Nej.
2: Nähe.
1: Vad har jag för självbild?
2: Min dotters pojkvän, han brukar ju säga att jag har häxskratt.
1: Ja.
2: Så det har ju jag med. Lite vast, lite högt.
1: Ja.
2: Sådär så att jag skär i öronen på folk.
1: Ja.
2: Jag får tänka på det ibland. Särskilt när jag möter nya elever som inte känner mig.
1: Ja.
2: Och som, ja men framförallt de eleverna med autism.
1: Mm.
2: Och det är inte alls säkert att man är van vid någon som bullrar på det viset som jag gör. Och det vänjer de sig vid sen.
1: Ja, ja.
2: Men när man möts de första gångerna,
1: mm,
2: då får jag ju tänka mig för.
1: Ja, som du gör nu när du pratar.
2: Ja, inte använda för många ord, inte vara för högljudd. För jag har också ett fruktansvärt utljud.
1: Ja.
2: Och då tänker jag att jag får tänka lite på det.
1: Mm. Tänker du på det eller?
2: Inte, det beror precis på sällskapet. Nej, med dig så är det inte så värst.
1: Ja, men nu tänker jag på det lite.
2: Nu tänker jag, ja precis, ja. Eller hur? Ja.
1: Ja, det behöver du då. Ja, men, jag är med dig, Linda. Mm. För jag tänker ju på det här på tal om att hålla för munnen när man skrattar. Det är nog, kommer nog av, för nu har det hänt några gånger jag har varit i allmänna sällskap och skrattat.
2: Ja.
1: Och då kommer min hand för att jag skrattar så högt.
2: Ja, du tänker
1: så. Så då blir det som en ljuddämpare när jag sätter handen för munnen. Så jag tror, va?
2: Ja.
1: Vad skrattar du?
2: Nej, det... Visar jag att du tänker att du ljuddämpar.
1: Ja, men det är,
2: jag hörde det.
1: Ja, det är skillnad blir det ju.
2: Det blir jätteskillnad, det ska jag börja göra också. Jag tar lite glasögonen och sen ska jag ljuddämpa. Hålla handen som munnen så hör så att det inte låter så högt.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Det blir ju en ljuddämpning.
2: Ja, absolut.
1: Så egentligen är det av välmening som man gör så.
2: Ja. Ja, ja, absolut. Ja, det är klart. Sätta på ljuddämparen.
1: Ja, eller hur? Ja, men det är ju det här då. Det är ju inte för inte. För det har jag varit inne på. Kan du dämpa det lite?
2: Mm. Det är jag inte så förtjust i för sig. Nej, när folk säger så till andra människor. Nej. För det kanske man inte ska göra.
1: Nej, det ska man inte.
2: Man ska nog inte säga till folk att dämpa sig.
1: Nej.
2: Det tänker jag att det är inte så. Det är som att vifta med ett rött skynke, tänker jag. Ja. Framför en tjur. Kanske du skulle ta och dämpa dig lite. Ja. Snacka om att provocera. Va?
1: Ja.
2: Då, det skulle jag nog faktiskt också kunna bli förbannad på.
1: Och jag märker det nu med en gång. Nu går det igång lite.
2: Ja. Om någon skulle komma och säga så här. Dämpar du kan dampa dig lite. Då skulle det nog slå slint lite.
1: Det är typiskt lite. Gaslightning.
2: Ja.
1: Är det ju faktiskt.
2: Då slår det lite slint till mig, tror jag.
1: Mm. Mm. Om du tänker på skratta lite lägre nästa gång, Linda.
2: Ja.
1: Eller för det har lite vast. Om du bara dämpar dig lite grann.
2: Ja.
1: Ja,
2: eller hur?
1: Ja,
2: bara. Då kommer jag skratta dubbelt så högt.
1: Förmodligen, och dubbelt så länge. Och dubbelt så mycket.
2: Helt odrägligt.
1: Ja. Det skulle inte bli någon dämpning där.
2: Nej. Oj, det skulle bli gas.
1: Ja.
2: På riktigt.
1: Eller hur?
2: Så försök inte gaslighta mig, för då blir det gas
1: på lågan.
2: Ja.
1: Eller så säger man inte.
2: Gas på lågan. Nu kommer de här härliga uttrycken igen. Va? Försvar det bästa dräng. Gas på lågan. Ja, du bara kastar dig med idiomatiska uttryck.
1: Vad säger man på lågan då? Vad säger man för det?
2: Ja, men det är det inte
1: el att man... på lågan? Nej. Vad är uttrycket då?
2: Man brukar säga... eld på lågan. Nej, jag vet inte ens vad det är du försöker säga nu, känner jag. Man brukar gjuta olja på vågorna. Man brukar, jag vet
1: nej,
2: inte.
1: Nej, något med låga.
2: Någonting med låga.
1: Ja, det kanske inte finns något sånt. Nu finns det. Gas på lågan finns
2: gas
1: det
2: gas på lågan, det kör nu vi på. Vad betyder det exakt, Anna, om vi nu vill använda det i dagligdagstal så här?
1: Att vi eldar på lite, ja. Som på dig.
2: Ja, ja just det. Ja.
1: Då bränner vi på lite extra så att du,
2: ja, just det.
1: Du blir ännu mer.
2: Ja. Ja just det.
1: Det blir
2: ja.
1: Liksom tvärtom psykologi.
2: Gas på lågan. Precis.
1: Blir det.
2: Mm.
1: Ja, ja.
2: Gas på lågan. Ja, ja, det är härligt. Det ska vi använda i fortsättningen.
1: Du pratar gärna vidare för att nu vi pratade ju om att vi skulle ta vid lite där vi slutade förra gången.
2: Ja.
1: Men då hände det någonting med dig.
2: Ja, men då sa oj.
1: Vi pratade om studieteknik.
2: Ja. Ja. Ja, det är viktiga grejer.
1: Ja.
2: Ja,
1: för lite kommer vi in på då att möta varje individ där individen är.
2: Ja.
1: Som är den stora utmaningen för er lärare.
2: Ja, framförallt om man har en hel skolklass.
1: Ja.
2: Det går an för mig som sitter med kanske en handfull elever.
1: Mm.
2: Och då är det också mycket enklare att ha tid.
1: Mm.
2: Att ta sig den tiden, att ta reda på vad varje person behöver.
1: Men kan man inte smart bara så presentera för alla liksom?
2: Jo, självklart.
1: Man, så här kan man göra så här. Kan man, ja. Man kanske har fem olika tekniker ja. Liksom.
2: Det finns också jättemycket bra filmer om studieteknik. Ja. Som man faktiskt kan använda i klassrummet. Och som man kan diskutera efteråt.
1: Mm.
2: Passar det här för dig? Olika minnestekniker. Mm. Det skulle jag ju behöva bli mycket bättre på. Jag vet ju... Jag vet ju hur man gör. Men
1: fast
2: tydligen
1: minns
2: så kan jag
1: inte.
2: Jag minns inte hur man gör.
1: Du minns inte hur man ska göra när du ska lära ut det.
2: Ja, jag får skriva en lista. Så därför är det bra med en film så att jag själv påminner mig. Men jag vet att vi gjorde faktiskt så i en klass som jag hade. Att vi kikade på lite såna här filmer som handlar om studieteknik. Ja. Och så listade vi upp olika studietekniker på tavlan. Och så pratade vi lite om vad de innebar. Och fick de fundera lite eleverna över sig själva.
1: Mm.
2: Hur tänker jag att jag lär mig bäst? Använder jag några av de här redan? Finns det någonting som jag borde prova som kanske skulle passa mig?
1: Ja.
2: Olika minnestekniker, olika, ja, men mycket sånt där som liksom hjälper till för att förstärka kunskapen.
1: Ja.
2: Och framförallt få en att komma ihåg kunskapen.
1: Inlärning. Liksom.
2: Ja. Ja, och hur mycket ska man repetera och med vilka intervall ska man repetera saker?
1: Just det.
2: För det finns det ju forskning på faktiskt. Vad som är framgångsrikt.
1: Aha.
2: Att man, i början behöver man repetera med tätare intervall.
1: Mm.
2: Men för att man ska minnas någonting på längre sikt så behöver man också repetera det med lite längre intervall. Så att det faktiskt sitter kvar.
1: Mm.
2: Att man, och att det sitter kvar är ingen garanti för att du kan plocka fram det när du behöver det. Utan det måste man också lära sig.
1: Ja.
2: Hur plockar jag fram med min kunskap som jag har?
1: Ja.
2: Och sen det här med att kanske, det har vi pratat om förut vet jag, att bygga kunskapsvävar, att väva ihop saker.
1: Mm.
2: Att ja, men det var ju på samma tid som det där hände och det var, jaha, men då var det ju därför som det blev så där.
1: Mm.
2: Just det,
1: mm.
2: Att man liksom knyter ihop liksom alla trådar, det hänger en massa röda trådar liksom i alla de här fragmenten som man får i skolans värld.
1: Just det.
2: Men att försöka knyta ihop dem till ett spindelnät liksom, så att det blir någonting att klättra i. Kunskap som man faktiskt har användning för.
1: Mm.
2: Så att man kommer uppåt.
1: Just precis. Och inte backa bakåt.
2: Nej, exakt.
1: En massa röda trådar.
2: Ja, en massa röda trådar.
1: Ja, precis.
2: Så är det.
1: Men jag tänker, ja precis. Absolut.
2: Mm.
1: Jag tappar det bara för att jag börjar skriva.
2: Ja.
1: Jag tappar det bara för det.
2: Ja, men du vet att det
1: jag
2: är lätt att göra det.
1: Jag tycker att jag kan göra fler saker samtidigt, men...
2: Det gick inte.
1: Nej.
2: Du har ändå tänkarmössan på dig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den håller ihop mig.
2: Ja.
1: Men det hjälpte tydligen inte.
2: Nej.
1: Gjorde det inte.
2: Nej.
1: Ska, nej.
2: Vi pratade om röda trådar.
1: Ja, exakt. Mm. Och spindelväv och hur man lär in.
2: Ja, vi pratade om olika studietekniker.
1: Jo, det jag skulle komma till då är ju alla, allt, när vi har spelat teater till exempel, Linda. Alla texter man lär sig, alla sånger man lär sig.
2: Ja.
1: Jag Jag skulle inte för mitt liv komma ihåg något, tror jag inte.
2: Nej, inte jag heller.
1: Frågan är om man kommer ihåg om vi nu skulle göra samma uppsättning igen som vi gjorde för 10 år sedan. Om det liksom
2: kommer fram.
1: Ja, det ligger där i en låda någonstans.
2: Ja. Att det liksom att det bara handlar om att du inte har öppnat lådan. Att du inte kan plocka fram kunskapen. Nej. Men att du kanske på något vis hittar en nyckel så att du låser upp den.
1: Ja, så jag väl hör det. Så
2: börjar du känna, det här, nu sitter det.
1: Så blir det någon slags kroppsminne i det liksom.
2: Ja.
1: Men också gärna med texter och sånt, tänker jag. Tror du det är
2: så? Jag tänker så här, att om man då helt plötsligt skulle få en ny regissör. Och han skulle göra en helt annan placering av dig med ett helt annat liksom fokus, så tänker jag att då blir det inte samma situation. Så då kan det inte vara så lätt att plocka fram det, tänker jag, för att då blir det så annorlunda.
1: Absolut.
2: Så då kanske det inte kommer fram. Men om man skulle göra det exakt likadant som man gjorde då, att det kanske skulle börja komma till en.
1: Ja, men jo, för jag tänkte på jag är jättedålig på att komma ihåg sångtexter, tycker jag. Som du skulle säga, så spela en låt, säg en låt som du vill höra.
2: Ja.
1: Jag kommer inte på en enda.
2: Nej, men sån är jag.
1: Och jag älskar ju musik.
2: Ja, verkligen. Jag med.
1: Och jag älskar att sjunga.
2: Ja, men
1: men spela något som du tycker är bra, Anna.
2: Men vad skulle du vilja sjunga då?
1: Ja.
2: Tänk du vet här, nu är det karaoke.
1: Ja.
2: Linda, vad vill du sjunga? Nej, ingenting. Nej, jag vill inte sjunga något.
1: Nej,
2: det går bra, någon annan kan sjunga. Varsågod.
1: Sen kan jag sätta mig i bilen, för det gjorde jag. Och så hör jag en låt.
2: Ja.
1: Och då bara, en sån låt kom det igår, satt jag i bilen och vrallade och sjöng. Och nu skulle jag försöka komma ihåg vilken låt det var. Men det kan jag inte komma ihåg till dig nu.
2: Nej.
1: För jag tänkte när jag hörde den att skriv upp det här nu, Anna. Den här låten älskar du.
2: Just det.
1: Och jag kunde hela texten. Jag kunde hela texten när låten kom. Du vet, bara jag hör någon annan sjungare på tal om att komma ihåg.
2: Mm.
1: Men nu kommer jag inte ihåg vilken låt det var.
2: Nej,
1: det var något med W. Ja, men du vet. Alltså, vad är frågan om?
2: Ja.
1: Vad är det för fel? Så kan jag ju känna då.
2: Ja.
1: Vad härligt det hade varit om du så här, Anna, vilken låt gillar du att sjunga? För den här låten sjunger jag jättebra.
2: Ja.
1: Märkte jag ju.
2: Ja.
1: Jag hörde den på radio.
2: Ja.
1: Men, nej. Så jag måste ju skriva upp.
2: Ja,
1: och sen kan jag gå tillbaka. Sen kan jag gå tillbaka och säga, just det, den ja.
2: Men då tänker jag så här, det är ditt sätt. För att du ska lära dig någonting, så kanske du skulle behöva skriva listor. Min dotter sa till mig senast igår, för då var vi ju och sjöng. Och då så sa hon så här, för jag sa, ja, för det stod ju längst upp på ett av notbladen, säger jag. Och det var ju den texten som var fel. Det var ju precis där det stod längst upp på notbladet när det började med A, säger jag. Så jag har något slags fotografiskt minne som gör att jag kan minnas var på en sida som det stod någonting, till exempel. Vad man nu ska få nytta av den kunskapen. Men det är ju någonting som jag behöver dra nytta av, eftersom det är så jag fungerar.
1: Ja.
2: Så det gjorde jag ju när jag gick i skolan. Så var det ju så jag tog med mig kunskap till ett prov. Så var det ju för att jag visste att under den bilden, ett par rader ner, så stod det ett årtal. Och så försökte jag se hur det såg ut. Och så kunde jag i bästa fall då, 1921. Kvinnlig rösträtt.
1: Då kunde du få fram bilden. Då kunde jag
2: plocka fram den bilden. Så jag såg ju mycket i bilder. Och det är ju liksom min styrka då.
1: Ja, men absolut. Och, det,
2: och likadant om jag har skrivit en lista, så kan jag ju komma. Har jag skrivit det med handen, så sitter det bättre i bildminnet än om jag har skrivit det på datorn.
1: Absolut.
2: Inte alls samma effekt för mig.
1: Nej, precis som jag. För jag måste ha en almanacka. Fysisk almanacka.
2: Ja, det har jag också.
1: Och skriva upp och stryka. Skriva upp och stryka.
2: Ja.
1: Sen har jag handlingslista i för sig i mobilen.
2: Ja.
1: Men den har vi ju gemensamt, jag och mina grabbar. Så där kan vem som helst skriva i. Men då måste jag ju gå med den i affären. Och så tar jag ju bort varje vara som jag har handlat.
2: Som du har lagt ner.
1: Så det blir tomt till slut, förhoppningsvis.
2: Ja.
1: Alltså jag ser det. För jag vet inte hur det skulle bli. Jag har ju liksom människor runt mig som aldrig skriver listor och går och handlar. Och kanske får springa i och ur affären 4 gånger.
2: Ja.
1: Och det är som en skriven lista. Nej, då kommer jag inte ihåg vad jag ska skriva. Alltså, nej, jag måste ju se det. när jag kommer in i affären. Just det, så för då ser kanske man jag det. Kommer på. Alltså för mig blir det för mycket att ha i huvudet.
2: Ja.
1: Det är så rörigt där uppe ändå,
2: ja,
1: som sagt.
2: Så ja, men lite så är det svårt mig. För mig också. Jag kan ju, men då tar det ju lång tid om jag ska gå in i en affär och försöka och komma ihåg alla delar som jag ska handla i en maträtt. Eller det kanske är en hel veckohandling, ska vi inte prata om.
1: Nej.
2: Och sen är det också så här att går jag och handlar i en viss butik i Falköping så kommer jag ju aldrig ut.
1: Nej.
2: För att det är ju så oerhört många människor som man ska prata med.
1: Ja, ja.
2: Och då blir man också störd hela tiden. Och nu menar inte jag att jag tycker att människor stör mig om jag går i en butik.
1: Ta inte illa upp nu.
2: Nej, det får du inte göra. Man behöver inte ta illa upp.
1: Nej.
2: Men
1: du tappar fokus.
2: Jag tappar fokus och tappar bort mig helt. Och sen får jag ju börja titta i vagnen då igen. Och fundera över, vänta lite här nu. Så här om dagen var jag handlade och det enda jag skulle köpa egentligen det var korv och bröd.
1: Ja.
2: Ja. Och så kom jag ut i bilen och så lastade jag in kassarna i bagaget och så kom jag på, just det, bröd
1: till kassarna korven. Också när jag skulle handla korv och bröd.
2: Ja.
1: Det var många korvar och bröd.
2: Det var så mycket korvar och bröd. Fast det var inget bröd.
1: Nej.
2: Det var ju inte det, utan det fick jag ju gå in och handla en gång till.
1: Ja, ja.
2: Ja, du glömde brödet, sa kassörskan.
1: Ja.
2: Det gjorde jag.
1: Ja. Men då hade du ingen lista.
2: För jag hade ju handlat två kassar med korv. Ja. Så det var jättekonstigt att jag inte hade köpt något bröd. Det kan hända att jag hade handlat lite annat.
1: Lite annat också om du hade två.
2: Ja.
1: Ja, men du ser.
2: Men det är också därför det är inte bra att åka och handla utan lista. Nej. För om man bara ska handla korv och bröd.
1: Ja, då handlar man bara korv och bröd på listan.
2: Om man har en lista.
1: Ja.
2: Men det hade jag inte.
1: Nej.
2: Och då blev jag gående där på något vis, du vet. Och så, oj, det var lite blodapelsinjuice och det var lite...
1: Och du som tycker om att handla nya grejer också.
2: Ja.
1: Oj.
2: Livsfarligt.
1: Har en människa i min omgivning som också gör det, förutom du. Ja. Så att där hamnar det både det ena och det andra i vagnen.
2: Ja, men det är ju så här, ser man någonting som ser nytt och spännande ut så tänker man så här, ska vi... Wow, vad så... det där vill jag nog prova i alla fall.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vad spännande.
2: Det kan bli kul.
1: Ja.
2: Det blir lite adrenalinförslag och lite... Det kanske smakar skitäckligt, men det är också spännande.
1: Ja, då har man i alla fall provat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag har inte riggat någonting. Ja, det är bedrövligt.
1: Ja, det där att handla kan nog trigga. Ja, precis.
2: Mm.
1: Ja. Ja, fast det är lustigt. För jag har flera människor omkring mig som det här blir tydligt, just det här med mat. Du pratar om det.
2: Mm.
1: Jag har några andra också i min omgivning som där är så här, handla mat liksom. Och nya grejer. Och fylla kyl och fylla frys. Och det gör någonting med människan. Man känner sig nog rik då.
2: Ja, jag tänker att det är väl den här samlarmänniskan. Den här riktiga primaten.
1: Som sätter in det. En reptilhjärna nästan.
2: Ja.
1: Ja. Nutidens liksom.
2: Förstår du, nu är det bunkrat upp här. Ifall kriget kommer då. Då kommer vi inte kommer
1: då
2: vi,
1: klarar vi oss.
2: Ja, och Torbjörn, vi kommer inte gå smala ur det.
1: Nej.
2: Inte. Vi kommer klara oss.
1: Vi behöver aldrig vara oroliga.
2: Nej.
1: Är du en sån också som får tömma kyl och frys emellanåt för att det liksom är för gammal? Det är du, jag ser det på dig. Du är sån. Du äter liksom inte... Nej.
2: Jag är dålig.
1: Vad är det här? Är det någon trend nu med mina vänner nära mig och alla människor?
2: Att de får rensa lite ibland. Jag rensade idag. Innan inte du lite. Kom så stod jag i kylskåpet och tänkte... Det är något som luktar konstigt, tänkte jag.
1: Ja.
2: Ja. Och då upptäckte jag längst, jättelångt ner.
1: Och var långt ner där.
2: Ja, i kylskåpet. Så låg det några gamla apelsiner.
1: Jaha. Apelsiner.
2: Ja,
1: de kan stå lång sig... tid innan de blir illaluktande. Det måste jag ju tillägga.
2: Ja, det var en.
1: Ja, jo. Det tar lång tid dålig. Även för en att bli.
2: Det var en dålig apelsin i sällskapet, kan jag säga.
1: Och den låg i kylen.
2: Den låg...
1: En sak om den ligger i rumstemperatur och blir lätt mögliga. Men i kyl... Ja, jo, men det
2: då
1: säger...
2: Då kan du tänka att jag köpte dem kanske innan jul då.
1: Ja. Vilka ilandsproblem det här är.
2: Ja, det är fruktansvärt.
1: Va? Ja, men
2: och varför äter man inte upp apelsinerna om man köper dem?
1: Ja, nej, precis.
2: Varför köper man apelsiner om man inte har tänkt äta dem?
1: Ja. Ja.
2: Det var inte ens någon ny smak på dem. Nej, det var ju bara vanliga apelsiner.
1: Och fy.
2: Ja, det är ja, lite skämmigt att prata och... om det. Men jag brukar försöka och liksom använda det jag har. Men det är klart, jag får göra rens ibland. Får jag göra?
1: Ja. Ja, och jag bara tryggare och lugnare. Det finns fler än du. Du är inte ensam.
2: Nej, och det gör ju det inte saken bättre egentligen. För att det är
1: nej.
2: Ju, jag tänker att det är mycket mat.
1: Absolut.
2: Som man hade kunnat äta.
1: Ja.
2: Nu lät det jättedumt. Ja, men...
1: Vad dumt det här blev.
2: Ja.
1: Det blir ingen ordning på något här.
2: Nej.
1: Vi kom in på mat.
2: Ja. Ja, men det är också ett intressant ämne. Men det kanske vi inte ska ta egentligen i det här.
1: Jo, men det hör ju till NPF.
2: Ja, det gör det absolut.
1: Många som har autister framförallt. Som har en selektiv...
2: Ätstörning, ja. Ätproblematik.
1: Ätproblem, inte störning.
2: Nej, det behöver det inte vara. Det kan vara det. Men ätproblematik kan det vara. Och det behöver inte vara ett problem. Om man får äta det man vill äta så är det inget problem.
1: Nej.
2: Eller det man kan äta kanske.
1: Och hur viktigt säga, det är vill. Att äta. Nej, kan. För det handlar inte så mycket om vilja där. Nej, kanske. Utan det är snarare inte. Att hitta någonting som bara går ner. Om det nu är köttbullar och makaroner funkar. Varje dag. Så får det vara köttbullar och makaroner varje dag.
2: Och
1: för
2: om det i alla fall... är Pringles chips. Så är det bättre än inget.
1: Men det är ju också svårt då, återigen när man kommer till skolan. Nu finns det ju. Men där vet jag att vi föräldrar eller föräldrar blir ofta inblandade. Man måste göra vissa runder. Man kan inte bara säga att min unge
2: behöver den här kosten.
1: Nej,
2: utan det måste man ju ha ett läkarintyg på från specialistsjukvården tror jag till och med. Ja, jag tror faktiskt det.
1: Ja.
2: Och så det är inte så himla bara enkelt att göra, men på den skolan där vi äter. Så har man faktiskt där lagar man en maträtt, alternativ maträtt varje dag. Så på onsdagar till exempel så är det alltid pannkakor. För de som tycker att det känns jobbigt att äta den andra maten.
1: Och så finns det
2: även då är det oftast är det de här vanliga maträtterna som kanske man vet funkar. Chicken nuggets, pannkakor, köttbullar har de någon dag tror jag.
1: Ja,
2: hamburgare har de någon dag tror jag.
1: Säkert korv kanske.
2: Ja, falukorv tror jag. Så det är väl de fem som det går runt på liksom. Ja. Så att det alltid ska finnas någonting som de flesta kan äta.
1: Ja.
2: Sen finns det ju alltid två rätter. För övrigt. Ja,
1: precis.
2: Men just att det blir lite special kostbuffé
1: också. Ja, precis. Och jag tror ju på det. För att man kommer ju ifrån mycket då att barnen blir trötta. Och, alltså man orkar inte lära sig, man inte har mat i magen. Så är det bara.
2: Och sen det är många av de här barnen och ungdomarna som inte är så förtjusta i frukt. Faktiskt. Så att det är inte heller bara så här att skicka med en frukt till fruktstunden. Nej, det funkar inte så jättebra alltid.
1: Undrar vad det kommer sig. Jag känner jag mig där igen. Jag tycker jättegott när jag blir serverad frukt. Men det är ingenting som jag kommer på själv att jag ska komma med ett äpple.
2: Nej, och du förstår ju jag som har mina mögliga apelsiner liggande.
1: Du tycker ju inte alls om frukt. Nej, det är bara en föreställning om att du ska tycka om det.
2: Ja, jag tänker alltid att vad bra om jag har frukt hemma för att kanske ta det istället för någonting annat.
1: Ja, precis.
2: Men det händer ju inte.
1: Men det kom långt ner i kylen.
2: Väldigt långt ner i kylen så att de inte syns.
1: Ja.
2: Precis. Så jag slipper äta upp dem
1: förmodligen. Men är det så då? Att det är många med NPF som inte tycker om just frukt. Rismakor är det nya.
2: Långt ner i kylen så att de inte syns.
1: Ja.
2: Precis. Så jag slipper äta upp dem förmodligen.
1: Men är det så då? Att det är många med NPF som inte tycker om just frukt. Rismakor.

0: lista.
1: Nej, exakt.
0: Det är ju därför, det är som att gå och handla i en affär utan lista.
1: Men då sa de att det var bra för att man kan hoppa genom, mellan avsnitt. Man måste inte lyssna i en rad.
0: Nej, och man behöver inte lyssna klart.
1: Det är jättebra att det bara är 25 minuter.
0: Ja, vad härligt, exakt. Vad glad du blir.
1: Ja, så vi har fått lite beröm för just det som vi själva kanske tycker är det rörigaste som finns.
0: Ja.
1: Men, och att jag så blir vi flamsiga. Ja. Nej, nej, nej, det tyckte de inte alls.
0: Nej.
1: Men de är ju nära vänner också. Så ja. Att det kanske, de är ju
0: partiska. De är partiska. Ja, ja, men i alla fall. Ja,
1: men i alla fall. Vi tackar för det.
0: Vi tackar för det gör vi absolut.
1: Vi säger
0: puss och kram.
2: Raka rör på riktigt.
3: Anna och Linda där med raka rör på riktigt. Och det handlade om en massa röda trådar. De pratade om där bland annat. Alltid kul att höra er gå igång på i den här podden. Tycker det är jättehäftigt faktiskt. Tack så mycket för detta. Och det blir flera såna här raka rörpoddar framöver såklart. Imorgon är det onsdag och då är vi givetvis tillbaka här ifrån 10-12. Jag önskar er en bra och fin dag här nu. Något regnigt, men det behövs ju. Regnet behövs ju. Det är viktigt. Hoppas bara att det blir hyfsat väder fram till helgen. Vi får hålla tummarna för det så att vi får det bra och fint på torget. Men för här och nu har det riktigt bra och vi hörs med all säkerhet imorgon. Hej på er!